תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: רדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שתבוא שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

הרדיו החברתי הייתי צריכה שאתה רואה דלת שעות לא שעות כי קשה לי מדי אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת אבא שלי מה כבר היית עושה

לא שלי, אתה כבר לא שלי, תחיל להתגבר עליי.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

יש בנו אור, זיק, ניצוץ, רגש טהור. בוא ניתן לו לפרוץ, אור של דורות. אנחנו אור לגויים, זך ותמים. כמו עיני ילדים, נושבת רוח חיים. זהו כל הבורא, שמכוון, מאיר את הדרך, אז פתאום אתה רואה.

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל אחר.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון מאבא שש FM. ועכשיו, אקטואריה בגובה העיניים. בהגשת האקטואר שחר קורן. תוכנית שמחברת בין משפט, כלכלה ואקטואריה. עם סיפורים אמיתיים מהשטח, פרשנות מקצועית ותובנות שלא תשמעו בשום מקום אחר.
1: שלום רב לכל המאזינים שלנו ולכל הצופים שלנו ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM. אנחנו בתוכנית אקטואריה בגובה העיניים. שמי שחר קורן, אקטואר, מנכ"ל חברת הפורום לכלכלה ואקטואריה. יחד איתי כבר אנחנו יכולים לראות את האורחת שתהיה איתי היום. אני עוד מעט אציג אותה, כי אני תמיד אוהב להתחיל רגע במילה מה זה אקטואריה. אז אני אוהב להשתמש בהגדרה של מה זה אקטואריה מאתר ויקיפדיה, אני חושב ששם ההגדרה הכי טובה והכי ממצה. אז אקטואריה היא מדע המשתמש בטכניות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות שבהן משולבים מצבים של אי-וודאות. אדם העוסק במדע אקטואריה באופן מקצועי נקרא אקטואר. ככה קצת לסבר מעבר להגדרה מה אקטואר בעצם עושה. אקטואר לרוב מתחיל את חייו המקצועיים בחברות הביטוח, שם הוא מתמחר את הפוליסות, אם זה ביטוחי רכב, דירות, פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וכל מוצרי הביטוח האלה ואחרים. בנוסף גם אחראי על המאזנים והרזרבות של חברות הביטוח יחד עם רואי החשבון. יש כאלה שבוחרים לצאת לדרך קצת חיצונית מעולם הביטוח, ואז הם יכולים להיות או יועצים לחברות הביטוח או כאלה שעוסקים בכתיבת חוות דעת אקטואריות לבתי משפט, שזה בעצם מה שאני עושה והחברה שלי עושה. אז זאת ההקדמה הקבועה שלי, ועכשיו נעבור ישר לה.

0: האורחת, שאני ממש שמח שהצטרפת אליי, השופטת בדימוס מירה רומפלי.
1: שלום. שלום לך, שחר, תודה שהזמנת אותי.
0: תודה שהגעת. אז אני בדי פעם ניסיתי ככה להציג את האורחים, אני חושב שהכי נכון שהאורחים יציגו את עצמם, אז בואי תספרי לנו קצת על עצמך.
1: אוקיי, אז קוראים לי מירה רומפלי, ואני כיהנתי כשופטת בבית משפט לענייני משפחה במשך כמעט עשור. לפני כן עבדתי כעורכת דין לענייני משפחה, הופעתי הרבה בתי משפט, בבתי דין רבניים, בית משפט עליון. והיום, אחרי שפרשתי, מה שאני עושה בעצם זה שילוב בין כל העולמות האלה, ככה לוקחת את הקיטבק עם כל התחומים שעסקתי בהם, ועושה איתם גישור שאני קוראת לו גישור קונטיננטלי. זו שיטה שאני פיתחתי, מפתחת אותה. זה לא גישור קלאסי, זה גישור שמנוהל כמו בית משפט, אז אני קוראת לזה בית משפט לא מחייב. לא מחייב, כיוון שאני לא בית משפט. אני נכון. בית משפט בעצם מאפשרת פלטפורמה כזאת שמדמה בית משפט.
0: את בעצם מביאה את כל הניסיון שלך כעורכת דין ושופטת, ובעצם מנהלת תיקי גישור.
1: נכון, מיישמת את כל הניסיון הזה בכל התחומים, זאת אומרת, בכל מה שקשור לסכסוכי משפחה, והתחומים, כמו שאתה יודע, בית משפט לענייני משפחה יכול לעסוק בכל כך הרבה תחומים. זה מתחיל כמובן מהקלאסי בני זוג, ילדים, כסף, ממון, רכוש. זה יכול להיות גם סכסוכים של חברות משפחתיות, אז אנחנו לגמרי בעולם התאגידים. זה יכול להיות סכסוכים על נחלות, זה יכול להיות תיקי עזבונות, ואז בעצם גם יכולים להיות לא בני משפחה. בדרך כלל זה בני משפחה, אבל זה לא בהכרח בני משפחה כאשר אתה מטפל בעזבונות. זה גיל, שם, אפוטרופסות, עולם ומלואו של אין ספור דברים, שבעצם אני מסייעת לפתור סכסוכים שזה יכול להיות או בשלב שעוד לא הגיע לבית משפט, זה יכול להיות בשלב שכבר נמצא בבית משפט. יש לי מקרים שבתי משפט, כמובן, זה רק בהסכמת הצדדים. כלומר, זה לעולם לא בהסכמת הצדדים. בית משפט מפנה אליי, כי התיק הוא כל כך סבוך, הוא כל כך אב קרס, הוא כל כך הרבה שנים מתנהל, שזה נראה שאי אפשר לצאת ממנו. ואז הם מגיעים אליי ומקבלים באמת, כמו שאמרתי, מין פלטפורמה שהיא בית משפט לא מחייב. אני, הדבר שאני זיהיתי בתור שופטת שהכי היה חסר לאנשים, זה זמן. אנשים רוצים שיקשיבו להם. מי שמרגיש שנעשה לו עוול ונגרם לו נזק, קודם כל הוא רוצה שיקשיבו לו. עכשיו, בית משפט זה המשאב הכי שאין אותו.
0: נכון.
1: אז קודם כל, אני מקשיבה. אני מקשיבה ושואלת וצוללת על תוך העניין, ואני חושבת שכבר זה בעצם נותן לבן אדם סוף סוף מקום שרואים אותו, שמקשיבים לו, שלא עורך הדין מדבר, הוא מדבר. כמובן עורך הדין יכול להוסיף, עורך הדין יכול לנסח את זה מבחינה משפטית, אבל בבית משפט הרי אנשים לא מדברים אף פעם, רק שהם נחקרים.
0: נכון.
1: ולהיחקר...
0: וזה לקראת הסוף.
1: בדיוק. א', זה לקראת הסוף, ב', זה להיחקר, זה לא בדיוק לדבר. אתה מאוד מוגבל, אתה מאוד מאוד מצומצם, אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה גם בחשש מתמיד שאתה תגיד משהו שיגרום לך נזק.
0: גם צריך לזכור שרוב האנשים שנמצאים בבית המשפט, בענייני משפחה, לרוב לא היו בבתי משפט לפני כן.
1: נכון, הם ממש רועדים וחוששים, וזו חוויה מאוד מאוד לא, כולם מתארים את זה כחוויה מאוד לא נעימה, ובחדר הגישור החוויה הזאת הופכת להיות נעימה, ממש ככה. ובסופו של דבר כן רוצים לדבר. אז בעצם אתה הולך לבית משפט כדי שסוף סוף ישמעו אותך, אבל בסוף לא באמת שומעים אותך, וגם כששומעים אותך, אתה לא אומר בדיוק מה שאתה רוצה.
0: נכון. אני מסכים איתך לחלוטין, גם מהניסיון האישי שלי בתוך אולם בתי המשפט. היה איזה משהו שראיתי דווקא אצלך באתר, ואני חושב שדווקא כנראה פספסת אותו, גם גישור בין הורים לילדים.
1: כן. זה משהו שאני... טוענת, כן, שניתן לעשות אותו, בעצם, אתה מדבר על ילדים או קטינים?
0: תגידי, את, אני ראיתי באתר, אז אני...
1: אז אוקיי, אז מה שאני מתכוונתי באתר זה בעצם שהרבה פעמים, למשל, סכסוכי נחלות, זה סכסוכים מאוד מאוד קשים בין הורים לילדים, אבל הילדים הם לא קטינים, הם ילדים, כלומר, בוגרים. או סכסוכים של חברות. זאת אומרת, יש חברה שמנוהלת על ידי אבא, כמה ילדים עובדים שם, פתאום הוא נפטר, ואז יש כאוס, זה רוצה את זה, זה רוצה את זה, ואז החברה יכולה להתפרק ולהתמסמס, ומאוד חבל. אז הם מגיעים אליי, או בשלב מקדים, זאת אומרת, אנחנו בונים איזושהי אמנה משפחתית, שבעצם כל אחד יודע מה מקומו, שכאשר ראש השבט או ראשת השבט, כן, פתאום מתפוגגים מהעולם, זה לא מתמסמס, אלא יש חוקה ברורה של המשפחה שיודעים לאן הולכים. זה המנע. יש גם, כשזה קורה כבר, שמגיעים לבתי משפט, ובאמת שוב, בית משפט, יש לי הרבה כבוד לבית המשפט, אני חושבת ששופטים הם אנשים מדהימים, הם שליחי ציבור, שבאמת באים לעשות טוב לחברה שלנו, לאנשים, אבל באמת הסמיכה כל כך קצרה, שכל הרגליים כל הזמן בחוץ.
0: כן.
1: ולכן אני רואה את עצמי ככוח עזר לבית משפט. הרבה פעמים שבאמת הסכסוך הוא כל כך קשה וכל כך לוקח זמן, הדרך הזאת היא ללכת לגישור, היא דרך מצוינת לכל הצדדים. עכשיו, פה בישראל, אתה יודע, כולנו גיבורים. אז יש מין שם כזה, ככה אני זיהיתי, שקישור זה כאילו פשרה, זה לחלשים, זה ויתור. נכון. זה ממש לא. אני אומרת, גישור זה למנצחים. בבית משפט יש 50% שתהיה מפסיד.
0: יותר מזה, אני חושב שכולם מפסידים. בבית משפט ו...
1: אין ספק שכולם מפסידים, אבל בטוח ש-50% בטוח מפסיד. אוקיי? זאת אומרת, מפסיד מה שנקרא פורמלית. לעומת זאת, כשאתה מגיע לגישור, אתה לא מוותר. ממש לא. אנחנו מזהים את האינטרסים של כל אחד מהצדדים, ואני בתור, באמת, בעלת ניסיון כל כך גדול וכל כך נרחב ועמוק, תמיד, אני קוראת לזה ככה, כאשר יש גרסאות, זה בעצם מלחמת סיפורים. יש סיפור של צד א' ויש סיפור של צד ב', לפעמים יש גם יותר משני צדדים. אבל, ואז מה, על מה הם נלחמים בעצם? מה זה צדק? כשמישהו נלחם על הצדק,
0: נכון.
1: זה הצדק שלו,
0: נכון?
1: נכון? ואתה בוודאי יודע שהצד השני חושב שהצדק הוא משהו אחר בכלל. ואז הם נלחמים, שזה כאילו חד ערכי. או אתה, או אני. אבל לא. ברוב הפעמים, בפרט בענייני משפחה, כי יש כל מיני גורמים מעבר לסכסוך עצמו של, אני לא יודע, אתה חייב לי כסף או לא חייב לי כסף, כן? אז בבית משפט בענייני משפחה זה פשוט משהו אחר. הסכסוכים המשפחתיים הם כל כך עמוקים, הם כל כך מלאי רבדים, יש כל מיני אמיתות, והצדק הוא צדק שהוא לא יכול להיות של מישהו אחד. הוא חייב להיות רוחבי. וזה בית משפט לא יכול לתת, כי במהותו הוא אדברסרי, אוקיי? הוא לעומתי. זאת אומרת, זה או אתה צודק, או אני צודקת.
0: נכון. אני מסכים איתך לחלוטין. שתי נקודות שאני רגע רוצה לגעת במה שאת אמרת. קודם כל, יעדת את זה על עצמך, קצת על הניסיון העשיר שלך. אני באופן אישי ראיתי אותך בכמה כנסים, ובאמת כל פעם שאני מקשיב לך, אני יכול להמשיך להקשיב לך עוד שעות.
1: תודה.
0: הייתי רוצה דווקא לחזור לנקודה יותר התחלה, ככה. רוב עורכי הדין אומרים, אוקיי, כשלומדים, לפחות ממה שאני שומע, ממה שאני רואה, אני רוצה להיות פליליסט, אבל דיני משפחה זה איזשהו תחום שדווקא פחות מעניין הרבה עורכי דין, לפחות ממה שאני רואה. למה דווקא הלכת לעולם הזה?
1: הסיפור שלי הוא לא כזה מעניין, כי זה היה בעצם נסיבות של החיים. פשוט אני בדיוק, כשהוסמכתי להיות עורך הדין, גם הוסמכתי להיות אימא, ובמקום שהתמחיתי בו עבדתי עד הלילה כל יום, זה היה משרד מסחרי דווקא, וכך שהגעתי הגעתי ללשכה המשפטית של נעמת כדי לסיים ב-4, כדי לחזור לילד שלי, הבכור. אז כך שבאופן מקרי הגעתי לעולם הזה, אבל כשהגעתי אליו, התחלתי באמת, כמו שאמרתי, בלשכה המשפטית של נעמת, ושם התעסקתי ב... יש איזשהו שירות של נעמת, אני חושבת שהוא גם עד היום, אבל אני לא יודעת. זה בעצם שנעמת נותנת שירותים משפטיים למשפחות שכולות. נכון. של משרד הביטחון, זאת אומרת, זה או יתומים, או אלמנות, או הורים שכולים, לא משנה, היא נותנת שירותים משפטיים, כמו עריכת הסכמים, עריכת צוואות, דברים כאלה, ואני מאוד מאוד נשאבתי לתחום, כי אתה באמת מרגיש שאתה עוסק בבני אדם, אתה עוזר לבני אדם ברגעים לא פשוטים שלהם, ושם במסגרת עבודתי גם השתתפתי בוועדות הכנסת, חוקקנו את חוק הפונדקאות, חוקקנו את חוק תיקונים לחוק האימוץ, חוק השמות, כלומר השתתפתי בהמון המון עניינים שבעצם הם חברתיים בסופו של דבר, רוחביים. והתחום הזה של ענייני משפחה, ממש הוא קרא לי, אני לא התכוונתי. איכשהו הוא זכרה, ובסופו של דבר אני כל כך גאה ושמחה במה שאני עושה, ואני רוצה ככה לספר אנקדוטה אישית, שכאשר התמניתי ב-2016, אז מי שהתקשרו אליי זה... אז זיכרונה לברכה, הנשיאה דאז מרים נאור, והשרת המשפטים איילת שקד, ובעצם השופטת זיכרונה לברכה מרים נאור, מי שבשבילי הייתה אז, גם היום,
0: אלוהי, כן? כן.
1: הורים ותומים, ממש ככה, שממש היה לי רד בכל כשדיברתי איתה, והיא התקשרה, והיא אמרה לי... א', היא אמרה לי, את יודעת שגם לי קוראים מירה, שבמשפחה קוראים לה מירה, קוראים לה מרים בעצם זה. אז אני אמרתי, נהדר, אבל לי לא קוראים מרים, לי קוראים רק מירה. אבל היא אמרה לי שזה התחום הכי חשוב, הכי רגיש, זה דיני נפשות, ושהיא מאחלת לי בהצלחה, כי זה תחום מאוד מאוד קשה, וזה בדיוק ככה.
0: נכון. זה, לוקחים את זה גם אפילו הביתה, מהניסיון האישי שלי, כל מיני סיפורים כאלה ואחרים, ואני בטוח שאת פגשת עוד סיפורים הרבה יותר קשים ממה שאני שמעתי. אני רוצה לשאול אותך קצת, לעבור קצת יותר לפן המקצועי כרגע. אני אשאל אותך בשני כובעים, גם כשופטת בדימוס וגם כמי שהיום מגשרת. דעות נפוצות של זוגות שמגיעים, אם זה לעולם בית המשפט או לעולם הגישור, שאת רואה יחסית שחוזר די הרבה.
1: שמה?
0: טעויות שחוזרות די הרבה.
1: הטעויות?
0: כן.
1: הטעות שלעולם חוזרת, כן? המחשבה שבבית המשפט אני אקבל צדק, אוקיי? זאת מחשבה קצת רומנטית, נחמדה, אבל היא בפועל לעולם לא יכולה להיות נכונה, כיוון שפסק דין הוא תמיד עוסק במשהו ספציפי, בעניין ספציפי שבו בית משפט נותן פסק דין. לכן זה לעולם לא יכול להיות צדק במלוא מובן המילה, כי צדק זה עניין מאוד מאוד רוחבי, עמוק, זה לא משהו נקודתי. ואנשים חושבים שבאמת, אני לא יודעת, אם יגיעו לבית משפט ויגעו באושר, כן? העורך דין ילחם, הם ישלמו הרבה כסף, יעברו שנים, אבל בסוף הם יקבלו את מה שמגיע להם. שזה... עוד פעם, אני לא, שלא יובן, יש לפעמים באמת מקומות שכן צריך עורך דין כדי שינסח לך את העילות בחוק, את מה שמגיע לך. כאשר נגרם לבן אדם עוול באמת, הוא צריך לפנות לבית משפט כדי שבית משפט יעזור לו. אבל בדרך לשם, בייחוד כשמדובר בסכסוכי משפחה, יש כל כך הרבה אופציות שיעשו יותר צדק מהפסק דין הסופי. וזאת טעות שכולם עושים, שבאיזשהו שלב הם מגיעים למקום שכבר רואים ש... אוקיי, כן, אנחנו יכולים כן להסתדר, לפעמים שופטים גם מציעים כל מיני הצעות, לפעמים מגשרים, לפעמים עורכי הדין בעצמם נותנים הצעות, ויש אנשים שהם עושים את הטעות הזאת, ומתעקשים ללכת עד הסוף, ובסוף הם מפסידים, וכולם מפסידים.
0: יש לך דוגמה כזאת, למשל?
1: יש לי הרבה דוגמאות.
0: נשמח לשמוע אחת.
1: אני אתן דוגמה דווקא מעולם הנחלות.
0: אוקיי.
1: אוקיי? כי זה סיפור באמת שלא מזמן ניתן פסק דין בבית משפט מחוזי, שדווקא קיבל את הערעור עליי, אוקיי? אבל זה סיפור שהוא מרתק מהבחינה הזאת, שלמרות שבית משפט בעצם כביכול עשה איזשהו צדק, בסוף קרה מה שקרה, ולהלן הסיפור. אז כמו שאתה יודע, בענייני מחלות יש בן ממשיך, ותמיד רבים מי הבן ממשיך, אם זה המינוי היה כדין או לא כדין. עכשיו, העניין של הבן ממשיך הוא ממש טרגי, כיוון שרק אחד יכול להיות. זאת אומרת, יכולה להיות נחלה של 30 דונם, 5 ילדים, אבל רק אחד יקבל.
0: נכון.
1: אז זה משהו שהוא ממש טרגי, ואני עסקתי בו רבות, ובסיפור הזה שאני מספרת, כמובן אני... מטשטשת כדי שאף אחד לא ידע על מה מדובר, אבל בסופו של דבר היה שם שני אחים שרבו באמת על הנחלה, ודווקא האח הצעיר הוא זה שקיבל את הנחלה, והאח המבוגר יותר בעצם כל השנים חי במרמור, בתסכול, הוא הפך להיות למין לוזר כזה, שום דבר לא הלך לו בחיים, שום דבר, כי באמת במהלך הדיונים הבנו שבעצם הוא הסיפור שלו על עצמו, זה ש... בחרו מישהו אחר, העדיפו מישהו אחר עליו. את אחיו הקטן העדיפו עליו. זאת אומרת שכל החיים שלו הוא חווה כנראה, ההורים שלי לא אהבו אותי.
0: איזה העדפה מסוימת, כן.
1: כן, ממש נורא. עכשיו, זה לא המקרה היחיד. בכל הסיפורים האלה של הנחלות, של... זה בדיוק זה. זה אנשים שלא מתאוששים מהפגיעה הזאת, כי זה פגיעה מטורפת. זאת אומרת שאבא או אמא בוחרים בילד אחד שהוא מועדף על פני כולם. אני גם השתמשתי במונח של...
0: מועדף.
1: לא רק מועדף, אלא התכוונת משחקי הכס. זה הופך להיות, אתה מכיר את הסדרה?
0: אני לא ראיתי, אבל אני מכיר בשם.
1: אז זה משחקי הכס. כי גם עד שבוחרים בבן ממשיך, אז כולם נלחמים על הדבר הזה ומוכנים להרוג גם. כמובן במטאפורה אני מדברת, כן. לא באמת להרוג, אלא כן, להכפיש את האח האחר, את האחות האחרת, להתחבב על ההורים. בקיצור, זה נושא מאוד סבוך. במקרה הזה, הם הגיעו אליי, וממש ממש בדיון הראשון, בקדם משפט, מה שנקרא, הצעתי להם הצעה שבעצם האח שהוא לא בן ממשיך, כי לא היה ספק שאחד מהם היה בן ממשיך, הוא יפוצה בדירה של... לא משנה, 4 חדרים נניח, בזעיר של יד המושב. כמובן ששניהם התנגדו, בסופו של דבר את דווקא האח הבן המשיך כן הצלחתי לשכנע, ודווקא האח שהיה אמור להתפנות, ואין ספק שהוא צריך להתפנות, כיוון שהוא לא הבן הממשיך, כן? לא הסכים, סירב, סירב, סירב. בסדר? בסופו של דבר נתתי פסק דין, והם כמובן ערערו. סליחה. אני הרבבתי, בתיק הזה בעצם דווקא הרעור שהוגש עליי נדחה. יש תיק אחר שעכשיו הוא גם כן מלבב בעניין. אז בתיק הזה בעצם הוא האח שהתפנה ערער, שהיה אמור לפנות ערער. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור שלו. זה לקח עוד איזה 6 שנים, כי בדרך מישהו פשט הרגל והיה בלגן. לקח להם 6 שנים. להגיע לפסק דין מחוזי, שבסופו של דבר פסק הדין המליץ להם לקחת את ההצעה שאני הצעתי לפני 6 שנים, זאת אומרת שהאח הבן הממשיך יקנה דירה לאח שצריך להתפנות, וכך היה. לימים העורך דין דווקא של הבן הממשיך, בא לתת את המפתחות לדירה לבן שפוצה, והוא סיפר לי, עורך דין, עכשיו לא מזמן, שבעצם הם אמרו לו, תודה רבה, תודה רבה. הם שהתנגדו 6 שנים לכל פתרון בבית משפט. למה? כי הם גרו באיזה חיר בשם, כי הם לעולם לא שיפצו אותו אפילו, כיוון שהם ידעו שזמנם שאול, אבל נלחמו בבית משפט עד הסוף, עד הסוף. גם בזבזו כסף, גם בזבזו כל כך הרבה שנים, גם בזבזו את המשפחה שלהם בעצם.
0: נכון.
1: Okay? ועכשיו הם קיבלו דירה חדשה, נקייה, התחלה חדשה. די, לפעמים צריך להשאיר דברים מאחור ולהתקדם הלאה. ולקח להם 6 שנים, אם לא 7.
0: יש גם כאלה שלוקח להם יותר עד כמה שאני יודע, גם נכון. אצל זוגות שמתגרשים דרך
1: נכון,
0: אגב.
1: נכון, נכון.
0: נלך קצת, אני עובר אותך קצת לתחום שממנו אני מגיע. זה עולם בעיקרון עדים מומחים, אקטואריה גם בפרט. מתי את נעזרת, כלומר, עוד פעם, אני שואל אותך גם ככובע של שופטת בדימוס, וגם בכובע של גישור היום, בעדים מומחים, כלומר, האם גם יש הבדל בין מה שהיית בוחרת כשופטת, לעזר כעד מומחה, או היום כמגשרת? וגם, עוד פעם, יש כמה עדים מומחים, זה יכול להיות שמיים, זה יכול להיות עובדים סוציאליים, זה יכול להיות רואי חשבון, זה יכול להיות אקטוארים, זה יכול להיות הרבה דברים, או חוקר פרטי, חוקרים, לאו דווקא חוקר פרטי במקרה הזה, אבל חוקרים. מתי את באמת בוחרת לעזר באותם מומחים?
1: טוב, אז קודם כל, אני רוצה באמת לדבר על העניין של המומחים, כי זה עניין מאוד מאוד חשוב, ואחר כך גם ניגע ספציפית באקטואריה, כי אנחנו באקטואריה בגובה העיניים. אז אנחנו נדבר בגובה העיניים. ככה, בית משפט, שופט, הוא בסך הכל בן אדם, שהוא מומחה במשפטים, נכון? אין לו שום מומחיות אחרת, בדרך כלל, נכון. אוקיי? הוא לא אקטואר, והוא לא שמאי, והוא לא גרפולוג, והוא לא פסיכולוג, והוא לא. הוא פשוט משפטן. עכשיו, כל תחום, כלי עזר הכי חזק שיש לשופט, זה המומחה. ולא משנה באיזה תחום. המומחה אמור ללמד את השופט, את המומחיות שלו בתחום שבו הוא מונה, ועל סמך חוות הדעת של המומחה, השופט אמור לפסוק. אז תחשוב כמה כוח יש למומחים. בעצם, כי כמו שאני אומרת, שופט הוא רק בן אדם, והוא לא יודע. אז בכל תחום הוא בוחר לו מומחה, כדי שאותו מומחה גם ילמד אותו, אז הוא צריך לדבר בשפה שהשופט יבין, אוקיי? גם הוא משמש כידו הארוכה של בית משפט, כיוון שהוא זה שהולך ובודק את הפרטים ואת המסמכים, לא משנה באיזה תחום אנחנו מדברים, אז יש עליו אחריות מאוד מאוד גדולה, הוא בעצם, זה מעין שיפוטי, כלומר, הוא זרוע ארוכה של השופט.
0: נכון.
1: ובסופו של דבר, כן, ניתנת חוות הדעת, ואז כמובן יש גם את העניין של שאלות עברה או חקירה, שזה רגע נשים בצד, כי אני רוצה לדבר על זה אחר כך, כי זה מאוד חשוב בהבדל בין בית משפט לבין אולם הגישור. אז כמו שאמרתי, אז השופט ממנה מומחה כלשהו, והמומחה נותן חוות דעת. בוא ניקח את באמת אקטואריה, כי זה לשם כך אנחנו פה. בכל תיק כמעט ממנים אקטואר.
0: בבית המשפט.
1: בבית המשפט, נכון. למה ממנים אקטואר בעצם? כי אם אנחנו רוצים לעשות איזון משאבים בין בני זוג, וברוב התיקים אנחנו צריכים לעשות איזון משאבים בבני זוג, אז אנחנו צריכים אקטואר, כי השופט לא יודע לעשות את זה.
0: מרשותך אני ככה אעצור אותך למאזינים ולצופים. איזון משאבים זה בעצם מאזנים את כל המשאבים הכספיים, כלומר כאקטואר. מאזנים את כל המשאבים הכספיים, אם זה קופות פנסיוניות, אם זה חשבון בנק, אם זה ערכות שווי לעסקים, אופציות, ויש עוד כל מיני תתי סעיפים, כמו פערי הסתכרות, כלומר שגם זה נמצא אצל האקטואר, חשוב אגב לציין, הרבה פעמים פונים אליי להסדיר את נושא המזונות, אני תמיד מסביר להם שמזונות זה סוגיה משפטית על אף שהיא כספית, ויש שם הרבה דברים שהם מעבר, כלומר, כמות הילדים,
1: באים אליך ומבקשים לך חוות דעת על מזונות?
0: מבקשים ממני, בוא תסדר לי את המזונות, את החלוקה של המזונות, כמה אני צריך לשלם לה, כמה הוא צריך לשלם לי. אפילו לפעמים מגשרים מתחילים גם כן עושים את הטעות הזאת, ואני מסביר להם, יש פה הרבה אלמנטים שהם מעבר, כלומר,
1: משפטים,
0: משפטים, כן, זה קודם כל הזמן אישיות, וזה כמות הילדים. ואם יש בכלל גם נכות אצל אחד הילדים או יותר, כלומר, יש, ואני בטוח שאני מפספס פה עוד הרבה מרכיבים שלוקחים בחשבון.
1: זה מאוד מאוד מורכב שמעבר לחשבון.
0: בדיוק, נכון, ויותר מזה, אני אפילו אשתף מהניסיון שלי בכנסים שאני הולך אליהם של לשכת עורכי הדין, יכול להיות ששני עורכי דין ושני בני הזוג מסכימים על איזשהו סכום מזונות, והשופט בסוף יחליט, לא. כלומר, זה סכום אחר לחלוטין, על אף כל ההסכמה בין עורכי הדין ובין בני הזוג. אז עוד פעם, איזון משאבים, זה בעצם איזון בין הכספים של שני הצדדים, אם זה חשבון בנק, כספים נזילים, חסכונות,
1: חובות
0: גם, נכון, פנסיות, קופות גמל, זה העיקר, וגם אז זה בעצם ככה, אמרתי איזון משאבים, אז הייתי חייב רגע להסביר למאזינים ולצופים.
1: נכון. ואז בעצם מה שהשופט מקבל, הוא מקבל חוות דעת. עכשיו, חוות דעת הזאת, השופט קורא אותה, הצדדים קוראים אותה, ואז בעצם יש לצד שאיננו מרוצה ממה שיצא, כן? יש לו שתי אופציות. אופציה א' זה שאלות עברה, ואופציה ב' זה חקירה.
0: בדרך כלל, אבל בדרך כלל חקירה מגיע אחרי שאלות עברה, זה לא, כלומר,
1: קודם כל שאלות עברה, ואז מקבל תשובות. אם הצד הזה עדיין לא הסתפק ועדיין חושב שיש מקום לחקור את המומחה, אז הוא מבקש חקירה. עכשיו, מה קורה בבית משפט בעצם? כמו שאמרנו, בית משפט הוא מקום מאוד לעומתי, אוקיי? כי בעצם כל אחד נלחם על האמת שלו. ואז אותו מומחה הופך להיות לעוד צד בעצם, כי הוא בחקירה שלו או בתשובות הברה שלו נלחם על הגרסה שלו. יפה. עכשיו, זה הכי בולט בחקירה, כי פתאום אני ראיתי לנגד עיניים מומחים ממש מקצועיים וטובים, שהם לא כל כך עדים טובים. הם קצת מגמגמים, הם מאוד מתרגשים, מזיעים, רוצים לגמור את זה מהר, או יש כאלה שהם מאוד מפוזרים ולא יודעים להסביר את עצמם טוב. בסופו של דבר, להעיד בבית משפט זה לדעת לדבר.
0: אני אעיד על עצמי, אני בפעם הראשונה בבית משפט גם גמגמתי.
1: איזו שאלה, ברור, זה מעמד מאוד מאוד מאוד קשה. קשה.
0: נכון.
1: ואז מה שקורה זה שבעצם, כמו שאני אומרת, יש עוד צד בסיפור, עוד צד בסיפור שמתגונן, ולכן בגלל שהוא מתגונן, אז הוא גם לפעמים קצת מתקיף, כי ככה זה, אנחנו ההגנה הכי טובה ביותר זאת ההתקפה. ואז בעצם הנושא כבר לא הופך להיות, הוא כבר לא חוות דעת עצמה מהותית, אלא הנושא הוא שאף אחד לא יערער את החוות דעת שלי. אני צריך להוכיח לשופט שמה שכתבתי זה בדיוק נכון. אז בעצם גם המומחה הופך להיות למישהו שמתגונן בעצם. עכשיו, מה אני עושה בחדר הגישור שלי? אני בהחלט מסמיכה מומחים. אני מזמינה מומחה, נניח אקטואר, אוקיי? האקטואר באמת, יש לו, לצדדים יש ראשית גישה חופשית אליו. זאת אומרת שכל אחד מהם יכול לתת לו מה שהם רוצים, להוסיף, באמת גישה חופשית. בסופו של דבר שאספנו את כל החומרים, אז האקטואר יושב, כותב חוות דעת. בחוות הדעת שלו, הוא שולח קודם כל לי, כי אני תמיד צריכה לראות את זה קודם, כדי לראות באמת אם, אין, אם אני לא רואה פה משהו קיצוני, לא הוגן, לא שוויוני, לא יודעת, קודם כל אני עוברת על זה. ואחר כך בעצם, הצדדים ועורכי הדין מקבלים את חוות הדעת. ואז, תמיד יש שאלות, ותמיד יש...
0: נכון.
1: אנחנו, לפעמים זה בישיבה פיזית, לפעמים זה בזום, הוא הופך להיות כחלק משולחן הגישור, המומחה. ואז, הוא לא צריך להתגונן, הוא לא חושש, הוא לא מגמגם, הוא יודע לענות בדיוק מה ששואלים אותו.
0: נכון.
1: אז שואלים אותו, והוא עונה. ולפעמים הצד הזה משכנע, ולפעמים הוא משכנע, ולפעמים יש גם איתה טעות, אז זה בסדר גמור, אנחנו כולנו בני אדם, מותר לטעות. אבל אפשר לתקן אותו במקום, וחוות הדעת הזאת היא הופכת להיות למשהו מאוד משמעותי בהסכם. ובכלל, בהרגשה של הצדדים. אני, מהניסיון שלי, למדתי שכל חוות דעת שניתנה, תמיד למישהו היה להגיד משהו. והוא לא יכול היה בעצם לשנות את זה.
0: במיוחד באקטואריה.
1: נכון, במיוחד באקטואריה, נכון. עכשיו, אז מה אנחנו עושים? כאשר זה נמצא בשולחן הגישור, אנחנו יושבים על חוות הדעת כולם. בסופו של דבר, המוצר הסופי הוא מוסכם על כולם, הוא מקובל על כולם, ולא רק זה, אנשים מרגישים שכן ניתן להם הצדק. הם אמרו את מה שיש להם להגיד, הם הסבירו, הם שכנעו, זה יתקבל או לא יתקבל. גם אם זה לא יתקבל, אז הם שכנעו שזה לא צריך להתקבל.
0: נכון. זה מדהים מה שאת אומרת, כלומר, אני חוויתי את זה גם מתוך עולם בתי המשפט. האמת שבדיני משפחה אני חושב שזומנתי רק פעם אחת כדי לעזור לחקור עד אחר, אבל אף פעם לא נחקרתי בבית המשפט בדיני משפחה, כי נצא לי בדיני עבודה ונזיקין. ועולם הגישור זה באמת, ישבתי רק לפני 3 שבועות עם זוג, ובאמת ההרגשה שם הרבה יותר נינוחה. גם אותה מגשרת שהייתה גם כן עשתה עבודה, עשתה את זה בצורה נעימה, ובאמת לא בחרה צד מצד אחד, ומצד שני ידעה להעביר ולהסביר. ואגב, היה יתרון למגשרת הזאת שהיא קצת הבינה מספרים ונתנה שם הרבה אינפוטים שלה, שהם היו מאוד נכונים גם חוקתית וגם הגיונית.
1: למשל במקרה שלי, אני גם כן הפכתי לסוג של סמי מנתחת דוחות, או איך שתקרא לזה, כי אני אין מה לעשות, ככל שאתה קורא יותר חוות דעת, וככל שאתה יותר מתעמק בזה, אתה גם לומד את זה.
0: האמת שהייתה לך הרצאה מאוד מעניינת לאחרונה לנושא הערכות שווי של עסקים, באיזה מתודולוגיה לעבוד. לא ניכנס לשם, כי יש עוד הרבה מה לדבר היום, אבל זה גם כן משהו ששווה לגעת.
1: מאוד.
0: כן, מאוד.
1: זה גם משהו... בסופו של דבר, בתור שופטת מה שגיליתי, ולכן באמת אני מאמינה, חד משמעית זה הרבה יותר בגישור, זה שכל המקומות שהייתי בטוחה שזה מדויק, כל המקומות של המספרים בעצם, גיליתי שזה המקום שהכי, הכי אפשר לעשות מה שאתה רוצה.
0: אני אגיד לך מה.
1: שהמנעד של הדברים הוא מאוד מאוד מאוד רחב, ואתה יכול לשחק עם המספרים.
0: אני אגיד לך מה. זה נכון. יותר מזה, קיבלתי הצעות כספיות, אפילו לשעון דוחות, אוקיי? זה, גם את זה קיבלתי. בני זוג פנו אליי באופן פרטי, אמרו, תעשה הכל כמו שצריך, מה שאנחנו, מה שאתה רואה לנכון. 5 דקות אני מקבל שיחה מהבעל, שומע, כמה כסף אני צריך להעביר לך כדי שזה יהיה קצת יותר לטובתי.
1: תארת לעצמי.
0: עכשיו, אני אגיד לך משהו. קודם כל, אצלי, אני עובד עם עובדים. כדי לתת להם אמון, כדי לתת להם אמון, הם צריכים לראות שגם אני עובד באמון מלא. אוקיי? אז זה קודם כל, ההסתכלות שלי עם עצמי, קודם כל כלפי המשפחה של המשפחה שלי, כלומר, אלה שעובדים תחתיי, מבחינתי, המשפחה שלי. זה דוגמה הראשונה. הדוגמה השנייה, שמעבר לעני העצמי, שאני לא מסוגל לעשות דברים כאלה, אני עובד על פי מתודולוגיה מסוימת. על פי המתודולוגיה שהוגת האקטוארים הישראלית. כלומר, יש דרך, כלומר, אם עכשיו הם ילכו לאקטואר אחר, ותרף אני אדבר מי הוא אקטואר, אנחנו תרף נגיע גם לשם, בעצם אפשר לבקר אותי, אפשר לבדוק מה אני עושה לאורך הדרך, ואנשים יכולים לראות שבאמת יכולה להיות עוד חישוב, כמו שאמרת, קוראנו בני אדם וזה גם קרה לי, אוקיי? ולצערנו זה גם קורה לפעמים, כי איזשהו צעד מסוים מכיר יותר טוב את הפוליסה שלו מאשר מה שאנחנו רואים מהמסלקה ומהדוחות השנתיים.
1: גם דוחות של חברות, מאזנים.
0: אני מדבר על הפנסיות, המאזנים זה בכלל עולם ומלוא. כלומר, אני אפילו רק, עוד לא הגעתי בכלל לחברות, לשווי של העסק. השווי של העסק זה באמת עולם שהוא אפילו הרבה יותר פרוץ. ואני חושב שהשאלה שבסופו של דבר שהכי מנחה אותי, מעבר לזה שיש לי מתודולוגיה קבועה שעל פי אני עובד, השאלה שהכי מנחה אותי בסופו של דבר, כשאני אגיע וחקר, מבחינתי בכל תיק, אני בכל תיק הולך להיחקר בבית המשפט. האם אני אוכל לעמוד מאחורי זה בדוכן העדים? אם כן, אני חותם. ברור. אם לא, אני לא חותם.
1: אז אם לא הובנתי נכון, אני לא התכוונתי למישהו שעושה פוילש תיק, כן. שעושה רמאויות. לא. דווקא התכוונתי למי שעושה את עבודתו נאמנה. אבל יש יכולת, כמו שאמרת, יש קודם כל כל מיני מתודולוגיות, יש כל מיני שיטות של באמת הערכה של דברים עתידיים. הרי בסופו של דבר מדובר בהערכה, וברור שכשמדובר בהערכה, אז זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, אוקיי? זה אחד ועוד כמה יהיה האחד עוד 20 שנה, ולפי זה אני אעריך כמה זה יהיה שתיים.
0: נכון, לפי איזה ריבית היוון, איזה צורה, נכון, כל מיני נכון. דברים כאלה, שריביות היוון אגב בשווי עסק בכלל משפיעות הכי הרבה. התחלנו לדבר קצת על המתודולוגיות, דיברנו בהתחלה על, לפני השידור, ככה שיתפתי אותך על מתודולוגיות שונות בין מומחי אקטוארים שונים כאלה ואחרים. אני אשאל אותך גם פה למאזינים. האם כשאת מקבלת חוות דעת מאדם X ומאדם Y, את יודעת להבדיל את המתודולוגיה שאיתה הוא עבד?
1: קודם כל, אני קוראת את הדוח, אז אני רואה לפי מה הוא עבד. אז אני לא צריכה לדעת בעצמי להבדיל, כי זה כתוב.
0: אני הולך דווקא לכיוון הפנסיות, לאו דווקא שווי עסק. כלומר, שווי עסק, אוקיי, אפשר לראות, כתוב לצורך העניין, בשווי עסק כתוב, האם עבדנו על פי חישוב נכסי, או על פי חישוב DCF, שזה Discount Cash Flow, שזה היוון התזרימים החופשיים. כלומר, שם באמת אנחנו כותבים באיזה שיטה אנחנו משתמשים, אבל דווקא בפנסיות, דווקא שם, יש איזשהו חור. עכשיו, אני לא חושב, וגם דיברנו על זה לפני השידור, שעולם המשפט מכיר את זה, אגב, אני לא מאשים את עולם המשפט, אני חושב שיש איזשהו גוף, אוקיי, אגודת האקטוארים של ישראל, התמקדה בעיקר בעולם הביטוח, ופחות פעלה בנושא הסדרה של חוות דעת אקטוארית לבתי משפט. אני חושב היום, אגב, משיחות שלי עם חלק מהגורמים שם, שבאמת יש עכשיו יותר כיוון לראות איך לטפל בנושא הזה. אבל האם את כשופטת, כמגשרת, רואה הבדלים באיך חולקה פנסיה אצל מומחה כזה או מומחה כזה?
1: קודם כל, אני מבינה שיש יש איזשהו בלבול בעניין של אקטואר. זאת אומרת, אנשים יודעים אקטואר, אקטואר, אקטואר, אומרים אקטואר. לפעמים מציעים אקטואר במקום שבכלל לא צריך אקטואר, ומציעים רואי חשבון במקום שצריך אקטואר.
0: נכון.
1: אז יש פה איזה חור. ואני חושבת שגם בעולם המשפט, באמת יש, בגלל שאנחנו לא אנשי חשבון, כן, אנחנו אנשי משפט, אז יכול להיות שלפעמים, גם אפילו בבית המשפט עצמו, יש איזושהי סוג של לפעמים, כן? אני באופן אישי, אני חושבת שתמיד ידעתי להבדיל, ותמיד דאגתי גם שזה יבוא לידי ביטוי, אבל אולי, אולי, אתה גם אמרת לי שבעצם, וזה נכון, כלומר, נכון, עכשיו אני יודעת, קודם לא ידעתי לפני כן. שאמרת לי, שכל אחד יכול להיות אקטואר בעצם.
0: נכון.
1: אז שזאת מומחיות שאין לה רגולציה.
0: נכון. אז אני באמת רוצה רגע, אם כבר נגענו בנקודה הזאת, אני כן ברשות איך ארצה לפרט טיפה. להבדיל מרואי חשבון, שמיים, עורכי דין, או בעלי מקצוע כאלה ואחרים, אין לאקטואר רישיון. יש בעצם לימודי אקטואריה. עד לפני כמה שנים, לימודי אקטואריה בישראל היו רק באוניברסיטת חיפה, שבעצם היא הייתה מוכרת על ידי אגודת האקטוארים הישראלית, שעובדת על פי אגודת האקטוארים הבריטית. כלומר, אפילו אם אתם מסיימים מבחנים באוניברסיטת חיפה, הם מוכרים בעוגת האקטוארים הבריטית, אוקיי? שעל פי עוגת האקטוארים שישראל גם כן עובדת, על פי המתודולוגיה הזאת. אבל אין רישיון בארץ לאקטואר. כלומר, כל אדם יכול לקרוא לעצמו עכשיו אקטואר, אוקיי?
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר לי, אני לדוגמה לעולם לא ילך ויקרא לעצמי אקטואר, כי זה לא העולם שלי, אבל כל מי שבעולם החשבונאות, שזה יכול להיות רואה חשבון, יועץ מס, לא יודעת, כל מיני, נכון?
0: אני אגיד לך, שואלת, אני אגיד לך יותר מזה, אני פגשתי חוות דעת של עורכי דין שקראו לעצמם אקטואר ולא למדו מעולם מספרים.
1: באמת?
0: כן, גם את זה פגשתי.
1: וואו.
0: כן, זה...
1: אז מה בעצם אגודת האקטוארים עושה בנושא?
0: אז קודם כל, אני יודע שאגודת האקטוארים מתחילה עכשיו לפעול בנושא הזה, אבל אני... אמרנו בגובה עיניים, אוקיי? אקטואריה בגובה עיניים זה השם של התוכנית, ואני רגע רוצה לעשות איזושהי דוגמה פשוטה. לרוב, נעשה את זה אחרת. נגיד לאדם יש מיליון שקלים בפנסיה, והוא רוצה לחלק את המיליון. אז מגיע מומחה שלפעמים לא למד, אגב, טוב, תבנה, אני קצת מתפזר, מיליון שקלים בפנסיה, ומגיע מומחה שלא למד אקטואריה מימיו, אוקיי? זה יכול להיות עורך דין, זה יכול להיות רואה חשבון, זה יכול להיות סוכנים פנסיונים, לפחות ממה שאני ראיתי שנותנים חוות דעת אקטואריות. ואומרים, אוקיי, יש שתי חלופות, רגע נדבר, נעשה את זה הקדמה, יש שתי חלופות שנהוגות שבאיזון המשאבים, בקופות הפנסיה, שבעצם אחת זה חלופת היוון, או יש כאלה שיקרו לה חלופת המזומן, שבעצם מתכזזים כאן ועכשיו על איזשהו סכום אחיד, ויותר אין התחייבויות כספיות. מספיק שאחד מהצדדים לא מסכים לחלופה הזאת, באופן אוטומטי עוברים לחלופת החוק, שחלופת החוק באה ואומרת, בגין כספים נזילים עדיין מתחלקים כמו בחלופה הראשונה, אבל בגין כספים לא נזילים כמו פנסיות, קופות גמל וביטוח מנהלים, מפצלים את הקופות כבר היום. כלומר, לא מחכים ל...
1: שזה לפי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני,
0: נכון,
1: שגם יחסית חדש.
0: שנקרא החוק החדש, למרות שהוא מ-2014.
1: נכון,
0: כבר
1: בסדר, אנחנו...
0: כן.
1: שגם בו יש הרבה חורים.
0: נכון, גם שם יש הרבה חורים, וגם את זה צריך להסדיר, במיוחד לדעתי בנושא פערי הסתכרות, אבל רגע
1: לא
0: זה...
1: רק,
0: זה
1: כן, גם לא רק.
0: זה איזשהו נושא שאני פוגש הרבה. אז אם עושים את החלופה הראשונה, חלופת היוון, הרבה פעמים אני רואה מומחים שלא למדו אקטואריה, בעצם אומרים, אוקיי, אם עכשיו רוצים לחייק את הכסף הזה ככסף מזומן, אז מהמיליון הזה הוא צריך למשוך את הפנסיה, זה 35% מס על פי חוק, שזה מה שידוע ומוכר לכולם. כלומר, אם אנחנו מורידים 35% מס ממיליון, זה 350,000 שקל, מחלקים 650,000 שקל, חלקי 2, כל אחד נשאר עם 325,000 שקלים. ואז אני אומר, למה האיזון הזה הוא לא נכון ולא הגיוני? כי אם לצורך העניין יש לי בית, אנחנו מתכזזים על הבית, אז לא נגעתי בפנסיה. כלומר, לא שילמתי את המס, לא שילמתי את ה-350,000 שקלים האלה. כלומר, נשארתי עם פנסיה מלאה, והאיזון הוא לא, הוא לא נכון. עכשיו, גם אין פה בכלל, כלומר, החלופה הזאת בכלל נקראת חלופת היוון. איזה מין היוון נעשה פה? כלומר, לא היה פה שום היוון. כלומר, אוקיי, מורידים מס.
1: זה לכאורה היוון.
0: כן, זה לכאורה היוון.
1: לא באמת.
0: ולכן יש כאלה שיקרו לזה חלופת המזומן ולא חלופת היוון. חשוב לציין שהמתודולוגיה שלפי אני עובד, שזו המתודולוגיה שהוגעת האקטוארים הישראלית, היא בעצם מתודולוגיה שבאה ואומרת, רגע, בואו ננסה להבין כמה המיליון שקלים האלה יהיו שווים בגיל פרישה. ננסה להבין מה המס הצפוי להיות בגין הקצבה, יש פטור ממס, אגב, לכל אזרח ישראל יש פטור ממס בקצבת הפנסיה שלו, כלומר, ואז אני בעצם בודק מה המסה שלי שהוא צריך לשלם, ולפי זה אני באמת אומר מה המס האמיתי, שאגב, לרוב, בגלל הפטור ממס, הוא יכול להיות מאוד מאוד שולי. כלומר, 1%. היום היה לי לקוח שאמור לקבל בערך סדר גודל של בין 12-13 אלף שקל קצבה חודשית בפנסיה, והמס שהוא צפוי לשלם בגיל הפרישה הוא 0.98%. ממש היום היה אצלי לקוח. והסברתי לו את זה, והוא הבין את זה. ולפעמים השווי של המיליון שקלים, זה נשמע קצת מוזר, אבל זה לא. ויש הסבר מתמטי שאני לא אכנס לזה עכשיו, וגם הסבר מאוד מאוד הגיוני ורציונלי. למה המיליון לפעמים שווה אפילו מיליון 100 ומיליון 200? כלומר, זה יכול להיות שבמקום לחלק 325,000 שקלים לכל צד, בעצם מחלקים 600,000 שקלים לכל צד. ואז בא אליי איזה עורך הדין אחת ששיתפתי אותה, ואגב, התראיינה אצלי פעם פה. אמרה לי, בהתחלה שרק הכרנו לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, אמרה לי, אבל שחר, אז מה אתה אומר לי? אני יכול לה, כלומר, אם אני עם הצד החלש, אז אני ארצה את האקטואר של למד אקטואריה, ואם אני מצד החזק, אני ארצה בעצם את זה שלא למד אקטואריה. אמרתי לה, תאורטית כן, אבל את עם האמת הפנימית שלך, וכפי שאני מכיר אותך, בואי נחשוב רגע מה הדבר הנכון. היא אומרת לי, אבל רגע, אבל פתאום אתה מאמיס על הצד החזק. ואז אני אומר לה, אבל תזכרי עוד משהו. תמיד אפשר לבחור בחלופת החוק. כלומר, ההחלטה אם לבחור בחלופת החוק היא בידי שני הצדדים. מספיק שאחד מהצדדים, ואז חלופת החוק מחלקת את זה באופן שוויוני קצת שונה, כי בעצם מפצלים את הקופות, ואז יש שם קצת לוגיקה אחרת. כלומר, לאופן החישוב, אבל הפערים הם לא כאלה גבוהים. וזה בעצם מה שאני מנסה לשווק היום לעורכי הדין, לעולם המשפט, שאני חושב שעולם המשפט פחות מכיר את זה.
1: אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, וגם להגיד שבעצם זה בדיוק המקום שבחדר הגישור אנחנו עושים את זה. אוקיי? כלומר, בבית משפט מאוד קשה להסביר את זה, כי כמו שאמרנו, ההליך הוא כזה שיש חוות דעת, שאלות עברה, חקירה. אוקיי? מאוד קשה. עכשיו, באולם הגישור זה בדיוק המקומות שבהם אנחנו משחקים עם מה שיש. מה זה אומר משחקים? משקפים לצד החלש או החזק, לא משנה, אתה יודע, בשינויים המחויבים, בהתאמה המתחייבת, שזה ככה ואפשר גם ככה. ואז תלוי באותו מקרה, כמו שנתת דוגמה, אם מישהו נניח רוצה להישאר בבית, אז יש לו אינטרס לשלם כמה שפחות על הבית, אז לוקחים את את האיזון לפי הגבוה או הנמוך. כלומר, זה פשוט, כמו אני מסתכלת על זה, על פלטה של צבעים. יש לך פלטה של צבעים שאתה משיכות מכחול, ככה מארגן את הצבע שאתה רוצה בציור. וזה כלי שהוא מצוין לעבודה בגישור. עכשיו, אבל כמו שאתה אומר, אם אתה לא בגישור, אתה גם לא תדע את זה.
0: נכון.
1: לא תדע את ההתלבטות הזאת של האקטואר, את האופציות שלו, את האפשרויות האלה. אבל אני שואלת אותך עכשיו...
0: אני ברשותי רק אדייק, אין לי התלבטות אני כאקטואר באיזה מתודולוגיה לבחור. אני עובד על פי המתודולוגיה...
1: שאתה אוחז בה.
0: שאני אוחז בה, כן. כלומר, יש פה התלבטות באיזה מומחה לבחור. כלומר...
1: זה מאוד לא טוב.
0: לצערי, נכון. עכשיו, דיברתי מקודם על ה... במרכאות, אני אומר, הטעות של בית המשפט, שהוא בוחר אנשים שלא למדו אקטואריה יום מימם. עכשיו, הטעות הזאת היא, זה משהו שהם לא יכלו לדעת אותה, כי על פניו יש רשימת מומחים, אוקיי? שאיתם הם אמורים לעבוד, אוקיי? כלומר, אלה הם כן, הם מפנים את הזוג לבחור באופן עצמאי, אבל אם...
1: מי אחראי על רשימת המומחים?
0: בתי המשפט,
1: עד כמה ש... בתי המשפט?
0: זה מה שאני מכיר. Okay. יש,
1: לא
0: כן.
1: יודעת, אוקיי. אז הנהלת בתי המשפט, מה שאתה אומר בעצם לא בדקה שכל האקטוארים הם באמת אקטוארים?
0: אני חושב שיש פה בעיה קצת יותר גדולה. אוקיי? הבעיה יותר גדולה היא בעצם שיש מחסור באקטוארים בעולם ובפרט בישראל. וכמות האקטוארים בישראל לא יכולה היא בעצמה להכיל את כמות חוות הדעת. ואז לכן פותחים איזשהו פתח גם למומחים אחרים שהם לא למדו אקטואריה, לכתוב את חוות הדעת.
1: אתה חושב שזה באמת העניין?
0: אני לא יודע. אני לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות...
1: סלחן.
0: אני סלחן מטבעי. אני באמת סלחן מטבעי.
1: כן, אבל השאלה אם זה אחראי.
0: אז פה באמת נכנס איזשהו הנושא, לדעתי, שצריך לשקף את זה. ואולי גם אלה שרוצים לעסוק בתחום, ללמד אותם את השיטה הזאת, איך לעבוד במתודולוגיה, שהיא הנכונה עכשיו, לא לדעתי, על ידי אגודת האקטוארים של ישראל.
1: כלומר, כן, אז אולי באמת דווקא פה זה אגודת האקטוארים של ישראל, צריכה לעשות עבודה וצריכה לקבוע כללים, שאלה הכללים שלפיהם עושים אקטואריה, ומי שלא הוסמך להיות אקטואר על פי הכללים האלה, לא יכול לעשות אקטואריה, כי זה לא יכול להיות שבעצם לא תהיה אחידות.
0: נכון, אני מסכים איתך לחלוטין, זה בעיה שאנחנו כאקטוארים, מי שלמד אקטואריה, חווה את זה
1: יום-יום.
0: אני חייב רק להגיד איזו אנקדוטה קטנה ולהיות שקוף מול הציבור. אני מדבר הרבה על המתודולוגיה של אגודת האקטוארים של ישראל. זה יכול להשתמע שגם אני חבר באגודה הזאת, אני באופן אישי לא חבר בה, כי כמו שאמרתי בהתחלה, אגודת האקטוארים של ישראל בעיקר הצגה את האקטוארים בחברות הביטוח ותמכה בעיקר בהם, וכשאני יצאתי לעצמות, לא היה הסדרה שוקעת אקטוארים בנושא חברות הדאטה אקטוארית, ולכן אני לא ראיתי לנכון להמשיך להיות חבר שם. יחד עם זאת, אני כן אציין שאני שומר שם על קשר מאוד מאוד קרוב עם חלק מהגורמים שם.
1: אולי זה כן נכון שדווקא כל האקטוארים המוסמכים יהיו חברים באיזשהו סוג של, לא יודעת, אגודה, גוף, משהו שיאגד אותם, ובעצם יקבע רגולציה.
0: אני מסכים איתך. יש פה באמת איזו שאלה, האם באמת להסדיר את זה דרך הרגולציה או דרך, בדרכים אחרות, כמו להעלות את המודעות בצורה כזו או אחרת.
1: כן, אבל אני חושבת שלהעלות את המודעות לא מספיק. כיוון שגם אם נניח שצד אחד כן יודע על ההבדלים שעמדת עליהם, אז הצד השני ישר יגיד שהוא לא רוצה את זה, כי הוא יודע שהוא מבין למה הוא בוחר בזה, אז הצד השני לא ירצה.
0: אני פעם חשבתי כמוך, ומישהו שאני מכיר נתן לי דוגמה אחרת למשהו שהוא שנה בעולם המשפט, בלי חוק, על ידי תודעה, ואני אשתף אותך אחר כך, זה פחות, זה פחות רלוונטי לשיחה שלנו פה עכשיו, כן. הזמן טס לנו, בלי ששמנו...
1: אני אומר כשנהנים.
0: לגמרי. אני רוצה לשאול אותך, האם יש פסקי דין כאלה שבסוף את הולכת הביתה וממשיכה לערער עם עצמך האם בחרת ההחלטה הנכונה? כלומר, אז כשופטת או אפילו גם כמקשרת.
1: קודם כל, כן, בוודאי. בדרך כלל מדובר, כאשר מדובר בענייני ילדים, דווקא לא בעניינים של כסף. בעניינים של כסף, בסוף אתה כן מתגבש לאיזושהי החלטה מאוד, שאתה חושב שהיא נכונה, על סמך מה שהיה בפניך. מה קורה כשאתה כותב פסק דין? כשאתה כותב פסק דין, בעצם אתה אוסף את כל החומרים שבאו בפניך, אתה מאבד אותם שוב, ובעצם מגיע למסקנה שאתה חייב לנמק אותה, וכאשר אתה מתחיל את תהליך ההנמקה, אז בעצם אתה משתכנע על ידי מה שאתה כותב, כי כך פסק דין טוב צריך להיראות. אז אתה כנראה בטוח במה שאתה כותב בצורה מאוד מאוד גבוהה, באופן גבוה. כאשר מדובר בענייני ילדים, המצב הוא שונה לגמרי, כיוון שאתה אף פעם לא יודע אם זה באמת הדבר הנכון, כי אני ראיתי שבענייני ילדים, עוד פעם, אני לא מדברת על המקרים הקלים, כאשר יש אחד טוב, אחד רע, זה קל, זה לא, אני לא מדברת על הדברים האלה, כי זה באמת קל. אני מדברת על מקרים, וזה קורה הרבה פעמים בענייני משפחה, ששני הצדדים צודקים. אין רשע וטוב. כאילו, שניהם הורים מצוינים, שניהם הורים טובים, שניהם רואים את טובת את הילדים לנגד עיניהם, הם פשוט חושבים אחרת. פשוט כל אחד והסגנון שלו והתפיסת עולם שלו ואז כשופט אתה אמור לקבוע מי יותר נכון, מי יותר זה בלתי אפשרי כי אין דבר כזה.
0: נכון.
1: אז לשאלתך, כן, אני הלכתי לישון עם הרבה הרבה הרבה מקרים של הייתי צריכה לתת בהם החלטות או פסקי דין שקשורים בענייני ילדים ואני לא ידעתי מה נכון עד הרגע האחרון וגם ברגע האחרון אני אמרתי, אוקיי, אבל זה גם יכול להיות אחרת. עכשיו, היו לי מקרים באמת שכל כך הייתי, כל כך רציתי לאתגר את עצמי בזה שאני תמיד, מאז שהתמניתי, השתדלתי לשפוט בחן, בחסד וברחמים, אוקיי? בחן, בחסד ורחמים, מבחינתי זה כל הזמן להטיל ספק במה שאני חושבת, אוקיי? ולכן אני, עוד פעם, כשאתה כותב הרבה פסקי דין בעבודה עצמה, זה קשה להרבה פעמים לעשות את זה, כיוון שתמיד יש עומש ותמיד אין זמן, ותמיד... אבל תמיד השתדלתי לכתוב את שתי האופציות, כדי שאני אכתוב, ואני אחר כך אקרא, ואני... בדיוק, אצא מתוך עצמי, ואבדוק ויראה. כאילו, שיהיה לי נימוקים גם לפה וגם לפה.
0: מאמן.
1: בייחוד שזה קשור בילדים. כי זה באמת, כמו שאני אמרתי, מבחינתי היה תמיד התחום המאוד מאוד מאוד קשה להחליט בו. וזהו, ועשיתי כמיטב יכולתי. אני מאמינה שברוב המקרים, ברוב המכריע של המקרים, כן החלטתי נכון, אבל אני כמובן לא יודעת, כי אתה יודע, בתור שופט גם אין לך את ה-follow-up. אתה לא יודע מה קרה. אוקיי? אתה לא יודע מה קרה נכון, אחרי שנתת נכון. את הפסק דין. אתה לא... נכון, יש לפעמים כאלה שחוזרים, אז אתה יודע מה קרה, אבל רוב הפעמים אתה לא יודע מה קרה. אז בוא נקווה, נתפלל לאל שהחלטתי נכון. וזה מלווה אותך. מלווה אותך, גם עכשיו. יש מקרים שאני זוכרת ואני עדיין רועדת שעשיתי נכון.
0: זה מדהים, כי באמת להבדיל מפסקי דין אחרים, כלומר, נקרא לזה מקומות אחרים בעולם המשפט, אם זה דיני עבודה, נזיקין או כל עולם אחר, פה באמת זה ילדים, זה נפשות, זה משהו שהוא...
1: מתעסק בחיי אדם.
0: כן, זה חיי אדם שעלול לשנות, זה גם ההורים, כי בסופו של דבר לוקחים אחד ההורים את הילד בדרך כלל.
1: עכשיו, לא רק זה, אלא אני תמיד אומרת, וגם תמיד הזכרתי את זה לעצמי, ואני פה גם מזכירה, חשוב לי מאוד בכל מקום שאני מדברת פה. בסופו של דבר, משפחה היא מיקרו-קוסמוס של החברה כולה. כי כל החברה בנויה ממשפחות, משפחות, משפחות, משפחות. זה כל החברה. זאת אומרת שאם אנחנו, כבית משפט לענייני משפחה, או כל מי שמתעסק באמת במשפחות, כולל מומחים, אקטוארים, פסיכולוגים, כן, הם צריכים לבוא בכל כך הרבה אחריות ובכל כך הרבה עשיית טוב, כן, לא אינטרסנטית, אלא באמת שהאינטרס היחיד יהיה לעשות את הטוב, כי זאת בסוף התוצאה של החברה שלנו.
0: האמת שהרבה אנשים שואלים אותי, תגיד, שחר, הרי רוב העבודה שלי, כלומר, אני מתעסק גם בדיני עבודה וגם דיני זיקין, אבל רוב העבודה שלי בדיני משפחה. והרבה שואלים אותי, שחר, למה דווקא דיני משפחה? ואני חושב, באמת, ואני רוצה להאמין בזה, כלומר, אני מאמין בזה, שבחרתי את התחום הזה מתוך מקום שלתת איזושהי נקודת אור בתוך כל התהליך שבני הזוג האלה עוברים, אם זה דרך גישור, אם זה דרך בית משפט, ולהיות שם בשביל בני הזוג. בבית משפט יותר קשה לי להיות הגורם שמלווה, כי גם יותר מזה אסור לדבר עם הצדדים.
1: נכון.
0: אז אני כן מנסה לפעמים לדבר עם הצדדים עם עורכי הדין, ואז כלומר זה כן קצת יותר מותר, ולהסביר להם באמת את ההסברים שיחסית עוד הקטנים שאני נתתי פה בתוכנית הזאת. אבל כשזה בני זוג שמגיעים דרך גישור,
1: זה עולם אחר,
0: יש יותר מקום לדבר, יש יותר מקום לדיון.
1: אז הדיבור, מה זה בעצם? הדיבור זה בעצם למידה של העניין, זאת אומרת שאנשים יבחרו מתוך מודעות, מתוך ידע, מתוך למידה, לא מתוך זה שמישהו כפה עליהם את זה.
0: נכון, נכון. אני מסכים איתך לחלוטין. זה שני עולמות שונים, בית המשפט ועולם הגישור. בית הדין הרבני יותר דומה לעולם בית המשפט כמובן. זמננו אותם.
1: כבר?
0: כן, כבר. יש לנו עוד... כל פעם אני יוצא ויש לנו עוד הרבה מה לדבר. תמיד אני מפחד שלא יהיה על מה לדבר, שזה ייגמר ככה.
1: לא, אבל אתה כבר צריך לדעת שזה... שיש כל כך הרבה מה להגיד. באמת, התחום הזה הוא תחום שהוא עולם ומלואו, ולכן כל תוכנית כזאת, כל מאמר שעוסק בזה, כל כך חשוב, כל כך חשוב להביא למודעות לאנשים את הדבר הזה.
0: נכון, אני מסכים איתך לחלוטין. אני באופן אישי מארח פה עורכי דין, מגשרים, שופטים בדימוס, שופטים נוכחים לא יכולים, אסור להם, כן, אסור להם להתראיין.
1: אגב, זה אחד הדברים שאני באופן אישי, היה לי כל כך קשה לא לדבר, ולכן עכשיו אני רק רוצה לדבר.
0: וואו, כן, אני רואה אותך מדברת בהרבה כנסים, וכל פעם אני מקשיב לך, ואני וואו, כאילו, איזה עולם את מביאה. ואני מביא לפה גם טוענים רבניים ודיינים, כדי שבאמת נוכל גם אני כבעל מקצוע לדעת ולתת שירות יותר טוב מצד אחד, ומצד שני בעיקר לקהל הרחב, כדי שבאמת להבין מה ההבדל בין בית משפט, מה ההבדל בין גישור, מה ההבדל בית דין רבני.
1: נכון, בית הדין הרבני זה גם מקום שאני באופן אישי מכירה דיינים שעושים עבודה מדהימה, עבודה מצוינת, חלקם אפילו משפטנים, וכן, ובסופו של דבר אני מאמינה שגם דיינים, בעצם זה שהם הולכים להיות דיינים, כן, הם באים לעשות טוב, אז, וזאת המטרה.
0: אבל ההמלצה הסופית שלי זה ללכת לגישור. זה מה שאני רואה ככה.
1: חד משמעית, אבל שוב אני אומרת, לפעמים באמת כן צריך את עורכי דין. אני לא מאלה שחושבים שלא צריך עורכי דין.
0: נכון.
1: צריך עורכי דין. כי לפעמים, הרבה פעמים אנשים לא יודעים לנסח את העילה המשפטית או את העוול המשפטי שנגרם להם. הם לא יודעים, אז הם צריכים את העורך דין שכן יגיש את זה לבית משפט או לבית הדין.
0: אז אני אחדד.
1: אז לצאת.
0: נכון, אז אני אחדד טיפה יותר מזה. עולם הגישור יכול להיות בשני, לפחות ממה שאני מכיר, שני רבדים עיקריים. כלומר, זה באמת או ששני בני הזוג הולכים למגשר, מגשרת ביחד, או ששני בני הזוג מגיעים יחד עם עורכי הדין, כל אחד עם עורכי דין מצידו, ובעצם פונים לאיזשהו גישור אדם נוסף שהוא איזה שיגשר יחד עם עורכי הדין. זה שני הרבדים העיקרים, לפחות ממה שאני מכיר.
1: עיקרים, אפשר כל מיני קונסטלציות. אני עכשיו יש לי למשל מחר שני גישורים ששניהם מיוצגים על ידי עורכי הדין, מה שנקרא מהשורה הראשונה, ובהסכמה של עורכי הדין, הצדדים והשופט, כן, יגיעו אליי מחר בלי עורכי הדין.
0: אוקיי.
1: יש עורכי הדין, אבל הם הסכימו להגיע בלי עורכי הדין.
0: מעניין. אנחנו חייבים לסיים.
1: אוקיי.
0: אז השופטת בדימוס, מירה רומפלי, תודה רבה שהצטרפת
1: אליי. תודה לך, שחר, נעמת לי מאוד.
0: לגמרי.
1: חשוב מאוד מה שאתה עושה, תמשיך לעשות את זה.
0: תודה רבה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט, ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה. עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה, בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדל"ן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: שלום.
2: ברוכה הבאה לרדיו החברתי.
1: ברוכה נמצאת.
2: וערב טוב לאופר. ואני מדליקה נרות. אני חזרתי ממסע לרבי מלובביץ', אז אני עדיין מרחפת.
1: וואו.
2: אז אם אני יותר מדי מרחפת...
1: להוריד אותך למטה.
2: אני מדליקה לרבי מנדל.
1: מנחם מנדל מרימינוב.
2: כן. ולרבי מלובביץ' אני אדליק, ושתהיה לנו תוכנית מוצלחת.
1: אמן.
2: עבורי תוכנית מוצלחת זה כאילו שלפחות בן אדם אחד... זה יעשה לו שינוי תודעתי חשיבתי, יפתח לו את הלב לערוצים אחרים שיהיה לו כבר יותר טוב. זה בעיניי כאילו...
1: היית אצל הרבי וחזרת שליחה.
2: אני כולי מחוברת. אז נפגשנו פעם אחרונה בכנס של הכינוס, של הניקור ההורי.
1: נכון.
2: ואני מאוד אוהבת את הדרך שלך והראייה שלך, והזמנתי אותך פה לאולפן. אז בואי נתחיל מזה שתספרי לי לדעתך בתור עורכת דין, שבעיקר מתעסקת במגזר.
1: בדיני משפחה, כן, מייצגת בי הרבה לקוחות, יש לי הרבה לקוחות מהמגזר הדתי והחרדי.
2: בואי נדבר בכללי קודם כל, כן. מה הם, לדעתך, מהניסיון שלך, כן. שלושת הטעויות הכי נפוצות שזוגות עושים ויכולו לעשות אחרת?
1: אוקיי, אז בתחילה שניגשים להליך גירושין, אז חושבים שבאים לבוא ולהכניס לצד השני ולסגור את החשבונות של כל השנים שלא היו טובות ביחד.
2: אני אראה לו.
1: בדיוק, ועכשיו אני אכנס בו וכולי. זה טעות מספר אחת. מה שחשוב זה לבנות אסטרטגיה נכונה בהליך גירושין, אסטרטגיה מדויקת ודרך פעולה. זה הדבר הכי חשוב, וזה מה שמנבא בעצם את ההצלחה בתיק מההתחלה. וללכת עם האסטרטגיה הזאת עד הסוף. טעות שנייה, זה לחשוב שמה שהליך גירושין של דודה שלי, שכנה שלי, חברה שלי, שאני יכולה לקבל כל מיני רעיונות. כל משפחה, כל תיק, זה משהו אחר, זה נסיבות אחרות, זה אירוע אחר לגמרי, וצריך לקבל ייעוץ מדויק ודרך מדויקת להליך הזה.
2: ואני אוסיף ואני אגיד שצריך לא להקשיב. לא להקשיב למה השכנה קיבלה, מה העובד עשה, לא להקשיב, כי כמו שכל בן אדם הוא עולם,
1: נכון.
2: כל בן אדם הוא עולם.
1: ממש.
2: אז כל המשפחה היא כמה עולמות.
1: ממש.
2: בבקשה, והטעות השלישית.
1: והטעות השלישית והכי קריטית שעושים בהליך גירושין, זה להשתמש בילדים ככלי נשק נגד הצד השני. זה הטעות שהיא הכי הרי אסון לדורות. וזה אולי נשמע עכשיו דרמטי, מה לדורות, זה בסך הכל אנחנו דיברנו לא יפה, וקצת הרחקנו את הילד מאבא, מאמא. זה טעות לדורות, וזה פגיעה לדורות בילד, וילד אחד זה עולם ומלואו. ילד אחד יכול לבנות בית בישראל, ולהביא ילדים, ושיביאו נכדים, זה עולם שלם, ואפשר להחריב את העולם הזה, דרך להשתמש בילד הזה ככלי נשק, במלחמה בין ההורים. שמספיק ילדים לוקחים להם את הבית, את היציבות, את העוגן, אז עכשיו גם לוקחים להם את אחד משלושת היסודות הכי משמעותיים בחיים של הבן אדם. כתוב שלושה שותפים באדם, קדוש ברוך הוא, אביו ואמו, בית יצירת הוולד. אבל זה לא רק בית יצירת הוולד, זה לכל החיים שצריך להיות בקשר ובאהבה ובהרמוניה עם אבא, אמא ועם הקדוש ברוך הוא. אז זה שהבית מתפרק בסדר והמשפחה עכשיו משנה צורה, אבל אל תפגעו בילדים, תעשו את הכל כדי להמשיך להיות העוגן שלהם, אפילו שכבר אין להם את הבית שהיה להם עד עכשיו.
2: ואת יודעת שאת כל כך צודקת, כאילו, את כל כך צודקת, אני לא סתם מחוברת אלייך, ואת יודעת שבעקבות הכנס שהיה, שזה היה לדעתי כנס כן. מאוד עוצמתי.
1: כן, גם את דיברת מדהים שמה.
2: דיברתי מדהים, אבל יכולתי לדבר הרבה יותר, פשוט רציתי יותר להביא את הקטע של התקשורת מקרבת.
1: כן.
2: זה קשה להבין איך אני אומרת תקשורת מקרבת כשיש תיק בית משפט.
1: כן.
2: אבל זאת האמת, כי בסופו של דבר נצטרך לתקשורת הזאת.
1: ממש.
2: אנשים צריכים להסתכל 10 צעדים קדימה כשמדובר במשפחה.
1: ממש.
2: אבל מה שאני רוצה לספר לך, זה שבעקבות הכנס קיבלתי מלא תגובות, לא בהכרח חיוביות, מהורים מנוכרים. שמדברים מגרונם, מכאבם, שקודם כל שאלו למה לא הזמינו אותם לכנס. הסברתי שזה כנס של עורכי דין. ובית כאילו שהם טוענים שהמערכת, מערכת בתי המשפט, לא באמת לוקחת אחריות על הנזקים שהיא עושה למשפחות. עכשיו רציתי לשאול אותך, יצא לך לייצג הורה מנקר?
1: הורה מנקר לא.
2: היית מטפלת ב...
1: כן, כן, הצגתי מי שטענו כלפיהם שהם מנקרים, אבל זה לא... לפעמים משתמשים בטענה הזאת, שזו טענה קשה ביותר, זו טענה כמו כמעט רצח, אוקיי? כלומר, לקחת למחוק הורה מהחיים של הילד, משתמשים בזה כאסטרטגיה. אסטרטגיה הכי זולה שיכולה להיות בעולם, אבל עדיין כאסטרטגיה.
2: ואת יודעת לזהות את זה?
1: ברור. ברור, אני לא הייתי מייצגת, אני לא הייתי חלק מדבר כזה, אבל כן, הורים שטענו כנגדם, ובסופו של דבר, יכולה לספר על תיק?
2: כן,
1: שהיה לי,
2: בשמחה.
1: שהגיע אליי.
2: בשמחה.
1: שזה בעצם, אני הייתי הטלפון הראשון של, של הלקוחה הזאת, עשתה סיבוב של 300 אלף שקל, וחזרה אליי, אחרי...
2: מה תיק, זאת אומרת, עשתה סיבוב של 300?
1: של עורכי דין, שבעצם לא עשו את העבודה שלהם... כמו שצריך.
2: ואז היא חזרה אלייך.
1: ואז היא חזרה אליי. ובסופו של דבר, יהיו לה רק מספר שעות מצומצמות בשבוע ללא לינה עם הילדים.
2: לא, לאימא.
1: כן, למה? אימא מדהימה.
2: למה?
1: כי היו שם כל מיני טענות קשות, כי יש הרבה אנשים שלא יודעים, אני לא רוצה לדבר על זה כל כך בפרוטרוט, אבל היו שם כל מיני עניינים שלא היו צריכים להיות.
2: אוקיי.
1: בסדר? אוקיי. וצריך לדעת שבתיק גירושין, גם עם הורים טובים, הוא יכול להידרדר נכון. מאוד מאוד מהר.
2: ברור.
1: ויכולים להפקיע את הילדים שלכם, ממכם, מאוד מאוד מהר. צריך ממש להיות עם היד על ההגה כל הזמן, וצריך לנהל תיק גירושין בערנות מרבית בעניין הזה. זה דיני נפשות פאר אקסלנס.
2: לגמרי.
1: וברוך השם, בסייעתא דשמיא, היום היא רואה את הילדים בזמני שירות שוויוניים, חצי-חצי.
2: והם משנים אצלה?
1: אחרי, ברור, חצי-חצי. אחרי כאילו באמת מלחמה לא פשוטה שהייתה. אז...
2: קודם כל, זה נורא כיף לשמוע שיש סיפורים כאלה.
1: כן.
2: גם התקשרה אליי מישהי, התכתבה איתי, גם כן שלקחו לה את המשמורת וכו', והיא אומרת לי, מה הסיכויים? אני אומרת לה, בדיוק שהייתי בדרך לפה, כן. אני אומרת לה, תמיד יש סיכוי.
1: נכון.
2: תמיד יש סיכוי ורצון הכי טבעי לחדש את הקשר בין הורה לילד. תמיד, תמיד.
1: לא רק שיש סיכוי, אין שום אפשרות לוותר על האחוז סיכוי הזה. אין לאף הורה את הפריבילגיה. כאילו, אני לא שופטת הורים, כי יש הורים שנמצאים במצבים קשים.
2: נכון.
1: לדוגמה, נשים או גברים שיוצאים ממערכות יחסים מאוד מאוד קשות.
2: נכון.
1: ואחרי מערכות יחסים הקשות האלה, פתאום לוקחים את הילדים ומנקרים את הילדים מהם, ומרגישים שסותמים להם את האף, שהם לא יכולים לנשום בעולם הזה בלי הילדים.
2: נכון.
1: וזה דבר הכי... שמעתי על מישהי אחת שהיא ציפתה לילדים מעל 15 שנה, והיום היא חווה ניכור הורי קשה ביותר.
2: לכל הילדים?
1: כן. אז, אז, אז, אז, והרבה אנשים שלא יודעים בדיוק מה לעשות, ופונים כל מיני לרווחה, או פונים לכל מיני דברים כאלה, במקום לפנות לערכאות ולקבל סעד דחוף עם בית משפט. אז אני גם מאוד מבינה אותם לפעמים, אבל צריך באמת לקבל עזרה משפטית טובה, כדי לעצור את זה בזמן. אז אין לאף אחד את הפריבילגיה, אבל אני גם לא שופטת מי שאת יודעת, מרים ידיים, כי...
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן.
2: בתור עורך הדין, בתור אימא, שתנו אימאות. את לא חושבת, ברוך השם, את לא חושבת שחלק מהתפקיד שלנו, עורכי הדין בדיני משפחה, שאנחנו מקבלים כזה לקוח, זה להרים טלפון לעורך דין של הצד השני, ולנסות ליצור איזושהי תשתית לשיחה, כשמדובר בהרחקה של הילדים מאחד מההורים? כי אני חושבת שבסופו של דבר, בית המשפט, עם כל הכבוד, ויש לי המון כבוד לבית המשפט, והמון כבוד לשופטים ולרבנים, אין לו את הזמן, את האיכות של הזמן. לא חושבת שמתעסקים בדיני נפשות, אנחנו עורכי הדין יכולים לדבר בינינו. מה את חושבת?
1: אם את מדברת על עניינים של ניכור הורי, אז אני חושבת שזה כבר תיק שהוא כבר מלוכלך, מזוהם. טלפון לעורך דין לא יעזור, אני בדרך כלל בתיקים כאלה לא, אף פעם לא מרימת. אלא אם כן, זה תיק שבאמת רואים שיש מה לדבר וכולי, אבל בדרך כלל בתיקים כאלה, לצערי הרב, מי שמגיע כבר למגרש הזה, אז טלפון של הצד השני לא יעזור. הם הסתתרו מאחורי חוות, הם הסתתרו מאחורי האשמות של הצד של הלקוח שלי. זה בדרך כלל הכי טוב לפתור בדרכי שלום. בדרך כלל שמקלים מקומות האלה, אז השלום נמצא קצת מאחור.
2: בואי נדבר קצת על השוני בין גירושים בעולם החילוני לגירושים במגזר החרדי, שבעצם יש כללים אחרים.
1: כן.
2: יש שפה שונה, ויש גם כל מיני ניואנסים קטנים של אני אתייעץ עם הרב, אני אתייעץ עם הרבנית.
1: נכון.
2: זה שונה לחלוטין.
1: ממש. הערך של הבית היהודי בעם ישראל זה ערך עליון.
2: זה תגידי במסר.
1: הערך של הבית היהודי בעם ישראל זה ערך עליון. זה ממש בית מקדש קטן, הבית היהודי. ולכן אין דבר שהוא יותר מהשלום. וגם הקדוש ברוך הוא הסכים למחוק את שמו למען השלום. כי אין דבר שהוא יותר קדוש משלום בית בין גבר לאישה. ולכן עושים את הכל בציבור שלנו כדי לא להגיע למקומות האלה. ממש. זה הדבר הכי, באמת, זה חורבן, גירושין זה בעצם חורבן לדורות. זה אולי נשמע דרמטי, במיוחד נוכח אחוזי הגירושין שרק הולכים וגועים במשך השנים. אבל זאת האמת. זה משפחה שמתפרקת, זה ילדים שמתפרקים, זה כבר שום דבר כבר לא יחזור להיות כמו שהוא.
2: אני חושבת שגם כל האורך חיים שמושתת על המסורת ועל היהדות, המועדים, החגים, השבתות, זה הכל סביב המפגשים המשפחתיים.
1: נכון, אז בגלל זה גם באמת זה, יש הרבה קושי, כי לדוגמה יש ילדים שהולכים לבית הכנסת, אז הם הולכים בדרך כלל שתי שבתות בחודש בלי אבא. זה נורא, זה נורא והיום.
2: עבור ילד ללכת
1: עבור
2: בלי
1: ילד,
2: אבא.
1: ילדים שבונים סוכה בלי אבא שלהם. כאילו יש לכל הורה את התרומה שלו במועדי ישראל, בזמנים המיוחדים האלה, בשבתות. זה נורא והיום. בגלל זה צריך לעשות הכל, כולל הכל, בחזקת הכל, לרבות הכל, כדי לא להגיע למצבים האלה.
2: יצא לך לפגוש אנשים שהתגרשו ואמרו, התחרטתי?
1: כן. אני פוגשת כל הזמן אנשים שאומרים, אם הייתי יודעת שזה מה שיהיה אחרי הגירושים, הייתי נשארת עם הבן זוג שהיה לי. כי באמת זה לא פשוט. אם אנחנו חושבים על זה, אז יש פה ילדים שתגדל אותם כשהאיש יתחתן אישה אחרת, ואת הילדים יגדל גבר אחר. ומי רוצה הדבר כזה? מי רוצה לא לראות את הילדים שלו חצי מהחיים? מי לא רוצה להיות מעורב בכל הגידול שלהם? לכן זה צריך להיות ממש בכובד ראש, והדבר האחרון. אז נכון שביהדות שלנו יש את מסכת קידושין, ויש גם את מסכת גיטין.
2: רגע, תספרי קצת על המסכות שנלמד. קצת, שנדע באופן כללי.
3: טוב, זה באמת שיחה, יש הרבה מסכתות, כן?
2: אומרת, מה שאת אומרת...
3: אבל יש את מסכת קידושין שבעצם קובעת איך נעשים קידושין בעם ישראל, ומה זה קידושין כשרים וכו', ומה קורה במצב כזה ומצב כזה. ויש את מסכת גיטין שגם קובעת איך מתגרשים ואיך עושים את זה נכון.
2: איך את מסבירה את זה שיש עלייה חדה? גם בגירושים של המגזר החרדי. ואם לפני 10 שנים, רגע שנייה, ואם לפני 10 שנים, זה היה כאילו, מטטים את זה מתחת, נחנקים, היום גם מובילי דעת קהל, גם משפיענים, מתגרשים. מתגרשים ויוצאים. מה, איפה טועים? איפה אנשים טועים?
1: אני חושבת קודם כל שהערך של המשפחה, לצערי הרב, הוא נחלש. ואנשים נותנים בחורה למימוש האישי שלהם.
2: וואו.
1: והמימוש האישי, לפי היהדות שלנו, אני מדברת על נשים, זה להיות אישה לאיש ולגבר, זה להיות איש לאישה, ולהיות אימהות בעם ישראל, ולממש דווקא מתוך ארבע קירות האלה, משם אפשר לצאת לעם ישראל, וזאת ההשפעה הכי טובה על עם ישראל בעיניי, שמגדלים ילדים טובים, שיש שלום בית, זה ההשפעה הכי טובה לעם ישראל. אז קצת שכחנו את הערך הזה בדרך. זה דבר אחד. דבר שני, יש את העניין של ההשוואה ושל הנגישות. כן? אנחנו כל הזמן משווים את עצמנו לאנשים אחרים בזמן שאין לנו מושג מה קורה בבתים של מישהו אחר.
2: אף אחד לא יודע מה קורה אחרי שסוגרים את הדלת.
1: בדיוק. וגם אנחנו לפעמים נשברים מזמנים קשים. אם אנחנו לוקחים חיים ביחד של 40, 50, 60 שנה, אז יש 2, 3, 5 שנים לא טובות. מה לעשות?
3: אז לוקחים אוויר, אני לא מקלה ראש, אני יודעת איזה כאב אנשים עוברים, אבל גם האפשרות לפרק את זה היא גם אפשרות מאוד מאוד קשה. אז ואני חושבת גם כן שאנחנו היום אנשים לא יודעים מה התפקיד של גבר, לא יודע מה התפקיד של גבר, אישה לא יודעת מה התפקיד של אישה, ואנחנו לא יודעים בכלל מה המשמעות של הבית היהודי, וצריך ללמוד את זה, וצריך לעבוד על המידות, צריך לדעת שדברים כאלה לא מגיעים בקלות, וצריך עבודה עצמית. ותראי, כאישה מאמינה, אנחנו יודעים שהכל בהשגחה פרטית.
2: הכל בהשגחה פרטית.
3: ואם הקדוש ברוך הוא שם בני זוג ביחד, אז הם צריכים להיות ביחד ולעשות את העבודה הזוגית שלהם. ואם הקדוש ברוך הוא ירצה להוציא אותה מהמערכת הזאת, אז הוא יגרום לזה להתפרק. אבל אנחנו צריכים להיות בענווה כלפי ההשגחה האלוקית, ולדעת שאם עכשיו הקדוש ברוך הוא יהיה עד שאנחנו נהיה ביחד, אז להיות ביחד ולעשות את מה שצריך. כי אם הרי הקדוש ברוך הוא, בהשגחה הפרטית שלו, קבע שצריך לעבור משהו מסוים, וצריך לעבוד על איזושהי מידה מסוימת ולאיזשהו עניין מסוים, אז העניין הזה מסוים אחרי זה יפגוש במקום אחר. אז צריך לעשות את העבודה עכשיו. וגם אחרי שאם בסופו של דבר צריך לפרק, אז לפחות שנהיה נקיים כלפי שמיה, נקיים כלפי הקדוש ברוך הוא, שעשינו את כל שביכולתנו, ומה שקרה עכשיו, זהו, זה כבר...
2: ואני מוסיפה נקיים כלפי הילדים.
3: בטח.
2: את יודעת שאני התגרשתי עם 4 ילדים קטנים.
3: כן.
2: גירושים מאוד מאוד, בעצימות מאוד מאוד גבוהה. וואו. מאוד מתוקשרים באזור שלי.
3: וואו.
2: ועשיתי, כאילו, אני מצידי עשיתי הכל כדי לא להתגרש, אבל התגרשנו. ואחד הדברים שתמיד, תמיד, מאז, 17 שנה אני גרושה.
3: וואו.
2: ועדיין כל יום מחדש, זה קודם כל הילדים שלי. קודם כל הילדים שלי. כי כמו מצוות... איך אני אסביר לך את זה? כמו מצוות כיבוד אב ואם,
3: כן.
2: שיש לנו מצוות כיבוד אב ואם, מבחינתי זה הייתה הכבוד של הילדים שלי. כאילו, אני הבאתי לעולם 4 ילדים, התגרשתי עם 4 ילדים קטינים,
3: וואו.
2: 2 קטיני קטינים.
3: וואו.
2: אמרתי, אין, אני חייבת לדאוג להם, לדאוג להם, לדאוג להם. עכשיו,
3: כן.
2: מה שאני רואה הרבה מסביב, במסגרת העבודה שלי, במסגרת הפעילות שלי, זה שאני רואה הרבה פעמים, גם בעולם הדתי, אני אומרת בכוונה דתי, כי זה לא בהכרח חרדי,
3: כן.
2: זה, יש התנגשות בין כבוד אב ואם לבין ההתנתקות מאב ואם. כאילו, איפה כל הערכים
3: כן.
2: הכי טבעיים הולכים לאיבוד?
3: ממש, ממש. אז... כן, זה באמת, כאילו, יהודי תמיד צריך לדעת שאנחנו, יש ערכים שהם מעל הראש שלנו. בסדר? אז עצבנים, אז קשה, אז יש מלא אמוציות וכולי. אבל יש משהו שהוא מעל הראש שלנו, וצריך לזכור את זה. שאברהם אבינו, היה שם כל מיני עניינים עם שרה, שרצו לקחת אותה וכולי. אז הוא אמר, במקום שאין יראת שמיים, והרגוני על דבר אשתי. אז איפה שאין יראת שמיים, שאין את הקדוש ברוך הוא מעל הראש, להגיד, אוקיי, עכשיו יש המון אמוציות וכעס ועצבים וכולי. אבל יש פה ילדים שהם גם לא שלנו. הילדים האלה הם נשמות שהקדוש ברוך הוא קבע שהם יעברו דרכנו.
2: וואו.
3: אבל הם לא שלנו.
2: וואו.
3: והתפקיד שלנו זה בתור הורים, זה לתת להם את כל, את כל מה שיש לנו בשבילם. אבל הם לא שלנו. כאילו אותה, כמו שאומרים על נרות חנוכה, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. בטח לא בשביל לפגוע, ולפגוע במי? ההורה האחר שלהם?
2: אז תראי שכבוד הרב, איך קראו לרב שהיה בכנס?
3: הרב אושינסקי.
2: הוא גם ער לזה.
3: דיין בבית הדין.
2: הוא גם ער לזה שיש מלא תופעה של ניכור בעולם החרדי. וזה נוגד את המצווה הבסיסית של... כבוד אב ואם, זה נוגד ממש, את המצווה הבסיסית.
3: ממש, ומצוות כיבוד הורים, זה מצווה, יש את 10 הדיברות, אז יש 5 דיברות בצד אחד ו5 דיברות בצד שני. אז יש 5 דיברות שהן בן אדם למקום, שהן בן אדם לקדוש ברוך הוא. וכיבוד הורים זה הדיברה החמישית, ושואלים למה כיבוד הורים זה בתוך המצוות, בתוך הטור של מצוות לבן אדם למקום. כי הקדוש ברוך הוא השווה את כבוד ההורים לכבודו.
2: וואו.
3: ויש פירוש יפה ששמעתי של קבל את אביך ואת אמך, שבעצם, שזה כבר אנחנו הולכים למקום אחר, שאנחנו עושים משהו בשביל ההורים שלנו וחושבים שעכשיו הם גוזלים לנו את הזמן וכולי וכולי. אז מה זה למען יאריכון ימיך? שאת כל הזמן הזה שהקדשת לכיבוד הורים, נניח מגיע לך לחיות 90 שנה, אתה תחיה את כל הזמן הזה ביותר. זה לא יגרע מהזמן שקצוב לך בעולם הזה.
2: זה מדהים מה שאת אומרת, וזה זה כואב לראות כמה משפחות סובלות וכואבות מהתופעה הזאת.
3: ממש, ואת יודעת מה מגוחך? שהורים, יש כאלה הורים שמאוד מקפידים על בריאות ועל חוגים ועל כל מיני דברים לרווחת הילד, מכל הבחינות, מבחינה רגשית, מבחינה התפתחותית, לימודית, בריאותית. באותה נשימה הם פוגעים באבא או באמא שלהם. אז איך אתם יכולים, כאילו איזה מגוחך זה שאתם כביכול דואגים לילדים שלכם, אבל אתם משמיטים ממנו, לוקחים ממנו את האדמה שעליה הם דורכים.
2: אז אני אגיד לך,
3: האבא או האמא.
2: אני אגיד לך מה אני חושבת, מה יצא לי לחשוב, בגלל שאני גם למדתי ייעוץ זוגי ומשפחתי, ואימון תודעתי, והתניה, שכאילו זה... לומדת כל הזמן טניה, אני לא שולטת בטניה, אבל לומדת אותה כל הזמן. אני חושבת שההורה שמזיק לילד במודע או שלא במודע, זה שמנקר, שעושה את ההסתה, הוא לעולם לא טיפל בפצעי הילדות שלו. ומכיוון שהוא לא טיפל בפצעי הילדות שלו, בכאבים שלו, ולכולנו יש כאבים. אין בן אדם שאין לו כאב. וזה לא תלוי בשום דבר. זה לכל אחד, בכל גיל, בכל סטטוס, בכל מגזר, בכל מצב. אז אני חושבת שבן אדם שלא טיפל בפצעי הילדות שלו, פשוט מהמקום הרדום הזה, פשוט כאילו לוקח את הילד ככלי נשק שישרת אותו.
3: ממש, בסדר. אז שאני לא, אני, אין לי, יש לי אפס סבלנות כלפי הדבר הזה.
2: מחר...
3: יש אנשים, כי כולנו, כמו שאת אומרת, עברנו דברים לא פשוטים.
2: נכון.
3: וכולם התמודדנו. זה לא נותן לאף אחד רשות לבוא ולפגוע בבן אדם אחר.
2: נכון.
3: הרבה אנשים נפגעו בחיים. So what?
2: נכון.
3: אז מה זה אומר? שאתה עכשיו יכול לפגוע במישהו אחר? בשם זה שנפגעת, עכשיו תפגע במישהו אחר? נכון. אני לא מקבלת את
2: גם
3: זה.
2: גם אני לא מקבלת.
3: לא מקבלת את זה. מיוחד בילד שלך, מה יש לילד בעולם הזה?
2: מה את חושבת שעורכי דין יכולים לעשות בתור קהילה של עורכי דין בדיני משפחה? בתור קהילה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי למגר את התופעה הזאת? לדעתך. ואת משפיענית, את גם מופיעה בכל, ברדיו, כל, איך זה נקרא?
3: כל מיני.
2: מה את חושבת שאנחנו כקהילת עורכי דין, שמתעסקים לדעתי במקצוע הכי הכי רגיש שיש לדעתי.
3: אני תמיד אומרת שהלוואי שאני עורכת דין, כאילו הייתי הכי רוצה לערוך חסדים, אהבה ושלום, אבל עד אז נערוך דין. אז באמת כאילו התפילה זה באמת להרבות שלום בעולם. להרבות שלום בעולם, לצמצם, לדבר, לצמצם מחלוקות, לדבר אחד עם השני. זה מה שיהיה יותר.
2: הסברה.
3: לא, מדבר בינינו,
2: אתה
3: יודע, זה לא...
2: כן. עכשיו רציתי לשאול אותך, יש מין סטיגמה כזאת, ש...
3: זה מחזיר אותי לסיפור שלי, אבל אני לא אדבר על הסיפור שלי. אני אחרי זה.
2: שכאילו מי שהולך לגישור, הוא כאילו ויתר. אני, ממרום גילי, ממליצה לכל אחד ללכת לגישור. למה? כי בית משפט זה במלא, הרי בסופו של דבר יהיה הסכם.
3: כן.
2: מה את חושבת על הסטיגמה הזאת?
3: לא תמיד בסופו של דבר יהיה הסכם, כי יש תיקים שהם קשים ולא מגיעים להסכמות. אבל אני חושב, ברור שאין דבר יותר טוב, בסופו של דבר יש הורים שהם יחגגו ביחד לילדים בר מצווה, בת מצווה.
2: זאת השאיפה.
3: חופה, ותמיד עד 120 יהיו הורים של ילדים האלה, ולכן זה הכי טוב לסגור את זה בצורה יפה, ולא להוסיף פצעים על הפצעים שקיימים ממילא אם הם הגיעו לאירוע הזה של גירושין. יחד עם זאת, אנשים צריכים להבין שגישור זה לא מילת קסם, והסכם זה לא מילת קסם. לא הולכים למגשר ומגיעים להסכם, ובזה האירוע מסתם. אתם צריכים לקבל ייעוץ מטעמכם, אתם צריכים לדעת מה הזכויות שלכם, אתם צריכים שיהיה לכם ליווי מטעמכם, ליווי של עורך דין בתוך כל ההליך הזה, ולא לעבור אותו לבד. כי מה זה הסכם? על מה אתם מסכימים?
2: משמורת.
3: בסדר, אבל איך אתם יודעים אם להסכים, כאילו, איך אדם שאין לו ידע משפטי, אין לו מושג בכלל מה הזכויות שלו?
2: הוא חייב ללכת עורך דין.
3: בוודאי, חייבים לעבור ליווי.
2: חייבים.
3: ואנשים אחרי זה, את יודעת, ולקבל אחרי זה תיקים של הסכמים מאושרים, ולבוא ולשנות אותם, זה קשה ברמות...
2: יצא לך לשנות הסכמים?
3: כן.
2: זה מאוד קשה.
3: כן.
2: לבטל הסכם שקיבלת
3: אותו שפסקדים. נכון, נכון.
2: בכלל, בעולם החרדי, הדתי, הנשים, יש להם הרבה יותר... נשים, יש להם הרבה יותר עול. אם הבעל, למשל, הוא תלמיד בכולל, או תלמיד.
3: כן.
2: אז גם מה שקורה, זה הרבה פעמים, גם הילדים עליהם, וגם רוב הפרנסה עליהם.
3: נכון.
2: איך מבחינה כלכלית, מבחינת מזונות, איך זה, איך, את יכולה לספר לנו איך זה הולך?
3: אז באמת, נשים חרדיות, נשים מדהימות, שבאמת מצליחות גם להחזיק את הבית, וגם לפרנס מתוך האידיאל של בית של תורה. וכולי, ולמעשה באמת זה לא פשוט שמגיעים לאירוע של גירושין, שבדרך כלל זה נשים שלא מסתכרות משכורות גבוהות, וזה בעל שהוא מתקיים ממלגה מהכולל, ואז צריך לשלם מזונות. אז מצד אחד, זה שאתה נניח מקבל מלגה של 3,000 שקלים, עדיין ילדים שלך צריכים לאכול. אז ילדים שלך לא יישארו רבים, אז תצא ותעבוד. אבל אנחנו חיים בתוך חמנו, ויודעים שגם שהוא יצא לעבוד, עדיין המשכורת שלו לא תהיה המשכורת שהיא משכורת גבוהה. ובאמת זה לא פשוט לעבור גירושים כאלה, גם שיש ילדים בתמונה, וגם שיש משכורות מצומצמות. אז זה באמת, באמת לא פשוט, וזה קושי מאוד, מאוד גדול. אבל אנשים החרדיות הן פשוט לביאות, הן מלכות, שהן גם מחזיקות את הילדים, גם מחזיקות בית של תורה. וזה נשים שמכינים אותם מגיל מאוד מאוד צעיר לתפקיד הזה.
2: כן, נשים מאוד, יש להן באמת יכולת הכלה מאוד גבוהה.
3: נכון. אני... אבל יש פה, אז זה עוד פעם, זה חוזר למה שדיברנו קודם, שיש ערכים, אז יש יותר כוח לשאת את כל הקשיים. כשיש ערכים, שערכים זה בעצם, זה עמוד האש שהולך לפני המחנה.
2: יש ערכים, אבל כששני הצדדים, אני חושבת יחד איתך, כששני הצדדים רוצים להמשיך לשמור על הבית, כי אם צד אחד כבר חצי בחוץ, לצערי, לצערי, אז זה קשה, אפשר להידבק מאוד לערכים, אבל אם צד אחד הוא כבר רגל אחד בחוץ, אז זה כבר לפעמים אין ברירה.
3: נכון, אין ברירה, וכאילו כבר נגמרת הבטריה, אבל בגלל זה, אנשים צריכים להבין שהם לא יכולים להיות ישנים בתוך מערכת זוגית.
2: נכון.
3: הם צריכים להיות ערים, כי הרבה אנשים, בעיקר גברים, ואני מדברת פה לגברים שהם פשוט ישנים בתוך פרק הנישואים, והאישה מתלוננת ואומרת דברים, בסדר, אז לא כל התלונות מוצדקות, אבל תקשיבו, תהיו ערים למה שקורה, ואז פתאום היא אומרת שהיא רוצה להתגרש, והם גם לא מבינים למה, מה קרה, הכל היה בסדר, לא, שום דבר לא היה בסדר, כאילו אולי הכל היה בסדר, אבל את האוזניים שלך היו סתומות ופשוט לא שמעת את הכל, והעיניים שלך היו סגורות ולא ראית מה שקורה. שברור שגם, אני לא מדברת פה רק שגברים שהם חלילה אשמים, זה תמיד שני צדדים.
2: זה תמיד שני צדדים, אבל אני מסכימה עם האמרה, שגברים יותר קשה להם לדבר רגש, להקשיב רגש, ובטח שלקבל ביקורת רגשית, אוקיי? כי הרי בשיחות הרבה פעמים אפשר לפתור את הדברים. בשיחות. בקרבה של שיתוף.
3: כן.
2: שאני לא אנחש מה אתה חושב,
3: נכון,
2: מה אתה
3: צריך,
2: מרגיש.
3: צריך לדעת מתי להגיד, ואיך להגיד, ובאיזה צורה להגיד.
2: נכון.
3: וצריך לדעת שגבר הוא גבר, ואישה זה אישה.
2: נכון.
3: ואם גבר יש לו קריירה, אז אל תצפי שהוא גם יבוא מוקדם וגם יעזור לך, כי הוא... צריך להבין מה זה גבר, צריך להבין מה זה אישה, צריך להבין מה זה בית. זה מאוד מאוד רציני.
2: צריך הזה... להבין מה זה גם בית... וגם מה זה בית שמתפרק.
3: אבל אנשים לא, אני לא חושבת שכאילו, יש אנשים שחושבים שבית שמתפרק, זה בעצם טוב, אז נגיע לזמני שיעות, הסכמה לגבי זמני שיעות, נגיע לגבי חלוקת רכוש, הם לא מבינים שזה לא עניין של ההסדר.
2: ברור.
3: יש משהו שהוא הרבה
2: עמוק.
3: מעבר ברור. לזה, הרבה מעבר לזה.
2: ברור. אנחנו עכשיו נצא להפסקה ונקשיב לשיר, עופר, ואז נמשיך לדבר.

0: ורד עובדיה, חזרנו אלייך, יפתי, עורך הדין, אני משפחה. ורד, את נורא דוגלת בשלום, וגם אני שוחרת שלום, אבל מי שמכיר אותך...
1: אני דוגלת במה שהקדוש ברוך הוא. אז, ואנחנו אומרים גם שלוש פעמים ביום, עושה שלום במרומיו, והוא ברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל. אז איך אפשר לא...
0: היית צריכה בכנס שהיינו לעלות על הבמה, ולהגיד את המשפט הזה, התוך שנייה כולם היו כאילו מקשיבים אחרת.
1: כמו מקנה בלהזמין אותי פעם הבאה.
0: עושה שלום במרומיו, כי חייבים לעשות שלום בין אמא ואבא, חייבים. כאילו אחרת זה לא...
1: שלום בכלל, שלום בכלל.
0: אני אמרתי כשדיברתי, אמרתי, זה השפעה לדורות, זה לדורות, זה טראומה שעוברת בדורות. אבל מי שמכיר אותך יודע שאת יפה מאוד יודעת להילחם על הזכויות של ה... לקוחות שלך. בא לך לספר לנו קצת על הצד הזה שבך, על איזה תיק, על איזה משהו?
1: יש לי הרבה מה לספר. יש לי, לא משנה לקוח או לקוחה שהגיעו אליי עם חוות דעת שהם נגדם. מה זה חוות דעת שהם נגדם? זה בעצם תזכיר. ומה קורה שאתם מגיעים לבית משפט או לבית הדין? בית הדין או בית משפט שולח למומחים, ומי זה המומחים בעניין של ילדים? זה גורמי הרווחה בדרך כלל, לא מומחים אחרים. בעצם מפקיעים את ההורות שלכם ונותנים למישהו אחר לקבוע האם אתם הורים טובים ולקבוע כמה זמן הילדים יהיו איתכם וכולי. לא משנה. בקיצור, אז היו חוות דעת מאוד קשות נגד מי שהצגתי. ובסיעת הדשמאיה הצלחנו, הצלחתי, מה זה אני אומרת? הצלחנו זה...
0: הצלח בעזרת הקדוש ברוך הוא להפוך את האחר.
1: הכל בעזרת הקדוש ברוך הוא, הכל ממנו והכל שלו, ואני שליחה שלו, כמוך. וברוך השם, הצלחנו לשנות את זה.
0: איך מסתכלים על... קודם כל, בעולם החרדי, זאת אומרת, הלקוחות שמגיעים אלייך, הם בהכרח מגיעים אלייך, אם הם חרדים, אלייך כעורך הדין חרדית? או שאת גם מקבלת לקוחות חילונים? כי יש איזושהי חשיבות לבוא למלווה. זה גם ליווי, זה לא רק עריכת דין.
1: ממש. אז קודם כל אני מייצגת את כולם, חרדים, דתיים, חילונים, זה לא משנה. כל מי שצריך עזרה, אני שם בשבילו, ללא שום הבדל. עכשיו, כמובן שיש חשיבות מאוד מאוד רבה, שמדובר בציבור דתי או חרדי, להגיע לעורך דין שמכיר את הקודים החברתיים, את העניין הקהילתי, את העניין הדתי, כי הרבה פעמים יש פה סיפור מסגרת, יש פה נרטיב, ולפעמים צריך לתווך להרכאה את העניינים. יש הרבה עניינים שלדוגמה, אם לדוגמה יש רקע של מתחים דתיים, ואפשר להגיע לבית הדין, אז כדאי גם להגיע לבית הדין, כי גם הדיינים יבינו יותר את העניינים.
0: מה זאת אומרת מתחים דתיים?
1: אם לדוגמה יש אבא ואימא שהתחתנו באושר ובאושר, ואז אחד מהצדים תפס כיוון דתי שונה מהצד השני.
0: אחרי שיש ילדים.
1: בדיוק אחרי שיש ילדים, מה עושים עכשיו?
0: שאלה.
1: הילדים בבית אחד רואים משהו אחד, מחללים משבת, הולכים לא בצניעות, ובבית שני שומרים אדוקים.
0: מה עושים?
1: זה לא פשוט, זה קורה אותם, במיוחד שהם גדלו בחברה, במקום חרדי ונמצאים במוסדות חרדים. עכשיו תגידי, טוב, לכל אחד יש את החופש לבחור, לחיות איך שהוא רוצה להיות, נכון?
0: חופש הבחירה, אבל
1: חופש לא... חופש הבחירה, אבל יש פה ילדים.
0: נכון, מסתכלים על ההורים.
1: וצריך להבין, כאילו, מה זה הרגישות הדתית של שבת, של צניעות, וצריך לתווך את הדברים האלה. ומי שלא מגיע מהעולם הזה, מאוד מאוד קשה לתווך את זה.
0: כן,
1: זה... וכמובן שזה דברים שהם קריטיים ל...
0: זה מאוד מורכב.
1: להליך, כן.
0: זה מאוד מורכב. וגם רציתי לשאול אותך, איך זה משפיע? איך זה משפיע על על הילדים, הגירושים של של ההורים בעולם החרדי? כי למשל, בעולם החילוני אני יכולה להגיד לך, איך הבת שלי הגדולה אמרה לי אתמול? סיפרה לי על עוד איזה זוג שהתגרש של... אז בעולם החילוני, למרות שאנחנו מאוד מסורתיים, אנחנו מאוד מסורתיים, אבל היא כאילו רצה, כאילו כבר לא מתרגשים כבר, כאילו שיש גירושים. אבל לעומת זאת, בעולם הדתי ובעולם החרדי, ואני גם יודעת מחברות, יש משמעות לגירושים.
1: בטח. כאילו בוודאי שיש משמעות לגירושים, לילדים, זה האדמה שאליהם הם דורכים. אבא ואמא, כאילו הבריאות הנפשית של ילדים.
0: מבחינת השידוחים.
1: כן, יש משמעות, בטח. ובכל מיני עוד אספקטים, בקבלה למוסדות חינוכיים וכולי, כאילו יש משמעות רבה לזה. ואני חושבת אבל שגם המסר להורים, שבעצם בעיניי ילד יש לו שני חלקים. יש את החלק של הזהות היהודית, ויש את החלק של אבא ואימא. וילד צריך להיות מחובר גם לזהות היהודית שלו, לערכים היהודיים שלו, וגם לקבל את התורה מאבא ואימא. כלומר, וגם כשמתגרשים, אז לא לנתק את הילד מערכים של המשפחה האחרת.
2: ברור.
1: כי ילד תמיד צריך שיהיה לו בראש מה החשיבה של אבא ומה החשיבה של אמא, וככה יש לו את התעודת זהות הפנימית שלו.
2: וואו.
1: וצריך לזכור שבכל בית יש ערכים. שבעצם הערכים האלה הם עברו מדור לדור עד אברהם אבינו. בסדר? ותפקיד של אמא יהודיה זה תפקיד של מתווכת. שנשואים ביחד, אז לתווך את הערכים של המשפחה של האבא ולתווך את הערכים של המשפחה שלה. אבל גם אחרי שמתגרשים, להמשיך ולהגיד, אבא שלך לדוגמה חושב שלא משנה מה הערכים שלו, ואני חושבת שככה וככה, אוקיי? לבוא וכן, לתת לילד את, את הירושה הרעיונית הזאת ואת הביטחון הזה, כי אדם שהוא מחובר לשורשים שלו, גם לשורשים היהודיים וגם לשורשים המשפחתיים, הוא יהיה לעולם יפרח, לעולם יעלה, לעולם יביא פירות, פירות טובים. והאמת, נראה לי שאני חזרתי על זה כבר כמה פעמים בכל מיני מקומות, אבל זה כל כך כל כך חשוב לחזור ולהגיד את זה.
0: אני מסכימה איתך. במה את רוצה לסיים? איזה מסר את רוצה להעביר לצופים שלך, לצופים שלנו?
1: שאין דבר שהוא למעלה מהשלום. כן.
0: ואני חושבת גם בתקופה של השנים האחרונות של המלחמה, של המלחמות,
1: כן.
0: של הכאב וה...
1: ממש השפיע מאוד על ה...
0: חושבת שצריך להוריד את הרגל מהגז ולהתגמש, להתגמש, לראות את הצד השני.
1: כן, ולדעת שכאילו מה שקורה עכשיו זה לא שורה תחתונה. בסדר, אז נניח עכשיו לא טוב. אני לא מדברת על מקרים אקוטיים.
0: ברור.
1: של אלימות של זה, אני לא מדברת על
0: ברור,
1: זה.
0: ברור, ברור.
1: את הדברים שהם פתירים, ששנייה לקחת אוויר, שנייה לנשום, שנייה בסדר, להוריד את הראש למטה, לחכות שהגל הזה יעבור, לראות מה יש בתוכי, לא רק להגיב למה שיש בחוץ, לראות שנייה מה יש בי, מה בי, למה אני רואה את זה במציאות שלי, את הדבר הזה, להיות טיפה יותר בענווה. ובינתיים, איך אמר הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, מעולם לא ראיתי אדם שמוותר, שהפסיד.
0: צודק.
1: אין אף אחד שוויתר בעולם הזה והפסיד. לא לפחד לוותר.
0: נכון. תודה רבה שבאת אלינו.
1: איזה כיף, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: אופר, תודה.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדל"ן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

0: עוד אחד. אתה רוצה כבר לפתוח את הגוגל דרייב שלי?
1: אחד אחד. אחד אחד.
2: מה, אופר, לא התגעגעת אלינו?
3: התגעגעתי.
2: מה עשית כל הזמן הזה? מבחינתי, אתה כאילו, אתה חי רק כשאנחנו פה, זהו, מלבד זה אין לך...
1: אין לו קיום.
2: אתה נעלם, אתה מתפוגג לתוך היקום.
1: זה הקיום היחידי שלו פה. לא, לא, הוא כל הזמן שאל אותי מה קורה.
3: תכנן את הלוזים.
1: את הלוזים, את הקרוזים. אנשים רוצים את האולפן.
4: אוקיי, שנייה אחת. אז איך אנחנו אמרנו מתחילים עוד?
1: אנחנו בפריים טיים של ה...
2: נתחיל בישראל ואז נמצא החוץ.
1: כן, נתחיל קצת יוני, מאי.
4: לא, אמרנו הפוך. כן, אמרנו מתחילים בחול.
2: לא, אמרנו מתחילים, לא, הפכנו את זה, אריק. אמרנו מתחילים בישראל, נעיף את זה, ואז נצא החוצה. נצא החוצה קודם אוקראינה, רוסיה, כל החרה הזה, ואז שבבים. סבבה? טראמפ, כאילו, טראמפ, לא, רגע, טראמפ, רומוס.
4: שינויים בשוק העבודה, אני מדבר על זה, שנייה, אני מדבר על זה אחרי...
2: לא, זה בהקשר של הריבית, לא?
4: ישראל, כן. אז משם אנחנו רוצים, ואז אנחנו הולכים לטראמפ,
2: רומוס, אוקראינה, רוסיה, מרווחים.
4: מרווחים של...
2: של זיקוק.
4: בהקשר של...
2: נכון, בזן ובאזה. ואז משם נלך לשבבים, אנרגיה
4: מתחדשת. והלכנו קצת, שימו לב...
2: לא, דבר על GCT, אין שימו לב.
4: לא, לא הבנו GCT בסוף.
2: אז זה לא מה שעשית עכשיו בשבע דקות האחרונות?
4: לא, דיברתי, רשמתי מנורה.
2: אה, אוקיי.
1: אה, העניין במנורה, חקירה במנורה?
2: אז יהיו לנו...
1: מה, חקירה כאילו?
2: כן.
1: אז אוקיי, בוא נדבר על זה, זה מעניין.
2: אז יש לנו רק שלושה, שימו לב. יש לנו מלמטים, ארבעה. מלמטים, מנורה, אני אדבר על יציאת ישראלים לחול ועל המזג אוויר.
4: שתיים ושתיים, ו-GCT, ארי נדלן זה... אבל יש לנו את המספרים.
2: לא, לא, אנחנו לא...
4: נגיד שאנחנו נדבר פעם הבאה על GCT וארי נדלן,
1: ננסה... את הגרף הזה אתה רוצה?
2: אחרי שנסגור את כל השורטים.
1: את הגרף הזה אתה רוצה,
4: אריק? סימנו אותנו בפוזיציה.
1: מה זה הגרף הזה?
4: לא, זה הסחורות חקלאיות. אני לא רוצה לדבר על זה במזג אוויר עם זה, אבל אני לא רוצה לדבר.
1: זה להראות הגרף?
4: לא, לא, לא, אין לנו גרפים להראות. לא שומעים אותי טוב, אגב.
1: גם אותי לא כל כך.
4: כן.
2: דווקא שומעים אותך בסדר גמור.
4: כן? אז האוזניות שלי?
2: יכול להיות שזה
4: האוזניות,
2: כי שומעות
4: אותך בסדר גמור. לא משנה, אז אם שומעת, אז סבבה.
1: רגע, אני שולח לך עוד...
4: עוד תמונה?
1: לא, okay. עוד כותרת. אז אתה רוצה לדבר על פרשת השחיתות עם ה-183 מיליון שקל שהקפיאו במנורה?
4: כן, כן.
1: אוקיי, אז אני שולח לך גם את זה...
4: היא שלחה לי את זה, אתה...
2: כן, שלחתי לך.
4: אז ולא, גם שלחת?
2: לא, שלחתי לך את זה באישי.
4: אז אני אעביר לו... אתה יש לך... עכשיו בגלובס יש כותרת ראשית.
1: לא, אז אני רוצה...
4: יש לך כותרת ראשית בגלובס. כן, כן, כן.
3: רגע, יש לכם את האלה שדים.
4: זה בשימו לב, כאילו, אני מדבר על זה.
2: תגיד, איפה טיילור סוויפט התחתנה? יותר מעניין.
1: היא לא במדיסון סקוור גרדן. לא. חשבתי שכולם דיברו, אבל שזה דיקול.
2: שזה הטייה? לא, לא, היא באמת התחתנה שם.
1: באמת התחתנה שם?
2: כן. אפילו הפכו את האמפייר סטייט בילדינג לכחול כשהיא התחתה, כי היא סמטינג בורד, סמטינג בלו.
4: כן.
1: זה יפה. כי ירדו עליה, ירדו עליה חזק בזה.
2: האמת שזה כל כך המוני, זה כל כך מגיל. מי מתחתן במדיסון סקוואר גארדן? זה כל כך מוזר.
1: מי שמביא 10,000 משורחים, לא יודע כמה.
2: לא, אבל מה, חסרים מקומות להתחתן בהם המוניים שהם לא המדיסון סקוואר גארדן?
1: אבל זה מצחיק שהם עשו, ראו שם את כל ההכנות, ואיך הכל בשושו וזה, ואז אמרו לה, כי הרי נגד מדינות ההגירה, היא אומרת, לכל אחד יש את הזכות, ואתה לא
4: יכול... אני שנייה מביא לך את זה, אני מתחיל מזה. כאילו, אני מתחילים בארצות הברית.
2: לא, אריק, בפעם 40 לא. לא.
4: הרמתי ידיים.
2: וואי, אופר, עשית פה יותר חם? יכול להיות?
3: לא, המסגן של הבניין עובד.
4: הוא לא עובד.
3: כרגע לא עובד.
1: טוב, בוא, תרים לי טיפה.
2: יש פה היום הרבה כשלים.
1: קצת יותר, ויאללה, בואו נתחיל.
2: מתחילים בישראל, אריק.
4: כן, אין בעיה.
2: אריק, אריק, תעשה ככה.
1: לא, אוקיי, בסדר.
4: כאן?
2: כן, סבבה.
1: אוקיי, בסדר.
4: הרגשתי שיש לי משהו בעין.
2: אז היה לך.
1: אז מנורה, אתה אומר, זה בשימו לב. אוקיי.
4: אפשר להגיד בלי שימו לב, ללכת עם זה כאילו...
1: כאילו מה?
2: כאילו להגיע לאייטמים האלה, anyway.
1: בסדר, אוקיי, סבבה.
2: אם זה יגיע אורגנית, אז זה יגיע ואני מנע מה...
4: מסוגת את מתחילה בלונג.
5: מתי זה?
4: הוא מציג את החברה, את מתחילה בלונג.
5: מתי הפטור ממס רווחי הון?
1: אני...
4: שהוא יגיד לך. שנייה, זה הסוף של ישראל?
1: כן.
5: מתי הסוכר?
4: לא, בסוף, סוכרת בסוף.
5: ההסתדרות בסוף? סוכר, סוגת.
1: הסתדרות יהיה לפני זה, אבל נראה מתי.
5: טוב, תגיד, יש עוד משהו? לא, סוגר.
4: סוגת. אוגה, אוגה. לא, אני מצווה את זה
1: בצורה. סוגת, סוגת.
4: אבל זה אוגה. אז גם סוכר.
1: זה כמו שעכשיו קניתי זיתים במילוי...
5: מרוקאי, משהו.
1: לא. אז כאילו אני...
4: איזה זיתים מרוקאי, סגעת
1: בהם. לא, אז מילוי... זה פלפל כזה חריף. לא, מילוי בטעם גבינה. זה בטעם, ואז אמרתי, אה, זה טעים עם גבינה, מגניב. אבל אז אתה רואה, זה בטעם גבינה.
5: מרסקי, שלושה או שיש לי יותר? אתה שלחת לי שלושה, כן?
0: כן,
5: זה היה... זה, זה וזה.
0: מה עוד?
5: לא יודע, אני שואל.
0: איפה השלישי? אני רואה שניים.
5: אחת, שתיים, שלוש.
0: אחת,
5: שתיים, שלוש.
2: יאללה, בוא נתחיל.
1: סע.

0: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים, נדמה לי לפרק 77 של קונים מוכרים, קצת איבדנו ספירה, תוך כדי הפתח גם ככה עשיתי תמונה של המשתתפים, ותכף אני אעלה אותה גם כן למי ששאל. מי ששאל, מה, איפה נעלמנו זה, אז הנה אנחנו פה, והיום אריק ונועה, מה קורה חברים?
2: בסדר גמור.
3: שלום, חג מונדיאל שמח.
1: זהו, אני טעיתי, חשבתי יאיר יהיה פה במקור.
3: ואז מה היית אומר?
1: ואז היה זה פאנל מונדיאל.
2: אני רוצה להגיד לך שאני ממש מעורבת במה קורה במונדיאל. משחק אחד אגב לא ראיתי, אבל אני יודעת הכל מהאינסטגרם והטיקטוק, אני יודעת הכל.
1: אבל זהו, איזה מובן את מעורבת.
2: אני בעיקר מעורבת בנבחרת הנורווגית, אני חייבת לציין, זה סיפור סינדרלה.
1: כן, ראיתי, ראיתי, היא אחת הלעיתים. היא לא כזה סיפור סינדרלה, אני חושב שכאילו אנשים ציפו...
2: לא, זה קצת סינדרלה, חיים במדינה הזאת 5 מיליון איש, בוא.
1: לא, בסדר, אבל מי שעוקב אחרי כדורגל וזה...
3: בדיוק.
1: הוא ידע שיש להם...
3: את החלוץ הכי טוב בעולם.
1: הוא ידע שיש להם נבחרת חזקה, ולא רק זה, שהם שחקנים...
2: או, חבר'ה, הם ניצחו את ברזיל? אפילו אני יודעת שברזיל זאת נבחרת מאוד חזקה.
1: אני חייב להגיד שהפעם זה אחת, זה הברזיל אולי הכי חלשה, שהייתה, וזאת הנורווגיה הכי חזקה, שהייתה מעולם, וברזיל אחת החלשות שהיו.
2: אני חייבת להגיד שהכי מדבר עליי זה האירוע הטופים שלהם בסוף.
3: לא, החתירה, את מתכוונת.
1: קצת קרינג'.
2: וואי, זה מהמם. וואי, אני שרופה על זה.
1: זה נהיה כזה...
2: אני רוצה שהם ינצחו רק בשביל זה.
1: אנשים יושבים ברחוב ועושים כאלה...
2: זה כל כך מגניב. זה מהמם.
1: זה מגניב, אבל זה קצת, לא יודע, זה עשה לי קצת קרינג'.
2: אתם סתם הייטרס, חבל.
1: חוץ מזה שזה מאוד, זה מונדיאל בעייתי לאללה, מונדיאל שמתנהל בלילות, המשחק ראשון ב-10-11 בלילה, אתה לא, לא, אני לא שורד.
3: דווקא אני רוצה להגיד,
1: שורד את זה.
3: המשחק של ה-11, זה obvious שאתה, אם אתה אוהב כדורגל וזה, אתה תראה. גם אם אתה לא כנראה, אתה תראה. השאלה פה, המפתח פה, זה מה קורה ב-3-4 לפנות בוקר. כי אם זה NBA, אז אני קם. אבל אם זה מונדיאל, נגיד היה ארצות הברית בלגיה. תשמע, קשה. אנגליה, גאנה, או לא זוכר אנגליה,
1: אבל נגיד...
3: אתה לא קם למשחקים האלו. אתה רואה את ה... בערוץ 11, יש את ה-8 בבוקר, גם ממליץ לכולם את הקטע הזה.
1: בזמן שישנתם.
3: תקשיב, אני מת על זה. אני מכור לזה. גם אם אני רואה את המשחק, אני רואה את התקציר.
1: אז אני קם רואה את התקצירים באתר של כאן. משחק אחד ראיתי, של ארגנטינה. מה זה? ארגנטינה נגד מי? אני לא זוכר. נגד מי היה להם?
3: האחרון?
2: היה להם כמה משחקים.
1: לא, האחרון. האחרון. זה היה בשלוש בלילה, היה תורה, היה סיום. לא, כיף ורדה.
3: כיף ורדה. כיף ורדה
1: האחרון. אחד לפני. היה להם, אני חושב זה היה.
2: גם כיף ורדה זה סיפור מטורף.
1: זה סיפור מטורף. זה והנבחרת השנייה גם איזה מדינה.
2: כמה אנשים חיים בכיף ורדה?
1: לא, 500,000 איש.
2: מטורף. משוגע.
1: ירדן
2: זה, כאילו, זה כאילו תל אביב הופכת להיות אפילו יותר קטן מתל אביב.
3: אבל עם קבוצה טובה, שזה מה שמצחיק.
2: אבל זה
3: משוגע. בקושי ניצחה שם.
2: זה כאילו לוקחים את השכונה שלך, הופכים אתכם לקבוצת כדורגל, ואתם מה שקרה מגיעים למונדיאל.
3: טוב, ממונדיאל, פודקאסט על מונדיאל, שיש כאן הרבה כאלו יותר טובים מאיתנו, נעבור לשוק ההון. כן, ברסקי.
1: לא, אני אבל רק בא להגיד גם כן, שזה כאילו פעם שנה שהיה כל כך הרבה משחקים, שאתה גם כבר לא זוכר. רגע, ארגנטינה נגד מי היה, נגד זה, זה כבר היה, לא יודע, מרגיש לי too much. אולי גם השעות, אולי גם הגיל, לא יודע.
2: אורן, לא נראה לי שיש יותר משחקים מהרגיל.
3: לא, לא, יש, יש, לא, לא.
2: אה, באמת?
3: כן, כן, זה אירוע. כמות המשתתפים בפיגיל, לא יודע כמה.
1: כמות הנבחרות, נדמה לי, מ-36 ל-48.
2: אה, באמת?
3: וכמובן שישראל לא נמצאת שם, כן.
2: לא, אבל אנחנו, זה בגלל שאנחנו נמצאים כאילו בטריטוריה יותר קשה לעלות.
3: אירופה, כן, צודקת, ועדיין.
2: אם היינו אסיה, אולי היינו מצליחים.
3: ועדיין.
1: בקיצור, רק לסגור את הפינה, אז קמתי לאחד. וזה הזכיר לי שהמונדיאל האחרון שקמתי בו בשעות כאלה, זה היה במקסיקו 86, שאבא שלי היה מהיר אותי בשלוש בלילה לראות את ארגנטינה, ומאז לא, לא חושב שהיו מונדיאלים
3: בשעות. טוב, אימור זריז מי לוקחת, נו.
2: נורווגיה.
1: היא
3: אמרה נורווגיה, יאללה, תתקדם, למה לא? אמרה, אימור.
1: אני אמרתי, לא דיברנו לך על כל האימורים, כל הזה, חבר'ה, טוטו מונדיאל וזה, שזה גם סיפורים. אני אמרתי על ספרד, לא כי אני רוצה שהם יסקו, אני לא רוצה שהם יסקו.
3: איכס, איכס, הייתה מול פורטוגל, איכס.
1: בדיוק, אבל אני אומר, אם יהיה איכס והם יסקו, לפחות שיצא לי מזה משהו.
3: אוקיי, אז צרפת זה האימור המתבקש.
2: צרפת, כן, כולם.
3: כולם מבינים.
1: אני חושב שארגנטינה, עם צוות שכבר היה בגמר וזכה, סיכוי מאוד טוב שהיא תגיע לפחות לגמר.
3: לא יודע, צרפת זה כנראה אובייס, ואני הייתי מת להפתעה לכזה...
2: נורווגיה.
3: נורווגיה, מרוקו, אפילו ארגנטינה, שלא
1: מספיק טובה. מישהו כתב כבר לפני שבועיים למה שנורווגיה לא עסקו מבחד שחקנים. אבל יאללה.
3: התקדמנו.
1: טוב, אז בזמן שישנתם, בבקרים ראיתם מונדיאל בלילות, חודש יוני נסגר פה בתיקון יחסית די אלים לחודש אחד, אם נסתכל רגע על
3: שוק הישראלי, כן.
1: שוק הישראלי, כן. השוק האמריקאי היה די פלט, טיפה מינוס. לא היה מינוס, אבל לא דרמה. היה מינוס קטן.
3: לא דרמה.
1: אבל נגיד אנחנו מסתכלים על תשואות, אז אנחנו ראינו את תל אביב 35 יורד בכמעט מינוס 9%, תל אביב 90 יותר מ-11% ירידה, ותל אביב 125 גם 9.5%. מימושים כבדים, רציניים, אתה ראינו, זה לא סתם השלט אוויר, זה ממש כאילו... אגב, אני אגיד גם למאזינים שלנו, בלי שישמעו פה, זמן טוב לשים לב במנהלים שלכם, בקרנות, מי באמת נותן לכם איזה added value על השוק, וככה ספג לכם חלק מהירידות בניהול יותר מושכל, ומי פשוט זז עם השוק ו... כמו שאני תמיד אומר, שהכל מצליח, כולם אפי, לא צריכים אף אחד, ושדברים מתחילים קצת להתערר, אז באמת רואים מי מביא קצת יותר איכות ומי לא. זמן טוב לבדוק את זה, אגב, על יוני. יולי טיפה התאושש בימים הראשונים, אבל עוד פעם, אנחנו רואים היום אפילו חזרה מימושים כבדים.
3: דבר אז, על זה...
1: כן, אז נגיד אני הייתי השבוע בערוץ הכלכלה, שבוע שעבר, אז תמיד השאלה שמה, אוקיי, אז הזדמנות, כי הם רוצים את הפאנצ'ים.
3: מה ההזדמנות? הזדמנות לקנות?
1: לקנות, להיכנס, או שזה עכשיו באמת, זה המימוש דיברנו עליו, וזה גם, אני אמרתי שאחרי כל זה, זה עדיין לא הזדמנותי בשום קנה מידה. אז
3: אני חושב שרוב המנהלי השקעות יסכימו איתך לגבי ההזדמנויות. נתון מעניין, עזוב שנייה את הירידות, קודם כל זה היה סיפור ישראלי, אז שני נתונים שאני כאילו ככה מסתכל עליהם. אחד, תעריף 90, תמיד אמרתי, אני מסתכל עליו כמדד שיותר משקף את הכלכלה הישראלית, נקרא לזה.
1: כן, כי הוא דווקא גם מאופס מתחילת שנה.
3: הוא עבר, עכשיו הוא בצורה חיובית, אבל הוא היה אפילו בצורה שלילית במהלך, או בסוף יוני, הוא עבר לצורה שלילית מתחילת שנה, בזמן שהמעוף, לדעתי, דו-ספרתי קטן, אולי 125, נדמה לי, יוני סיים מתחת לדו-ספרתי, 9 או משהו כזה. זה דבר אחד. דבר שני, אני מסתכל על הגיוסים, שזה היה מבחינתי מפתיע. יוני סך הכל, כשאני מסתכל על תעשיית הקרנות, עכשיו אני מדבר, ראינו 2-3 מיליארד לדעתי במסורתיות, כאילו גיוס חיובי.
1: גיוסים חיובים.
3: שזה הפוך לגמרי, שכבר בשנתיים, שלוש האחרונות אנחנו אומרים שהשוק פה התבגר, ויש נטייה לקנות את הנמוכים. אתה רואה כניסה של כספים לקרנות המסורתיות האקטיביות.
1: עדיין יוצא כסף מה-S&P, תבין, הישראלים עדיין פודים את ה-S&P,
3: ההשפעה של השקל דולר הייתה יותר חזקה, בהשפעה גם בצועות, וגם בכוונה להוציא, כמו שאמרת, ממעבר מ-S&P לישראל. אצל המוסדים אנחנו פחות רואים את זה כבר, בסדר? כבר אני חושב שהמהלך הזה די נגמר. ראינו לחץ של מוסדים שמוכרים, אנחנו מזהים בחודש האחרון, גם זרים, גם מוסדים, אולי נדבר אחרי זה על פרמיית הסיכון של ישראל, מה קרה לה.
1: מה אתה רואה במוסדים? מה ראיתם שם?
3: לא, אני אומר שאנחנו ראינו מוסדים שמוכרים, במהלך חודש, או מוכרים או מספיק שהם לא קונים, שזה גם כן באותו מצב מאזן את התמונה הפוך, לטובת יציאת כספים החוצה, אז זה גם כן מספיק כדי שהשוק פה ירד. תיקון משמעותי, היה מאוד, נדמה לי שדיברנו על זה נועה לא מעט במשרד, כן. שהיה נורא ספציפי נקרא, זאת אומרת, היה פה באמת מניות ספציפיות, זה לא היה, היו ימים של מדדים, שאתה רואה שאתה מדד יורד 2-2.5, כמו היום לדוגמה, זה היה מאוד רוחבי, אבל אני חושב שהירידות שאני מסתכל על זה באופן, ככה על כל החודש הזה, זה היה באמת יותר נקודתי.
2: קטגוריות, כן, היו קטגוריות, היו כיסים שהיו צריכים לצאת מהם קצת אוויר. נכון,
1: שאיפה ב...
2: אנחנו נדבר על זה.
3: כן, בוא נמשיך על זה.
1: אתם שומעים אותנו במנח.
2: ככה,
1: אוקיי, לא, מאזינים גם אתם חייבים להמשיך לשמוע, להקשיב עכשיו.
2: זהו, תקטע את זה פה, ואז תעשה כזה בפרק הבא.
1: אין לכם, אין ברירה, אתם צריכים עכשיו להזין עד סוף. רק בדקה האחרונה תגידי. אוקיי.
3: מה עוד רצינו לגעת?
1: אז ראינו את הכיסים, אז היה בספציפי.
3: זה אומר, זה באמת לא היה across the board. הבנקים שהתנהגו נורא שלילי דווקא, הפיננסים שבחלקם, כל הבתי השקעות, אם זה מיטב, IBI, אם אתה רוצה שניכנס כבר למה באמת עשה. ראינו בנדלן למגורים, המשך נזילה חזקה למטה, שבבים, תכף נדבר, אנרגיה מתחדשת, תכף נדבר, סקטורים עוד, מה עוד, ראינו מימושים אפילו בצרכנות, כל הכימונאיות הגדולות פה.
2: למרות שאין פה שום דבר מובהק, אתה מבין?
1: מה הכוונה?
2: כאילו, גם בתוך המימושים בצרכנות, היו לך פתאום מין כיסים כאלה ששופרסל מחליטה להביא בשר לבד, אז כאילו...
3: נכון, נכון. תמיד אבל האירוע הספציפי הוא יכול להגן, אבל כן. אז זה באופן כללי על יוני. כמו שאמרנו, הרבה זמן, אני חושב שכבר כמה חודשים האחרונים, אנחנו מדברים על זה שהשוק פה ככה התחמם קצת יתר על המידה, כסף של ציבור, קצת זרים שחזרו לפה, התחזקות המטבע, הורדת פרמיית הסיכון בעיני המשקיעים, המשקיע הממוצע, הריטל ואולי גם הזר, אבל עם הבנה אצל המוסדים שהסיפור לא נגמר, איכשהו כן נגמר, או איך שעושה רושם שהוא נגמר, מבינים שפרמיית הסיכון אולי חזרה לפני השביעי לאוקטובר, אולי יש כאלה שיגידו קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, זה כבר עוד פעם בעיני המתבונן, אבל אין ספק שזה לא האופוריה שהיינו נמצאים בה בתחילת השנה, אנחנו לא תומה בכלל.
2: אני גם חושבת שירד מהפרק הסיפור האזורי שהיה עד לאותה נקודה.
3: נכון, נכון.
1: למרות שהם מקשיבים לטראמפ, מקשיבים לביבי, אז הם מדברים, לא, יהיה עוד הסכמי אברהם, יהיה זה, נרחיב אותם, נגדיל אותם, יהיה עוד דברים בקנה.
3: בוא נתחיל מזה שארדואן יצטרף להסכמי אברהם. נראה לי זה היה... עזוב אותך מאיראן ומסעודיה וזה, שיתחיל בטורקיה, אולי זה היה יותר טוב לכולנו. כן.
1: תגביר אותי טיפונת, אני לא שומע. אוקיי. אז איך אתם מפרשים את זה? זה כאילו, אוקיי, איזה שמשהו באמת... טיפה זה ומשך קדימה.
3: תמחו מחדש בחלק מהמקרים.
1: אז השאלה אם...
3: חלק מהם יציאת אוויר חם, לא רואים עדיין, אין פה כסף על הרצפה או הזדמנויות זועקות.
1: לא, זה בטוח לא, אני אומר רק לצד השני.
3: אפילו לא קרוב.
1: כי כשלי נראה לפחות...
3: בשאלת ערוץ 10, התשובה היא ברורה. אני חושב שאגב היא די אחידה, אני חושב שאנחנו לא מביאים פה איזה משהו חדש. רוב השוק חי את הזה ואומר לך, תשמע, אין פה הזדמנות.
1: לא, אז אני רוצה להגיד אבל הפוך, לא רק שאין הזדמנות, בדרך כלל שוק יורד בחודש 10%, גם אם הוא אחר כך חודש אחרי זה מתקן קצת, אתה אומר, זה לא, זה אירוע, זה לא נגמר.
3: אני אגיד לך מה אתה מנסה להגיד, כי אתה, אנחנו 10% זה ממוצע. ואם זה הממוצע, אז אומר שבקצה היו כאלו שירדו 30% ו-20%, וזה נכון.
2: נכון.
3: היו הרבה כאלו שירדו 30% ו-20%, או לא מעט נגיד ככה. ואז נשאלת השאלה, תשמע, מניה יורדת 30%. זה לא הזדמנות, בוא, בכל זאת 30%. מישהו קנה אותה באיזה זה, ועכשיו יש מינוס 30% ולא קרה כלום בחברה. בהנחה ולא קרה כלום. כן, אני אקח לך מקרה קצה מהר שרצתי בראש, נגיד גילת, ירדה איזה 30%. היו התפתחויות סך הכל חיוביות. אפשר להסתכל עליהם גם כחיוביות, עשו גם איזושהי עסקה גדולה, אבל סך הכל מבחינת זכייה בחוזים, בלה בלה בלה, היה נראה מאוד טוב. אני לא רוצה לדבר ספציפית על גילת עכשיו, לא לפתוח את הפתח, אבל אני יכול להגיד לך שזה לא הפך להיות הזדמנות, בסדר? באנרגיה מתחדשת גם כן יש לנו הרבה כאלו דברים.
1: אבל אני דווקא התכוונתי הפוך. אם זה לא רק ההתחלה.
3: או.
1: אני אומר, שוק יורד 10% בחודש, גם אם הוא מתקן קצת אחרי, אתה אומר, זה אירוע. זה לא יורדים 10% בחודש והכל כרגיל וזה...
3: שנייה, אבל קודם כל, הנאסדק וה-S&P עשו את זה גם השנה, לדעתי, בשנה שעברה בטוח, אז זה אחד. שתם, אתה בא משוק שעלה במשך שנתיים, עשרות רבות של אחוזים.
1: נכון, נכון, בגלל זה אני אומר.
3: 10% זה לא דרמה.
1: זה לא דרמה, אבל אולי זה כאילו איזשהו סימן. רגע, עכשיו כאילו שינוי מומנטום, מחליפים כיוון, עושים פרסה.
3: אני עוד לא מרגיש את זה, אבל לא שאנחנו יודעים לחזות את זה בצורה כזאת, אבל אני לא מרגיש שזה משהו שהוא עכשיו אומר לי שהשוק הולך פה... אני לא מדבר עכשיו סקטורלי, אני מדבר באופן כללי ברוחבי על השוק.
1: בוא נעזוב שאלות ערוץ הכלכלה.
3: בדיוק.
1: ונמשיך רגע איזשהו קו, דיברת פה על הנדלן ועל הורדת הריבית, אז זה דווקא אמור להתכתב חיובית. אז בוא ניקח רגע...
3: בוא באירוע המרכזי של השבוע, אז באמת, נגיד...
1: כן. אז ראינו אותו הורדת הריבית, הוועדה המוניטרית, היא הודיעה די כצפוי, על 0.25% הורדה, זה הורדה שנייה ברציפות, ואנחנו מגיעים היום לריבית בנק ישראל של 3.5%. כן. והאמת שקצת היה כזה דיבור כמו הנגידים האמריקאים, הכל לפי מה שהדאטה, אנחנו עוקבים אחרי הדאטה, והמדיניות בעתיד מוכוונת לתלות בנתונים, בעיקר עין על האינפלציה ופעילות המשק, והתפתחויות הגיאו-פוליטיות וגם המדיניות הפיזיקלית של הממשלה. בסוף במסגרת ההחלטה, אז גם התקנו את התחזיות של מחלקת המחקר, אז ככה שאני לא אפספס אותם.
3: כן, תקריא.
1: עשו את הזכוכית מגדלת, אז תחזית הצמיחה ל-2026 הותקנה מ-3.8% ל-4%, ו-2027 נותרה ללא שינוי, 5.5%. תחזית האינפלציה ל-2026 הותקנה מ-2.2 ל-1.8, ו-2027 גם ללא שינוי 1.8. תחזית הגירעון ל-2026 הותקנה מ-5.3 ל-4.9, ול-27 מ-4.4 ל-4.2. יחף חוב תוצר הותקן ל-69% לעומת 70%. חזרנו בכלל לפני 7 אוקטובר, יחס חוב תוצר, והריבית לרבעון השני של 2027 כבר הותקנה ל-3. זאת אומרת, לעומת רבעון קודם שהיה על 3.75, 3.5, זאת אומרת, עוד שתי הורדות.
3: עד אמצע 27.
1: אגב, זה נתון מטורף, חושבים על זה. אני לא חושב שקרה, גם היה על זה קצת דיבורים וכתבות בשבועות האחרונים. לא חושב שעד כדבר הזה בעולם, זה אני סתם אומר ככה, אמירה כללית, של מדינה שהמצאת בערך 3 שנים במלחמה וצומחת בשיעורים כאלה. לא היה, לא קיים, אין תיאוריה כזאת, זה פסיכי לגמרי.
3: ביציאה ממלחמה, אתה כן מכיר את זה בעולם.
1: ביציאה, אבל אתה...
3: במלחמות יש צמיחה מאוד אגרסיבית, אבל אנחנו כביכול עדיין נמצאים בתהליך של לחימה, ועדיין השוק פה צומח בצורה משמעותית.
1: אז עוד שתי הפחתות בקיצור, ואז אחר כך הוא גם הלך והתראיין, ורויטרס וכו', מה למדתם?
3: אז ניגע, אני באמת הבשורה הכי משמעותית, קודם כל זה השתי הורדות האלו, שזה, אופה, צריך להגיד, זה חטיבת המחקר, וזה לא בהכרח הוועדה, כאילו מה שהוועדה חושבת, אבל כאמירה, זה אמירה סופר חיובית.
2: השוק קצת התאכזב, אבל.
3: לא, קודם כל, זה מה שאמרה חטיבת המחקר. אני אומר, אני מסתכל גם על הרעיון שלו, מסיבת עיתונאים שהוא עשה. האמירה שלו שזה כן, ניסו לקחת אותו הרבה למקומות פוליטיים, הוא ידע להתחמק.
2: הוא היה קצת ניצי, אבל אתה לא חושב?
3: כן, זה בדיוק העניין שבניגוד לחטיבת המחקר שבאה ואמרה שתי הורדות ריבית, הוא בא ואמר, אנחנו דאטה דריבן, אנחנו עם עין על הזה, אנחנו עם עין על התקציב, אנחנו עם עין על הצמיחה, אנחנו עם עין על האינפלציה, אנחנו רוצים...
2: הוא אמר, אם ואם ואם זה יגיע...
3: הכל אם ואם ואם יכול להגיע ל3. אגב, הוא תיקן את עצמו וביקש מהעיתונאי שריין אותו ברויטרס, שהוא אמר את ליסט 3% עד 3%, עכשיו אמר, תוריד את את ליסט, זה לא נכון. שזה 3%, זהו, זה מה שיכול להיות, לא לפחות מה שנקרא. אז זה האירוע מהבחינת, אני חושב שזה הדבר הכי משמעותי, ההבנה שאתה יכול להגיע לשם. חטיבת המחקר רואה אינפלציה נמוכה, שזה גם פעם, הוא בסוף מתבסס על הנתונים שלהם, הוא יכול לקבל החלטות שונות, אבל הוא מתבסס על, כולנו, כן? רואים את הנתונים שהם מוצאים. יש אותם, יש גם את הערכות של משרד האוצר, בנק ישראל, כאילו, זה חטיבת המחקר, בעולם, קרן המטבע, וכו וכו וכו. במקרה הזה, הם באים ואומרים בצורה פורמלית, אינפלציה, וגם פה זה ירידת מדרגה, דיברנו על זה גם פה, שאנחנו מתחילים לראות מתחת ל-2%, אז זה כבר פה, הם שמים את הנתונים ואומרים לך 1.8, זה כבר מתחיל להיות מהותי. אנחנו זוכרים שהשקל דולר עדיין 3 או קצת מתחת, בסדר, או טיפה מעל. אז אם אנחנו רואים, גמרנו לצורך העניין, וזה גם מה שהוא אמר, מצב עמוז, כל המתח שהיה שם, תכף נדבר על זה בהקשר הבינלאומי, אבל...
1: בהמשך. הכל בהמשך.
3: מחירי הנפט ירדו, זה לא בהמשך, זה היה אנחנו יודעים כבר היום, שמחירי הנפט כבר ירדו.
1: אבל בוא נראה, עכשיו...
3: אנחנו באזור ה-70 דולר.
1: אבל בוא נראה, עכשיו יש לנו גם...
3: חכה, תכף. אז תכף נדבר על הבינלאומי שנייה. אני מדבר על ה-70 דולר הזה של הנפט, זה לא בהמשך שוב פעם, זה עכשיו, אנחנו יודעים את זה כבר. אז זה גם משפיע על האינפלציה. אז יש לנו את הנתונים של האינפלציה שוב פעם, שהם למטה, לכיוון ה-1.8, בשליטה, מצדיק את ההורדת ריבית. אנחנו בעולם נמצאים באירופה בהעלאת ריבית, בארצות הברית בדיבורים על העלאת ריבית, לא רואה שם העלאת ריבית, אבל אני אומר, אולי במקרה קיצון זה גם יכול להגיע. כרגע מדברים על הורדת ריבית פה לכיוון ה-3%, שזה מהותי, עם כל הסימני שאלה שהנגיד שם במסיבת העיתונאים ובכל השיחות שלו עם השוק, עם עיתונאים, אז אני חושב שאמרתי, הבשורה הכי משמעותית, אחד זה ה-1.8 הזה, ושתיים זה שתי הורדות האלו שהן פוטנציאל. מה כן ראינו בשוק, מיד אחרי המסיבת העיתונאים, כמו שאמרה נועה, סוג של אכזבה שהביטוי שלה בא בירידה של מניות הנדלן, או נקרא לזה עלייה קצת יותר חלשה, ובעיקר הבנקים. אני חושב שאם אפשר להסתכל משהו על המים האחרונים, תסכים איתי נועה, זה שראינו כבר ביום הראשון מעבר של, ישר אחרי ההודעה של הריבית, את הבנקים עוברים ממינוס לפלוס, והיום עם הירידות החזקות, אנחנו היום מקליטים יום שלישי, שוק ירד 2%, הבנקים עלו 1.3.
2: אגב, גם בבנקים יש דיפרנציאציה, שזה מעניין.
3: אפשר לדבר על זה, לפתוח על זה, נכון.
1: מה, תלוי בעתיק משכנתאות שלהם אולי, או במה, כאילו?
3: יחסי אילות, מינופים, תלות בין... הרבה מאוד גורמים, אבל כן, אני צודק את זה. אנחנו לא רואים, ראינו את בינלאומי מתנהג הרבה יותר גרוע מכולם, מזרח מתנהג יותר גרוע, ודווקא לאומי פועלים.
1: כי יותר מוטן נדלן ותיק...
3: אז היום דווקא ראינו את זה קצת מתהפך, איזושהי חזרה הפוכה קצת של בינלאומי ומזרחי על חשבון לאומי פועלים, דיסקונט עם הבעיות שלו, לא ניכנס לזה עכשיו. אז באמת הייתה קצת שונות גבוהה, אבל בגדול אני מסתכל על המדד הזה של הבנקים, ואני אומר, התגובה שלו מעידה לי שלא משוכנעים שהמרווח הפיננסי שמנו הם נהנים בריבית גבוהה, הולך לרדת לכיוון השלוש, הריבית הקצרה, כל כך מהר, וכנראה שאומרים רק שנייה, אם הוא דאטה דריבן, אז אמירות כאלו כלליות שנרד לשלוש, אבל לא בטוח שזה יפגוש את המציאות. אז זה עד פה לגבי זה, בוא נתקדם מעלה.
1: אוקיי, אז גם ראינו בהקשר של זה, אז אני מזכיר לך, פעם האחרונה שהתכנסנו פה, זה היה בדיוק אחרי שהנגיד גם כן התערב בשוק המתח, ואתה פעם אמרת, הוא לא רוצה על השם שלו את קריסת שוק העבודה.
3: אני לא אמרתי, לא קריסת שוק עבודה, על ההייטק דיברתי, על מפוטרי ההייטק. אני חושב שאם אתה שואל אותי, חלק מהאמירות של 3%, וזה שהוא אמר הצהרה על זה, וגם כל הסיפור סביב זה, הרי זה לא מתכתב עם העולם, בסדר? זה גם לא מתכתב עם התקציב, ועם כל ההוצאות הביטחוניות שאנחנו מבינים שהולכות להיות פה, לעשור קדימה לפחות. זה לא מתכתב. אבל בכל זאת, השקל החזק הזה, ראינו אותו ב-2.8, הבינו שאפשר גם למצוא את זה ב-2.5, וחייבים לעצור את זה, כי זה באמת פוגע, כמו שאמרתי, אותה אמירה שלי, שלא רצו להיות כתוב על המצבה שם את בנק ישראל כאחראי לאירוע הזה. מבינים בסוף מאיפה המיסים ומה השוק שמחזיק פה, איזה סגמנט מחזיק פה את הכלכלה המקומית. לא רצו לערער את זה יותר מדי, ובאמת ראינו את המהלך. אני חושב שהמהלך לא נגמר. אני חושב שהכוונה להביא את זה ל-3%, למרות אם יהיה אפילו עלייה באירופה, בטוח תהיה עלייה, אבל בארצות הברית, כדי לחזק את המטבע, כדי להחליש את המטבע המקומי ולחזק את הדולר, וגם לראות אותו ב-3-3-3-4, לדעתי לשם הנגיד היה חי בשלום והיה מבסוט. נראה לי שכולם היו מבסוטים מהאירוע הזה, ובשביל זה גם צריך להוריד כנראה עוד איזשהו לג אחד. זה הלחץ של סמוטריץ', האוצר וכל המסביב. אז בהקשר הזה אני חושב, נסתכל שנייה אחת על נתונים, פורסם היום או בימים האחרונים שראינו דווקא עלייה.
1: אני אתן לך שני נתונים שמפורסמים ממש היום. היום אתמול כזה. כותרת אחת, מספר דורשי העבודה בהייטק בסי היסטורי, 16,300, וזה לא הסתיים שם. אוקיי? וכותרת שנייה, שוק העבודה בהייטק משתנה, ירידה בתוכנה ליד בדיפנסטק. מספר עובדי ההייטק בישראל עלה בכ-6.2% ל-424,000 ברבעון הראשון. אוקיי? זאת אומרת, הסך הכל עלה, מספר זה, אבל כביכול, אלה שלא מוצאים עבודה, מחפשי עבודה גם עלה, האמת, אני לא יודע, גם יש פה עוד אולי סיבות אחרות, היום כאילו, כל עובד, כולם זה הייטק, כאילו היום הוא כבר כל, אבל לא משנה, לא נכנס לזה, אז, אני לא יודע, הנה.
3: לא, אתה רואה את זה.
1: יש שיפטין בתוך השוק עצמו, אבל אוקיי, בסדר.
3: מקשרים את זה גם לשוק המשרדים, בסדר? אז אומרים שאתה רואה פיתורים או צמצומים בחברות התוכנה המסורתיות, ומצד שני אתה רואה בעיקר ההשפעה של ה-AI והדולר שקל שדיברנו מקודם.
1: עכשיו אני אומר,
3: אתה רואה ביקושים מרים בתעשיות הביטחוניות שהם פיצוי, וגם אפילו אתה רואה את זה במשרדים, אתה רואה ירידה פה ועלייה שם, וזה רואים התעוררות.
1: אגב, אני גם רוצה להזכיר, ודיברתי עם מישהו שמייצג חברות כאלה, שעומד להגיע לפה מעסיק מאוד מאוד גדול, והוא מבחינתו עכשיו תביא כמה עובדים, יש 16,000 חפשים, תביא לי 2,000-3,000 מהם, אני צריך מחר בבוקר.
3: מי זה המעסיק מאוד גדול?
1: עומד להגיע מעסיק מאוד מאוד גדול לישראל, נכון? אנחנו יודעים מזה.
2: אין לי מושג
3: על מה. אני לא יודע על מה מדבר.
1: לא בונים פה קמפוסים, מפתחים פה
2: אינווידיה
3: וכאלו. בסדר, בוא, גם היום זה הוא מעסיק גדול.
1: הוא הולך עוד יותר, זה באלפים, כאילו הולך להיות. אז אוקיי, אז זה שבתוך שוק עצמו,
2: זה ישפיע מאוד נקודתית אולי על שוק העבודה, אבל מבחינת שוק המשרדים זה לא ישפיע בכלל, כן?
3: זה יהיה נורא ספציפי למקומות ספציפיים.
2: מגדל העמק.
1: לא, בסדר, אני לא מדבר. אני מדבר כרגע על הפחד.
3: אבל שנייה, השבירה, נקודת שבירה שפחדו שיקרה, זאת אומרת, אם אתה יודע, אם המטבע הולך ל-2.5, אתה כבר באירוע אחר. אתה באירוע הרבה יותר משמעותי, וזה היה באמת מביא פה קבלת החלטות, אני מדבר על מנכלים מקומיים, חברות בינלאומיות, ממש להעתיק פה, בסדר, את המקומות העסוקה למקומות אחרים בעולם. הגענו מאוד נקודה, מאוד קרוב לנקודה, הנגיד רצה להתרחק מזה, אני חושב שהוא יתרחק מזה, אני חושב שהוא יתרחק יותר טוב אם אנחנו נהיה ב-3-3 או משהו באזורים האלו. אז זה האירוע מהבחינה הזאת, אבל אתה רואה גם מה שמדהים לכלכלה, הקסם הישראלי, אנחנו כל כך אומרים את זה, שאנחנו לפעמים, אתה יודע, קצת מסתכלים על נתונים ומאבדים, אתה יודע, מרוב עצים לא רואים תייר. הנה, היה לך שינוי במקום אחד, בא שינוי במקום אחר. כאילו, בא לך תעשייה ביטחונית, out of nowhere.
1: אתה אוהב להגיד, מוקלט. מוקלט, אני אמרתי, אז בסדר, זה לא יהיה פה, יבוא משם, תמיד ידענו להמציא
3: את עצמנו מחדש. הקסם של הכלכלה הישראלית, כן, לגמרי.
1: ובסדר, אז יש שיפטין בתוך הסקטור עצמו, ויבואו דברים אחרים. אגב, אני עדיין מעדד לי במוח, שזה פסיכי לגמרי, יחס חוב תוצר יורד חזרה מתחת ל-70. עם כל האקסטרה הוצאות על המלחמות והגדלת תקציב ביטחון וכו' וכו', בסוף כאילו לחזור חזרה היעד הוא לחזור חזרה ליחס חוב תוצר כזה, אני חושב שזה
3: מדהים. אגב, נתון שככה, בהקשר כל מה שדיברתי על האינטרס של הנגיד וכמה המטבע פה הוא קריטי בהחלטות האלו, אז רכישות המטבע החוץ על ידי בנק ישראל, מיליארד 27
1: כאילו דולר. עכשיו פרסם שהוא ביוני, עושה עוד.
3: ביוני, רק ביוני.
1: ביוני.
3: מיליארד דולר. אז אתה יודע, בסדר, נתן את החלקו, גם אמר, גם עשה.
1: שזה גם שאלה, כמה זה באמת משפיע? כי השוק פה מגלגל כמה ב...
3: הוא היה עושה את זה בימי שישי, שאתה יודע, המסחר יותר נמוך, ואז הוא כן יכול להשפיע. ראינו אותו, הרגישו אותו הסוחרים של המתח. אם אתה עושה את זה חכם ועושה את זה טוב, וזה מלווה באמירות של הורדת ריבית משמעותית, אז זה עושה את העבודה. ראינו.
1: טוב, בסדר, נעבור לנושא הבא. יאללה. תן לי את הכותרת מגלובס, לעשה את הרפורמה. לא, זה? כן. וואי, למה זה לבן? איך זה נהיה לבן?
3: מי לבן? הרקע?
1: כן.
2: עדיף לשים את זה, נראה לי
1: כן,
2: פשוט
1: כאילו... כן, שים את זה שמה. לא, על המסך.
2: כאילו לא מאחורינו, זה פחות...
1: מי, כן, לא...
4: רק תגידו.
3: שאלה תשובה.
1: אוקיי, אז נושא שאני חייב להתייחס אליו, התייחסנו פה בעבר, אבל עכשיו יצא מסקנות הוועדה הרשמית, וכותרות בכל העיתונים, ומבול ההודעות מלקוחות, עוקבים, והדיונים בפידים השונים וכולי, סביב הנושא הזה, ועל מה הולך להיות, אז הפטור ממס רווחי הון בקופות הגמל להשקעה יוגבל ל-200,000 שקל, וזה חלק מהרפורמה שרוצה להשוות את מעמד קופות הגמל להשקעה עם פוליסיות החיסכון, עם קרנות הנאמנות. אז בואו שנייה נעשה רגע סדר, ושנייה נבין מה רוצים פה. קודם כל, כשיצאו מסקנות הביניים, אז עשינו פה איזשהו דיון, דיברנו בעיקר על הקטע של הקרנות נאמנות, ואיך זה הולך עכשיו לשחרר המון משקיעים משיקולי מס, נכון. שיש להם מיסים כלואים בכל מיני קרנות שהם יושבים שם שנים, כן. ועכשיו סוף סוף זה ישחרר אותם משם, והם יוכלו בעצם לפעול בחופשיות, בלי עכשיו לעשות השיקול הזה של מה עכשיו אני אשלם מיליונים של מס, אז אני אשאר תקוע בקרן שכבר לא עושה תשואה וגובה לדמי ניהול גבוהים, במקום לעבור למשהו יותר אטרקטיבי, אז עכשיו יוכלו לעשות את זה, וגם היה לנו פה את הדיון, למי זה טוב, למי זה בסדר. אולי תכף ניגע בזה שוב, מזמין גם את המאזינים לחזור ולהאזין לזה שוב. אבל אני רוצה רגע להתייחס רגע לדברים אחרים. אז קודם כל, יש לנו פה קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון וקרן נאמנות ששמו אותם עכשיו באותו מעמד, שאני לא בטוח בכלל מה הקשר בין כל המוצרים האלה. קופת גמל להשקעה מיועד לטווח ארוך, פוליסת חיסכון, נכון להיום, זה פתרון מנועל עם תחיית מס היחידי שיש למשקיע הישראלי בסכומים בלי הגבלה, ולכן הוא גם כנראה מצא את המקום שלו ואטרקטיבי, ובכלל קרנות נאמנות זה קונוטציה בכלל הרבה יותר לכסף קצר טווח, ליותר למסחר, יותר לשינויים בתיקי השקעות, וככה למשהו קצת יותר אקטיבי, למרות שיש גם קרנות שאפשר לשבת עליהן הרבה מאוד שנים, אבל ככלל זה נראה כמו איזשהו מיקס של המון המון מוצרים שלא קשורים. עכשיו, מה בעצם הרפורמה באה ואומרת? היא אומרת, אנחנו רוצים להגביל את הפטור ממס רווחי הון בקופת גמל להשקעה ל-200,000 שקל. עכשיו, בואו שנייה נעשה בזה סדר. קופת גמל להשקעה, קודם כל, מוצר יחסית צעיר, יש לו עשור פלוס, לכן רוב הצבירות שאני נתקל בהם שם, הם לא מטורפות. זאת אומרת, אני נדיר שאני נתקל בצבירות שהן יותר מכמה מאות אלפי שקלים, וגם זה בעיקר בגלל שרוב הציבור עדיין לא מבין במה זה מזכה אותו. זאת אומרת, נכון להיום, קופת גמל להשקעה, יש תקרת הפקדה של 83 אלף שקל בשנה לבן אדם, כאשר אם הוא החליט ליהנות מהצבירה שלו שם עד גיל 60, הוא יוכל לקחת את כל הרווחים שנצברו לו שם ולהמיר אותם לקצבה. וזה בעצם משהו טוב שהמדינה עשתה, היא אומרת, בוא, אני רוצה לעודד אנשים לחסוך יותר לפנסיה, אני לא רוצה שהם יהיו תלויים בי, אז אני נותנת להם איזושהי הטבה. ולכן היא גם הגבילה את זה בתקרת ההפקדה, איפה, בדרך כלל איפה שמגבילים אותנו, כנראה שם משהו טוב, וזה מה שהם עשו. ואז הם באים ואומרים, אנחנו בעצם משחררים אתכם מתקרת הפקדה שנתית, אבל מגבילים את הטוטל שלכם ל-200,000 שקל. עכשיו, קודם כל, לכשעצמו, אני חושב שזה גרוע. כי נכון היום אמנם הייתה הגבלה של 83,000 שקל לשנה, אבל לאורך שנים יחדת לצבור שמה סכומים הרבה יותר משמעותיים. וסתם ניקח לדוגמה, זוג בני 40, שמפקידים במשך 3 שנות הפקדה בסך הכל, אתה תקרא עבור כל אחד מבני הזוג, סך הכל 166,000 שקל לשנה, 3 שנות הפקדה, ונותנים לזה לעבוד נגיד 20 שנה בלי לגעת בזה, כנראה במסלול מנייתי וכולי, וממש חישוב מאוד מאוד פשוט, אני אפילו לא לקחתי את הצועה המנייתית שאחרים היו לוקחים 8-9-10%, לקחתי 7%, נותנים לזה לעבוד, בעצם מייצרים לעצמם, למשק הבית, קצבה של עוד 13-14,000 שקל כל חודש נטו, בלי מס, עד יומם האחרון. אוקיי, עד סוף ימיהם, גם אם יגיעו ל-120, יקבלו כל חודש 13-14,000 שקל נטו, שגם לא מתווסף לשום התחשבנות מיסוי אחרת. עכשיו, מה באה המדינה שרצה לעשות משהו טוב ושלא נהיה תלויים בה? אומרת, לא, אני עכשיו מגבילה את זה ל-200,000 שקל. אז תיקחו את אותו זוג בן 40 שיפקיד את ה-200,000 שקל האלה, הוא במקסימום שלו יכול להגיע עם זה לצבירה שתקנה לו עכשיו, אולי במקרה הטוב, אם יעשו שניהם, מקסימום 8-9,000 שקל קצבה, תעשו את המתמטיקה. נכון, אם אתה בן 30, אז תפקיד 200,000, אז אתה תגיע לצבירה יותר משמעותית, אבל כמה בני 30 יש להם 200,000 שקל פנוי לוותר אליהם עד גיל 60. אז קודם כל כבר, זה דבר אחד שאני חושב שזה עניין גרוע מאוד שהרפורמה הזאת באה לחסל, וחבל, תנו לאנשים להפך, לצבור כמה שיותר, להיות כמה שפחות תלויים במדינה, בפנסיה שלהם. אם יעלו את זה, לחצי מיליון שקל, זה כבר סיפור אחר, אז אפשר כבר לחיות עם זה. שתיים, הערבוב הזה, אז אמרתי, בין קרנות, לתת את הפטור הזה, או את היכולת הזה גם לקרנות נאמנות, צריכים להבין את זה. מה קורה פה בפרקטיקה? אוקיי, אם אני צברתי בגמל להשקעה את הסכומים האלה, והגעתי לגיל 60, אני בפרקטיקה של הדברים, מנייד את זה לקרן פנסיה, והופך את זה לפנסיה. עכשיו, מי יכול לנייד לי, זה משהו שנראה לי, הוועדה גם לא חשבה עליו, למרות שיושבים שם כל הבכירים, מי עכשיו יכול לנייד קרן נאמנות, נגיד שהחלטתי לעשות זה בקרן נאמנות, מי עכשיו יכול לנייד לי קרן נאמנות לקרן פנסיה? איך בכלל טכנית הדבר הזה קורה? אני לא חושב שמישהו חשב על זה, ומי כאילו, פשוט לא נראה לי יפוי כל הסיפור. ודבר שלישי שרציתי להגיד זה, אוקיי. והדבר הנוסף שרציתי להגיד, הסיפור הזה פשוט יחסל את פוליסות החיסכון, הוא יהפוך את הגמל להשקעה לאטרקטיבי באותה מידה, ופשוט יחסל את הפוליסות החיסכון, ובהצלחה להתמודד עכשיו עם לובי חברות הביטוח ולהעביר את הסיפור הזה. אז שורה תחתונה, אני לא באמת חושב שהרפורמה הזאת יכולה לקרות. לא רואים, לא רואה מי שמעוניין בה, אולי כנראה בתי השקעות קצת יותר מאחרים, לא רואה מי שמוביל אותה מההתחלה עד הסוף. יש פה המון המון חקיקה שצריך לשנות אותה מהיסוד, ואני לא רואה את זה קורה בשום צורה, זה כל מי שפנה ושאל אותי, אני לא רואה את זה קורה, בטח לא במתכונת הזאת, הרבה דברים יצטרכו להשתנות כדי שזה יעשה היגיון. יכול להיות שמישהו יבוא בסוף ויעשה איזה כמה דברים מתוך ההמלצות בשביל להגיד שהוא עשה, אבל באמת כל המיקס אנד מאץ' הזה, בין גמל להשקעה לקרנות נאמנות, אני לא מבין את ההיגיון, אני לא רואה איך פותרים את זה, לא רגולטורית, לא בירוקרטית, לא תפעולית, לא חקיקתית. ודבר אחרון, מן הסתם, וזה שהם רמזו לזה בכתבות השונות, כנראה מי שהעביר את המסרים לעיתונאים העביר, אבל אני גם לא רואה שום סרט אחר שזה קורה רטרו. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא לבן אדם שתכנן איזשהו תוכנית פרישה במשך 10 שנים שהמוצר הזה קיים, ולהגיד לו, זרוק את זה לפח, זה כבר לא יכול לקרות. לרוב, רוב השינויים הפנסיונים שקרו במדינת ישראל תמיד קרו מאותה נקודה והלאה, מי שכבר היה בתוכניות, מי שקיבע את הצבירות וכולי, לא נגעו בזה, אסור גם לגעת בזה. אם יתחילו לגעת רטרו, זה אומר שאי אפשר לתכנן פה יותר שום דבר קדימה, ובמדינות שאי אפשר יותר לתכנן שום דבר פיננסי קדימה, זה מדינות שאין להן תקומה בעניין הזה. אז אני רוצה רגע להרגיע את כל, שוב, אני לא יכול להתחייב, כן, בשם הוועדה או שר האוצר הבא שירצה לאמץ את זה או לא, להערכתי, אפשר להיות רגועים, הרפורמה הזאת כמו שהיא לא תעבור, ומה שיעבור ממנה יהיה רק רטרו, ואז אולי גם זה עכשיו הזדמנות לנצל את הכמה שנים שיש עד שהרפורמה הזאת תקרה, כדי לקבע כמה שיותר צבירה, פתורה ממס לגילאי הפרישה שלכם. זהו, זה אני הייתי חייב להגיד, כי בשביל...
3: טוב לא, שזה נאמר.
1: לא לתת את התשובה הזאת בבודדת, מה שאני עושה בשבוע האחרון, אז כבר... יהיה את זה במרוכז לכל מי ששאל, וגם אני יכול...
3: מהצד שלנו אני יכול להגיד ש... כיצרנים, כ...
1: לבתי השקעות אמרתי זה...
3: לבעלים של בתי השקעות.
1: הם אולי...
3: יש בזה הרבה היגיון.
1: אבל תעשה את זה בקרנות. תפריד מה קשור עכשיו מהצבירה שלי פתורה לפה. איך אתה עכשיו תנייד לי את הקרן נאמנות של אלטרנטיב...
3: לא, אני לא אנייד את זה, עזוב.
1: אוקיי, אי אפשר, לא יכול לקרות.
3: אבל נגיד בין קרן...
1: אבל בין הקרנות, כן. זה הדבר הטוב.
3: בין פוליסת חיסכון, זה אותו מוצר בעיניים שלי. זאת אומרת...
1: זה לא בדיוק אותו מוצר.
3: אם מתוות יותר לכיוון הקרנות, אם אתה שואל אותי, למרות הסיפור של זה, שיש פוליסה, לא רוצה להיכנס עכשיו להשוואה. אנחנו מהצד שלנו, עוד פעם, אני נורא אינטרסנטי פה ונורא מוטה, אבל עדיין אני חושב שזה... בעיניים שלי מוצר מאוד דומה, וכן אפשר לעשות השוואה ביניהם. לעומת זאת, אתה צודק שהקופת גמל להשקעה היא איזושהי חיה כזאת, אתה יודע, יצור קיליים כזה, שאני באמת קשה להתייחס אליו בצורה... היה לו מטרות אחרות שהוציאו אותו, לא יודע אם הן באמת חכמות ונכונות, תגיד אתה, אני לא מספיק...
1: נכון, סיבות היסטוריה, היה פעם ביטוח מובנה עם חיסכון.
3: רצו לקחת את זה באמת לתוך חיסכון טווח ארוך, ורצו באמת לתת עוד איזושהי הטבת מס, עוד כסף שאתה יכול להפריש, ומי שיכל לנצל את זה, ניצל את זה, ואני גם חושב שיש לזה מקום, ואיך משווים בין שלושתם בהקשר הטווח ארוך, אני לא יודע.
1: אני אומר, תן לאנשים פתרון דחיית מס, תן להם אותו, אל תגביל אותם. בקרנות נאמנות, סבבה, תן, אתה רוצה לשוות את זה עם הפוליסות? פוליסות גם יש שם, זה ניהול מוסדי, זה משהו אחר, זה נחתים
3: לא, אמרתי לך, אני מוטה פה, אבל אני לא חושב שיש פה יתרון. בסדר. בתוצאות רואים שאין יתרון, אבל בסדר, נו, מה, אני קטונתי, נו.
1: תן לכולם דחיית מס, דחיית מס for everyone, סבבה.
3: אוקיי.
1: אבל את הפטור הזה להמיר לקצבה וזה, שאתה עכשיו רוצה להגביל אותו, למה אתה מגביל את זה? תן למי שמספיק חכם, מי שרואה את העתיד, מי שרוצה לדאוג לעצמו, תן לו להפך, תגדיל לו את זה.
3: אורן, אני למדתי בסוף האינטרסים, ומי מושך בחוטים, ומי מלא ביותר חזק.
1: אז אמרתי,
3: לא היגיון, זה לא היגיון מה שתופס או מה נכון. אני יודע, פוליטיקה בסוף זה...
1: אז בגלל זה גם אומר, בהצלחה מול הלובי של חברות הביטוח.
3: יאללה, בוא נתקדם.
1: טוב, בוא נתקדם. אז לאן אנחנו רוצים?
3: חול? קצת חול? יאללה, בוא נדבר קצת חול.
1: טוב, אז אחרי, בדרך כלל אנחנו מתחילים מחול ואז עוברים לישראל, הפעם חרשנו קצת את ישראל, אז בואו נעבור רגע לחול. אז דיברנו קצת על ה-S&P ונאסדק וכולי, שהיו די, גם ירדו קצת ביוני ודי פלט ביולי. מה אתם רוצים להתחיל אז?
3: לא, נתחיל במצד, דבר.
1: אוקיי. אז...
3: קצת גיאופוליטיקה, אתה רוצה?
1: לא, אז אני אומר, כמו שקצת ככה הקפצנו פה, הרפורמה שלך חזרה, אז גם המצרים שלך חזרו, או...
2: הם מעולם לא עזבו.
1: לא עזבו, אבל עכשיו הצטרפו אליהם גם כן, אולי עוד איזה, עוד כמה סוג של, על משקל המצרים, עוד אולי כמה נקודות תורפה, אבל... כן, אנחנו רואים שאיראן חידשה את התקיפות במצר הורמוז, אחרי שדיווחים על לפחות שני טילים בליסטיים לעבר כלי שיט מסחריים וגרמו לנזק, אמנם בלי נפגעים, וזה...
3: מצטרף לכמה פעמים לפני ההלוויה של
1: חמיני. אגב, היה גם כן, המתקפה התרחשה כאילו ממש אחרי שפג תוקף הבנות הזמניות.
3: נכון, נכון.
1: זאת אומרת, הם כאילו חיכו, תזמנו את זה, וסוג של גבר הסיכון, לקריסת מזכר ההבנות הזה. על פי הדיווחים, לפחות ארצות הברית אמורה או צפויה להגיב בתקיפות נגד מטרות איראניות, למרות שעוד יש מגעים דיפלומטיים, הם לא הניבו איזו התקדמות משמעותית, אבל הם עדיין קיימים. איך טראמפ אמר, מזרח התיכון זה אזור שבו הפסקת אש, זה פשוט אומר שיורים קצת פחות. זה לא באמת ברייק. ועל זה, איך שאנחנו באים פה ומתכנסים לזה, עוד חדשות מגזרות... גיאופוליטיות, אוקראינה.
3: בוא נסגור, לפני זה בוא נסגור את זה. אני חושב
1: אז בהמשך.
3: כן, בדיוק. כמו We'll see what happened של טראמפ, אז אצלנו זה בהמשך. אז אני חושב שכל ה... נקרא לזה המלחמה עם איראן, ואיך שהיא נגמרה, דיברנו רבות על ההשפעה האזורית, דיברנו על ההשפעה על הבורסה המקומית, אבל אם אני מסתכל על האיראנים עצמם, גם אגב נתונים אחרונים שיצאו, יראו שהאינפלציה שם עולה בקצבים מדהימים, התקציב שם נמצא במצב קשה, המטבע שלהם ממשיך לקרוס, המצב הכלכלי שלהם אנוש.
1: לא, זהו, אני רוצה, אז זה חשוב, כי לכל מי שככה, אתה יודע,
2: אבל הם הולכים לקבל הרבה כסף.
3: שנייה, שנייה, תכף נגיע לזה.
1: זה גם כן...
3: לא, לא, שנייה, זה יצודק את... זה מה שהם רוצים, אבל שנייה, בואו נגיע לזה. אתה רוצה להגיד על זה משהו?
1: כן, לא, קצת גם לשים דברים בפרופורציות. אז האיראנים, שניצחו ניצחון גדול, בסופו של דבר, התוצר שלהם הצטמצם בערך ב-10%. הקצב אינפלציה שלהם עלה מ-68% בפברואר ל-88% עכשיו ביוני.
2: אורן, זה לא שוק ההון, אתה מסתכל אחורה.
1: רגע, שנייה. והמטבע האיראני ממשיך ללכת אחורה, ועומד על 1.38 מיליון ריאל
3: לדולר.
1: 1.37 מיליון ריאל לדולר, כשבפברואר היה 1.31. הוא המגמה...
3: נמשכת, שנייה. אז הנה הנקודה. אני אומר, אוקיי, זה הנתונים שיצאו, אנחנו רוצים, צריכים להגיד את זה, הניצחון היה ניצחון צבאי חד משמעי, ניצחון כלכלי בטוח, רק שהכישלון המדיני שמונהג על ידי טראמפ, וההסכם המחפיר, הסכם קנייה מחפיר שהולך להיחתם פה, מזכר הבנות כלשהו, whatever, הוא בעצם מה שיקבע את העתיד, ובאמת צודקת נועה שהנתונים האלו, מה שנקרא, הם לא מעניינים, כי הקדימה מעניין כמה כסף ארצות הברית תפשיר להם, כמה כסף הם יקבלו, ועל זה הם מתעקשים. עכשיו, אני, תכף נדבר על המצא הורמוז עכשיו, או שנדבר עכשיו על המצא הורמוז. בסוף היום, כל הדבר, כל האירוע הזה, ואיכשהו נגמר, גרם לאיראנים להבין איזה באר נפט.
2: איזה נכס יש להם.
3: באר נפט שמפיקה בלי...
2: נכס
3: בלי,
2: מניב.
3: נכס מניב, אבל אין, זה נפט שלא נגמר אף פעם. נכון. לא יגמ, וגם לא ייגמר אף פעם. נכון. זה מה שמדהים. פתאום הוא הביא, הם אמרו, בונה, יש לנו
2: לא, הם ידעו את זה גם לפני, לדעתי.
3: הם לא, אם היו יודעים את זה לפני, הם
2: אני חושבת...
3: בזה לפני. הוא הבהיר להם...
2: לא, זה היה קלף, זה היה אס שלהם, לא היה להם ברירה. תקשיב, זה...
3: אם הם היו יודעים שזה אס כזה, שנייה, אני אגיד לך איפה...
2: זה היה קלף יום הדין שלהם.
3: לא, לא.
2: זה יכול, זה חרב פיפיות הדבר הזה.
3: אז הם הבינו היום מה שהם לא הבינו מקודם. הם תמיד ידעו שזה, כמו שאת אמרת, אס שלהם, וזה יכול להשפיע על הכלכלה.
2: כולם ידעו ש...
3: אבל הם ידעו שהסכנה היא אדירה, שהם יכולים להפסיד צבאית, שיכולים לכבוש להם את זה, שלקחת מהם את השליטה בכוח. אגב, גם היום זה אפשרי.
2: אני חושבת שהפחד הכי גדול זה שהעולם יבין את התלות בהורמוז, וינסה לבנות מסלול עוקף הורמוז.
3: קודם כל זה כבר קורה כבר היום.
2: לא, אז זה...
3: לא, השפעה מיידית, השפעה מיידית, וזה מה שמבינים. ואני חושב שזה מה שהתגלה להם. הם תמיד ידעו את זה, אבל לא ידעו את העוצמה. ברגע שהם מבינים שאין היום שום גורם צבאי בעולם שיבוא, מה שנקרא, להתעמת איתם על הדבר הזה, ויהיה מוכן לשלם את המחירים כדי לקחת את השליטה במצב נכון. המוז, זה דואבול. יש לזה מחירים. נכון. אמר את זה גם טראמפ. העם האמריקאי, הוא תלה את זה בהם, לא מוכן לשלם את המחיר. ברגע שהם הבינו את זה, זהו. עד שימצא החליף, מה שכל זמן אורן מספר על זה, שכן, הסעודים, כן, האלו, הקוויטים, כן, האלו, מנסים לבנות את ה... זה ייקח זמן.
2: הם גם יורים,
3: טובות.
2: הם גם יורים על מי שמנסה...
3: הם לא רואים בעיניים, אי אפשר להתעסק איתם.
2: לא.
3: הם זה, זה, זה מסמר בלי ראש, מה שאנחנו קוראים לזה. אי אפשר להוציא, זהו, נגמר,
2: נשלם. לא, הם הבריון השכונתי החדש, נגמר.
3: ועכשיו תחשבו על כל אירוע, ואנחנו רואים את זה. ואנחנו רואים את זה עם טראמפ עכשיו בשטח. כל אירוע שלא נראה להם,
2: נכון.
3: אנחנו נסגור לכם את מצב הורמוז. לא תעשו את זה, נסגור לכם את מצב. עכשיו, זה עכשיו כשהספינות נמצאות, כשטראמפ עוד יכול להתהפך, ויש לו עם מה לעבוד. תחשבו על היום שהם יחתמו, אני לא מאמין שיהיה באמת חתימה, אבל איזשהו מזכר הבנות שיאפשרו לו, יאפשר

0: רואים.
1: אנחנו בהנחות העבודה.
0: הנחות העבודה, אין יותר איראן.
1: מניחים שאין יותר איראן.
0: לא בזמן הקרוב, לא בזמן הקרוב. פוצץ לך את הבועה.
1: ואני חושבת שזה מאוד ריאלי, אגב, כי באמת, טראמפ לא יהיה לו כנראה שאחרי המידטרמילקשן לא יהיה כוח.
0: ריאלי וטראמפ לא הולך ביחד.
2: אני רוצה להגיד לכם משהו על בחירות האמצע, ששמעתי מישהו שבדק את זה, והלך 100 שנה אחורה. זה לא, אנחנו עושים את זה, הכותרות, העיתונים עושים את זה הרבה אישיוז מהבחירות האמצע. בסוף, במאה השנים האחרונות, רוב הנשיאים המכנים... הפסידו את הבחירות האמצע, היו שניים במאה השנים.
1: לא, זאת לא הנקודה שהוא יפסיד, הנקודה היא שלא יהיה לו כוח לצאת למלחמה, זו הנקודה. זה שהוא יפסיד, אני מסכימה איתך, הוא יפסיד.
2: לא, אני אומר, זה לא כזה...
1: הנקודה היא שלא יהיה לו מנדט לצאת למלחמה.
2: הנשיאים, זה סוג של...
1: אורן, אבל זה קובע את הכוח הפוליטי שלו.
2: גם עכשיו לא, גם עכשיו.
1: עכשיו יש לו, אבל כוח להחליט. אחרי המיטרם אלקשן כבר לא יהיה לו כוח להחליט.
2: אז דווקא אני אומר, ואני אמרתי את זה פה, אז אתם צעתה ויארי צחקתם עליי, אני אמר לכם מונדיאל, וזה אמרתי, איזה עד המונדיאל, הנה הגיע המונדיאל, תכף הוא ייגמר, תכף הוא ייגמר, ואז נראה, ויש בין המונדיאל...
1: הוא חייב לסגור את האירוע לפני הבחירות.
2: בוא נראה, אוקיי, אז ייגמר המונדיאל.
0: אבל האירוע נסגר. אגב, הם לא מאפשרים לו לסגור.
1: למה זה לא... הם לא מאפשרים.
0: הם לא מאפשרים. הם הבינו שהם הכוח אצלה. למה שהם יחתמו על משהו? איזה סיבה יש להם לחתום על משהו? אני לא מצליח להבין. מה, הוא מחזיק תעלם את המנוף, או כאילו את הסוכריה, שאני אפשר לכם את הכספים. תקשיב, אם הם באמת יקחו, זה מה שיקרה, כן? הם יקחו כסף על כל אונייה, אבל מה כל התקיפות האלו? כי יש שני מסלולים לצורך העניין, יש את המסלול הדרומי שעובר ליד אומן, שהוא לא מאושר על ידי האיראנים, ויש את המסלול שלהם. למה הם מתעקשים שזה יהיה במסלול שלהם, וכל מי שמנסה לעקוף אותה את המסלול המאושר הזה? כי על המסלול המאושר אתה בסוף תיקח כסף. אתה תגיד, אתה יכול לעבור רק פה, וכל מי שמנסה לא לעבור במסלול הזה, יורים עליו. אז זה היום, כשטראמפ נמצא ואומר שאני, תיזהרו ממני, אני יכול, וכל הספינות וכל הצבא וכל הזה, הכל נמצא פה, והוא אחרי ועידה בנאטו חזק, אזורית ובלבולי סר. תחשוב מה יקרה שהוא לא יהיה פה. אני לא, אין מצב שהם לא ייקחו כסף, אין מצב.
1: לא, היה שבוע כותרת של גורמים אירופאים בכירים מניחים, שאין מניעה מזה שבסוף יצטרכו לשלם על אומה, אין ברירה.
0: זה אובייס. ואני לא רואה טראמפ עושה פה משהו, ואני אמרתי בתחילת הדרך שיצא אותם הסכמות ראשוניות, שאפשר לסמוך תמיד על הערבים, האיראנים לא ערבים, זה נכון, אבל התחושה היא שהשתן עלה להם לראש, רואים את זה שהשתן עלה להם לראש, הם גם מתנהגים ככה, וזה הסיכוי היחידי שלנו, שהם יעשו משהו, הם בדרך לזה, שמה שנקרא הבינו שאין פה, אי אפשר לסגור איתם שום דבר,
1: אני לא מבינה, הם לא עשו את זה עד עכשיו. עכשיו עוד נראה שיש...
0: אני אומר, יש עוד קשה צריך לשבור לפני הזה.
1: אני חושבת שהוא כבר, באמת של החיים.
0: הם מסחילים אותו על הרצפה.
1: הוא כבר היה אמור להישבר 20 פעם, כן?
0: נכון.
1: הוא פשוט לא רוצה, הוא לא רוצה.
0: הוא לא רוצה, את צודקת, אבל הוא לא רוצה חד משמעית.
1: תקשיב, הם יבואו לבית הלבן.
0: לא, לא, האיראנים יכולים לעשות עוד כמה דברים שיכולים לגרום לו מה שנקרא, לאבד את זה לגמרי.
1: לא, אני באמת שלא חושבת.
0: אני מקווה, מתפלל כמו
1: כולם. אתה יודע, כל פעם אנחנו חושבים טוב, בוא נדבר קצת על המרווחים ומה קורה בהקשר.
0: בוא ניקח את זה לרוסיה אוקראינה, עוד מקום הזו.
2: ממש עכשיו...
1: כמה זמן יש כבר מלחמה ברוסיה אוקראינה? 4-5. 4 ומשהו שנים.
2: כן.
0: כמעט 5 שנים.
1: שוגע.
2: אז עכשיו באמת ממש חדשות טריות מעכשיו. האוקראינים יצאו לתקיפה אולי הכי משמעותית שלהם על מתקני נפט רוסים, הכי גם... התקיפו את המתקן הכי משמעותי של הרוסים באיזה 2500 קילומטר גם כן מרחק מהגבול האוקראיני, זאת אומרת התקיפה הכי עמוקה והכי משמעותית שהם עשו עד היום על מתקני אנרגיה ותשתית רוסים, ועוד לא ברור גם זיקוק, לא ברור גם מה תהיה השפעה, זה חתכת, הבנתי שזה
1: זה מתקן שמזקק 21 מיליון טון של חביות
2: ביום, לא?
1: לא, בשנה.
2: בשנה.
1: כן.
2: מיליון טון, לא חביות.
1: טון.
2: כן, אוקיי. משמעותי. עכשיו, אנחנו בינתיים לא רואים את השוק מגיב, ראינו את המחירי
1: נפט. לא, א', אתה רואה את המרווחים כבר תקופה עולים. זאת אומרת, יש הבדל בין מחירי נפט לבין מרווחים, כן? כן. אז רואים את המרווחים...
0: מרווחי זיקוק, תגידי.
1: מרווחי זיקוק, כן. אז רואים את המרווחים עולים כבר תקופה, וזה
2: התקיפה הזאת... אז בואי תמסגירי לנו את זה, מה זה אומר מרווחים עולים? איזה מרווחים עולים?
1: א', התקיפה הזאת מצטרפת לתקיפה שהוא עשה שבוע לפני על מתקן זיקוק אחר של 17 מיליון טון בשנה, זאת אומרת, זה לא stand alone, כבר תקופה יש התקפות על מתקנים ברוסיה.
2: רק להגיד שהרוסים מצידם עשו שתי התקפות משמעותיות על קייב.
1: נכון.
2: אזור קייב, כאילו, נכון. אזורים אזרחיים.
1: נכון, כן. אבל צריך לזכור שבסוף, אנחנו אומרים את זה פה הרבה פעמים.
2: זה קורה רק, אני מסגר גם את זה, זה קורה בתקופה שכבר הדיבורים הם, זלינסקי כבר אמר, אנחנו לקראת עוד, יש מצב לסיים.

0: כן, ראינו את הדיבורים האלה, גם בצד שלנו של הגלובוס ראינו דיבורים כאלה. אני חושבת שבסוף, דיברנו פה על הזיקוק הרבה פעמים, על זיקוק של נפט ותוצריו, ובסוף צריך לזכור שזיקוק זה אירוע מאוד מאוד אזורי. זה נקבע ברמה אזורית, ואם באזור מסוים חסר החומר גלם, זה מאוד מאוד קשה להביא אותו מאזורים אחרים, עד בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם יש עודף זיקוק כרגע בארצות הברית, זה לא משפיע על אגן הים התיכון. אז התקפה באמת אזורית של מתקנים, היו לנו גם אגב במפרציות התקפות בתחילת המלחמה, נראה לי כבר שכחנו מזה, אבל גם ברוסיה עכשיו משפיעים על מרווחי הזיקוק באופן חיובי, כאילו המרווחים עולים. ראינו קצת ירידה במרווחים אגב, וזה היה טכני לחלוטין, כי בסוף ממה אני מרוויחה כשאני מזקקת נפט? אני מרוויחה מעלות חומר הגלם ומכמה אני מוכרת אותו, ויש פה גם איזושהי עקומה, אני מוכרת את זה לפי איזשהם הסכמי פורורד קדימה לכמה מעריכים שהמחירים של החומר גלם יהיה בהמשך. וברגע שמחירי הנפט היו בעקומת עלייה, נוצר איזושהי עקומה מאוד לא בריאה לכל שוק הזיקוק, וזה הביא למרווחים, לירידה במרווחים, אבל זה היה קוסמטי לחלוטין, זה לא היה אמיתי. עכשיו כשהתהפך המצב, דיברתם גם קצת על זה שהמחירי הנפט במגמת ירידה, אז אנחנו רואים את המרווחים האמיתיים, מה שבאמת חברות הזיקוק יודעות לעשות, בהינתן זה שבאמת ירד ההיצע בעולם, גם באוקראינה, גם ברוסיה וגם במפרציות. וכמובן הנהנות המיידיות והכי בולטות, אם ניקח את זה שנייה לרזולוציה של השוק שלנו, זה בית הזיקוק בחיפה בזן, ובית הזיקוק באשדוד בזה. אגב, כרפרנס, ה-21 מיליון טון, אז בזן מייצרת 9 מיליון טון נפט בשנה, אז כאילו באמת זה בית זיקוק מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי. אז ככל שמרווחי הזיקוק ימשיכו לעלות, ואנחנו רואים את המגמה הזאת כבר כמה שבועות, כמובן שנראה את התוצאות האלה אצל בתי הזיקוק ביתר סט, וזה יהיה מעניין לראות את התוצאות שלהם ברבעון 2, אנחנו צופים שיהיו תוצאות מאוד מאוד מאוד חזקות, גם בגזרת הפולימרים אגב, שבכלל לא דיברנו עליה, אבל
1: שמה דווקא אני חושב שיש איזה סוג של התמתנות, אבל
0: עכשיו, אבל ברבעון 2 אתה תראה ברבעון
1: 2 יהיה מאוד חזק. אבל האמירה הכי חזקה פה זה באמת שאתה רואה את המחירי נפט למרות פתיחת הורמוז, באמת הירידה ל-70 דולר ועדיין המרווחים מאוד גבוהים, בדיוק כל מה שנועה אמרה והסיבות. השוק ציפה שזה יתנהג כמו פחות או יותר, אתה יודע, הייפ כזה שהיה סביב המלחמה והסגירה של הורמוז. ראינו שיש דברים, יש תהליכים, יש דברים שקורים, זוכרים כולנו את הקורונה וכמה זמן עד שהיה נרמול בכל שרשרות הייצור. כן, הספקה. זה לא מחר בבוקר, סחורה, בורסה, דברים יודעים להגיב מהר במציאות. יש דברים שלוקחים הרבה יותר זמן. גם שם אני מאמין שבסוף תהיה התנרמלות, יבנו עוד זה, יתקנו מסקקות אחרות, בתי זיקוק אחרים, אבל
0: לא, ברור, אפשר ראינו פה את
1: בזמן. על פני הזמן, על פני השנים, בדיוק זה, אבל זה תהליכים, זה לא מחר בבוקר.
0: נכון. ועוד פעם, בגלל שזה אזורי, ואי אפשר שנייה לתקן, להביא משם או משם או משם עם בית זיקוק אחד נפגע, אז זה ישר מביא לעלייה במרווחים ולפגיעה בשרשרת ההספקה. בוא נתקדם לאירוע גלובלי אחר, או שנלך לקונים אחרים?
2: שמה?
0: שבבים.
1: שבבים, כן, כן, כן, חייב. בכל זאת.
0: אנחנו אחרי שנתיים מאוד מאוד חזקות בשבבים. באמת? אני לא חושבת שיש... אני חושבת שלפני כמה חודשים קיבלתי משחר גרף שהטרייד הכי צפוף על ידי משקיעי ריטל, בבורסה האמריקאית, זה הסמיז, שזה באמת, אני לא זוכרת תקדים לזה, כי בסוף הסמיז תמיד היה מין שמור למומחים, ליודע דבר, תמיד זה היה
2: בסדר, אבל הריטל זה היה לא היה שמור, איפה הטרנד היה שמור לטריטל.
0: נכון, אבל זה היה סקטור מורכב. שמע, להבין בתוך עולם הסמיז, ולהבין כל חברה, מה היא עושה מה, איפה היא בשרשרת הערך, מה בדיוק, ממה היא נהנית, זה תמיד היה שמור באמת ליחסית יותר מקצועיים ויותר מומחים, ואנחנו באמת ראינו שם התהפכות וכניסה של הרבה משקיעי ריטל לתוך הסקטור הזה, מתוך באמת הבנה גם שקדימה הולך להיות מהפכה אמיתית שתונה כמובן על ידי AI. הבעיה היא שבגדול הם צודקים, כן? יש פה מהפכה אמיתית, יש פה באמת השקעה אגרסיבית של חברות גדולות בעולמות ה-AI. הבעיה היא שברגע שנכנס הרבה כסף, והרבה כסף, אני קוראת לזה שכשם קוד, כמובן שזה לא נכון ברמה הפרטנית, בוא נקרא לזה כסף טיפש, ולא כסף חכם, אז זה גורם להתנפחות משמעותית בתמחורים. התמחורים מגיעים לרמות מאוד מאוד מאוד גבוהות. הסמיקאפ, שזה החברות שמייצרות ציוד לתעשיית השבבים, שזה יותר הזווית הישראלית, נובה, קמטק, פריור, כחברת החזקות, קואליטאו, זה באמת הזווית יותר שלנו, הגיעו לתמחורים שאני לא זוכרת אותם בהם, כבר מכפילי 50 ו-60 ו... קואליטאו, מה היה המכפיל של הבסיס הזה, אתה יודע, אריק? זרוק מספר.
1: 40 צפונה.
0: 40 וצפונה, היא הגיעה ל-48. 48, כולם לקחו שם את מכפיל את ריבון 3, אני לא יודעת אם אתה זוכר את המספרים, לקחו כול 4.
1: פה, כן, עשינו מזה...
0: זה,
1: המתקים ובאמת, עשינו.
0: באמת הגיעו, התמחורים הגיעו מאוד מאוד מאוד גבוה, וכשתמחורים מגיעים לרמות כאלה, צריך הצדקה מאוד דרמטית בשביל להישאר ברמות האלה. והשוק גם מתחיל להיות הרבה יותר עצבני ברמות האלה, ולא סתם. זאת אומרת, בסוף, כדי להמשיך להצדיק את העליות קדימה, צריך סיפור, המשך סיפור מאוד מאוד גדול, והמשך חדשות מאוד חיוביות לתוך הדבר הזה. ודווקא לתוך זה, לתוך התמחורים האלה, קיבלנו 3 חדשות שקצת עצבנו את השוק בשבוע האחרון. הראשונה, דווקא, אני לא אקח את זה למטה, מטה זה היה דווקא השנייה. הראשונה הייתה אפל. הודעה מעניינת של אפל, שהיא מבקשת מהממשל האמריקאי שתאפשר לה לקנות שבבי זיכרון מהסינים. עכשיו, לכאורה, מה יש בהודעה הזאת? זה לא כזה מעניין, מה הסיפור? אבל צריך להבין שמחירי שבבי הזיכרון הם אחרי 100% עלייה, פחות משנה. זה שבבים שהם לרוב הכי קומודיטי שיש. אין, באמת, כאילו, יותר קומודיטי מזה, זה אולי השבבים שיש לנו במכונות כביסה. האנלוגים, וזה שהשבבים האלה הגיעו למחירים כל כך גבוהים, ואני לא מדברת על האחים מתקדמים, DDR5, באמת state of the art, אני מדברת באמת כבר על שבבים מאוד מאוד מאוד old school, שהמחירים שלהם עלו מאוד. עכשיו, למה זה קרה? זה קרה בגלל שאת כל הקפסיטי ב5-6 שנים האחרונות, לתעשיית הזיכרון, השבבי ממורי, הגיע דווקא מסין. לא הגיע מהמערב, לא הגיע מקוריאה, לא הגיע מארצות הברית, הגיע מסין. והסיבה שהיא לא הגיעה מהמערב, כי החברות מייקרון, סמסונג, הזכרנו, זה קומודיטי. הם ראו מה קורה בסין, הם ראו את התוספת קפסיטי בסין. אמרו, אנחנו לא הולכים להוסיף עוד קפסיטי, גם ככה אנחנו קומודיטי, גם ככה היו שנים שייצרנו ב...
2: כאילו לא אין מה להשקיע עכשיו בעוד פסים,
0: בשביל מה? בשביל שאני אגיע להפסדים גולמים, אני לא עושה את זה. ואז נכנס כל סיפור ה-AI ו-NVIDIA ו-GPUs לתוך המשחק, ופתאום הבינו שצריך מלא שבבי זיכרון לתוך הדבר הזה, וחברות הזיכרון, שאני מזכירה, לא השקיעו בתוספת קפסיטי הרבה שנים, קיבלו ביקושים עודפים. והם לא רק קיבלו ביקושים עודפים, גם החברות האמריקאיות הן נחות פה, כי הן לא יכולות לקנות מהסינים, אסור להם. מטעמי ביטחון שדה, צבאיים וזה, ולא רוצים שיהיו שבבים סינים בתוך מכשירים אמריקאים, בטח שלא הולכים לדאטה סנטרים ולחישובים מאוד רגישים. אז קיבלנו מצב שבו כל העודף קפסיטי שנוצר בשנים האחרונות לא יכול לפגוש שוק למעשה. זאת אומרת, הדבר היחידי שיכול לפגוש שוק זה השבבים של הקוריאנים והאמריקאים. ואפל באו ואמרו, שמעו חבר'ה, עם כל הכבוד לביטחון שדה וזה, בואו, אנחנו מוכרים אייפונים, אנחנו לא מוכרים פה איזה מחשבים שהולכים לפנטגון, ותיתנו לנו בצד חסר, באמת, צד תקדימי לקנות שבבים מהסינים. עכשיו,
2: אז הם אומרים, א', אין לנו שבבים להשיג, ב', מה שאנחנו משיגים זה מחירים עכשיו, אז בכמה אתם כבר רוצים שנמכור אייפון.
0: נכון. עכשיו שימו לב שאפל שבוע שעבר העלו מחירים, הודיעו על גל העלאות מחירים. מה הם לא העלו?
1: אייפון.
0: זה היחידי שהם לא העלו. ויום אחר כך, יום אחרי שהם הודיעו על העלאות מחירים, והשוק פתאום נהיה עצבני, וגם אמזון יצאו לדעתי באמזון או מייקרוסופט,
1: מייקרוסופט,
0: יצאו גם בגל העלאות מחירים משלהם. יום אחר כך אפל באו ואמרו, ממשל האמריקאי תאשרו לנו, ולדעתי זה היה מאוד מתוזמן כל הדבר הזה. ואז פתאום גם התחילו לדבר על תוספת לאינפלציה, רק בגלל שבבי הממורי 0.3, התחילו לרוץ מספרים, וכדי להלחיץ את הממשל האמריקאי. עכשיו, אפל זה לא בייר קטן. בשוק שבבי הזיכרון. זה שאפל עכשיו הלכו לה, אני גם חושבת שיאשרו להם אגב, לדעתי.
2: אבל בטח אשרו באיזשהו סוג של הקצאה, לא?
0: לדעתי, אפל זה סדר גודל של 15-20% מתוך הרכישות של שבבי זיכרון היום בעולם. זאת אומרת, אם עכשיו הם יוצאים מהמשחק, הם שנייה לוקחים את עצמם החוצה והולכים לסינים. מדובר פה באירוע מאוד מאוד משמעותי. מדובר פה בהקלה מאוד משמעותית לכל שרשרת הערך, ובעיקר מדובר בירידה במחירי שבבי זיכרון, שסמסונג, אני חושבת שאתמול, לפני הדוחות שלה, דיברה על העלאה של עוד 20% במחירים לתוך 2027. זאת אומרת, באמת כבר מדובר במשהו שאני לא חושבת שהממשל האמריקאי יכול להתעלם ממנו יותר. זה אירוע אינפלציוני מאוד משמעותי, וזה לפני שדיברנו על המשך ביקושים בדאטה סנטרים בכלל יקרה ואיזה עוצמות. ואני באמת חושבת שישרו להם, אולי עם כוכביות, בטוח עם כוכביות, אבל ישרו להם, כי בסוף, בואו, חבר'ה, זה אייפונים, כאילו, יש גבול לכל תעלול. אז לדעתי אפשר, וגם צריך לזכור שאפל לא מוכרת אייפונים רק בארצות הברית, כן? מוכרים גם באירופה, אולי ישרו להם למכשירים שהולכים לטריטוריות אחרות בעולם.
1: בסין.
0: גם בסין, נכון?
1: למה לא לקחת
0: משם? אז אני חושבת שזה לא, אפל לא הוציאה בקשה, כי היא לא, כנראה שאנחנו חושבים שישרו להם את זה. אז זה היה, בוא נגיד, המסמר הראשון בארון. עכשיו, כמובן, החדשות הבאות שקיבלנו היה מכיוונה של מטה. אגב, לא יצא שום הודעה רשמית של מטה בעניין.
2: לא, זה לא, לא
0: זה מגיע, לא יצא באופן רשמי.
2: אז זה מגיע מהמחוזים?
0: שהם אמרו שאולי הם שוקלים להתחיל למכור לצעד ג' את העודף קפסיטי, שאולי יהיה להם. עכשיו, שנייה, אני אשים את הדברים בפרספקטיבה.
2: בוא נתחיל גם מההודעה.
0: כן. מטה, בסך הכל, בשנתיים האחרונות בנתה יכולות AI. עכשיו, זה לא כל כך טריוויאלי, יכולות ה-AI שמטה בנתה, לעומת אם אני אומרת גוגל, ג'ימיני, ברור איפה הם בונים את זה, מייקרוסופט, קופיילוט, ברור איפה הם בונים את זה. מטה זה לא כזה ברור מה הם הולכים לעשות עם יכולות AI, אז מטה בעצם ניסו לבנות מנוע שיווק, מנוע שפשוט אתה בונה, אתה זורק לתוכו מה אתה רוצה מבחינת קריאיטיב, והוא בונה לך קמפיין קריאיטיב שלם באופן אוטומטי. זה היה השאיפה, זה מה שהם רצו לעשות, והם עובדים על זה כבר לא מעט זמן, שפכו על זה טריליוני כסף, והם לא כל כך מצליחים, האמת, הם לא כל כך מצליחים, אבל מבחינת ההוצאות שלהם, מטה היום מהווים בערך 15% מתוך ההוצאות של ההייפרסקיילרים פלוס הנאו-קלאוד בתחומי דאטה סנטרים, זאת אומרת, באמת הם מאוד מאוד משמעותיים, והם, אם מטה באמת קצת מורידים את הרגל מהגז, ואומרים, כל היכולות שבנינו היום בדאטה סנטרים לא ישמשו אותנו יותר לעתיד, כי כל המנוע שניסינו לבנות הוא לא עובד, וקלוד היום עם היכולות שלו עושים את זה פי הרבה יותר טוב מאיתנו, אז אין באמת התכנות כלכלית לכל הדבר הזה. אז קחו עולם, אנחנו נותנים לכם את כל היכולות דאטה סנטרים שבנינו, ותשתמשו בזה, אנחנו נהיה נאו-קלאוד חדש.
2: אנחנו הופכים להיות סוג של...
0: אנחנו נהיה נאו-קלאוד.
2: קרן ריט של דאטה סנטרים.
0: כן, נאו קלאוד, בדיוק.
2: שנייה.
0: ואז...
2: תוסיף טיפונת בס לזה, אתה יכול? לא יודע, משהו נורא טרבלי, נורא... כאילו אין עומק בקולות, אין עומק.
0: ואז בעצם, ברגע שמטה הודיע את זה, קרו שני דברים. א', נפלו מניות הנאו קלאוד בארצות הברית, מן הסתם, יש להם מתחרה גדול שנכנס לשוק, אולי... ויתחיל למכור קפסיטי במקומם.
2: יחד איתם גם שימים כמה קרנות בארץ נפלו.
0: קרנות בארץ? מה זאת אומרת קרנות?
2: עם הנאו-קלאט.
0: הנאו-קלאט, כן. כן, כמובן שזה הכל ברמה תיאורטית לחלוטין, אבל כן. הדבר השני זה שאמרו, רגע, אם ההייפרסקיילר הראשון שם ברקס, אז מעוטט עכשיו לכל ההייפרסקיילרים הבאים, שגם אולי אם אין לכם ROI על ההשקעות שלכם, ואתם רואים שבסוף אנתרופיק או מודלים סינים, או לא משנה מה, טורפים פה את הקלפים ויקחו לכם בסוף את ההוגה. ואתם סתם מוציאים כסף, והמשקיעים גם לא אוהבים את זה, כי תראו מה קרה למניית מטה שנייה אחרי שדלף שהם הולכים להוציא את זה החוצה. עלתה איזה שביעה על זה. אז אולי גם אתם תורידו את הרגל מהגז, אולי גם אתם תתחילו פשוט להזכיר את הדאטה סנטרים שלכם החוצה. תפסיקו להשקיע בחרטה הזה שגם ככה לא מסיבה לכם ROI. וקדימה, ובואו נתקדם הלאה. אבל זה חדשות לא טובות לכל השרשרת הדאטה סנטרים, כי בסוף אם הם הולכים להוציא את זה החוצה לצד ג' אז כל הצמיחות שראינו קדימה יעצרו...
2: לא רלוונטי כבר.
0: לא רלוונטי, בדיוק. ה-20 סנט שלי אגב זה שדין גוגל זה לא דין מטה. ועוד פעם, התחלתי את הדיון להסביר בדיוק למה אני חושבת שההשקעה של מטה היא שונה מההשקעה של גוגל ושונה מההשקעה של מייקרוסופט.
2: יוסקס אחר לגמרי.
0: לחלוטין. אבל עוד פעם, אני חוזרת שנייה לתחילת הדיון, ואני אומרת, אם גם ככה התמחורים הם מאוד אגרסיביים. אם גם ככה השוק הוא כבר על, על צמיחה, על צמיחה, על צמיחה, על צמיחה, על צמיחה, כדי להצדיק את התמחורים האלה, ובאה חדשה כל כך, כל כך מטלטלת, כמו מטה, כמו הסיפור עם אפל, אז זה כבר מספיק. זה כבר מספיק בשביל להפוך את השוק לעצבני ולהביא למימושים במניות השבבים. והדבר האחרון שקרה...
2: אנחנו תמיד יודעים דברים באים בשלשות.
0: נכון, בדיוק. והדבר האחרון שקרה זה היום דיפסיק הסינית, זה בעצם האנתרופיק הסינית. הודיע שזה מצחיק, אנתרופיק, פעם הייתי אומרת OpenAI, היום כבר אומרים אנתרופיק. זה האנתרופיק הסינית, היא בעצם הודיעה, אגב, בגלל הגבלות גם של הממשל הסיני שמנסה להוריד את התלות של הסינים באמריקאים, היא הודיעה שהיא הולכת לפתח שבב AI משלה, שישמש אותה לכל שלב האינפרנס שלה, לא לטריינינג, לשלב של בעצם כבר מנועי AI שעובדים ומוטמעים אצל הלקוחות. והיא לא הולכת להשתמש כנראה ב-GPUs של NVIDIA בשביל זה, או ב-CPUs של AMD בשביל זה, היא הולכת לפתח יכולות עצמיות, וזה היה מספיק, כמו שאמרת, הצהרות באות בשלשות, אז זה היה מספיק בשביל באמת כבר לשבור את השוק סופית. אנחנו רואים היום ירידות קטגוריאליות בכל המניות, ומה שמעניין זה שלראשונה, אני חושבת בשבוע האחרון, ראינו שזה מדביק גם את האנרגיה המתחדשת. כי עד עכשיו, אני גם דיברנו על זה במשרד, שזה לא כל כך הגיוני שכל הדאטה סנטרים, כל האקוסיסטם של הדאטה סנטרים מתפרק, שזה מניות השבבים, מניות הטכנולוגיה בעיקר, ומניות האנרגיה המתחדשת לא זזות. כאילו הכל טוב, הכל happy, וכל ההשקעות שהן אמורות לעשות בארצות הברית, וכל
2: ה-ROI... בעצם כל האקוסיסטם שנבנה סביב הדאטה סנטרס.
0: כן. שהם בהפי ושם לא יקרה כלום. ובאמת היום, לראשונה, אני חושבת בשבוע האחרון, ראינו שבירה, גם התחלה של שבירה.
2: מעניין, שתרשרות מעניינת.
0: במניות האלה, ראינו היום ירידות, אני לא חושבת שאני זוכרת, שבוע, שבועיים האחרונים, אתה זוכר ירידות כאלה?
2: תן לנו דוגמה, כמה ראית?
0: פאר, פריים, קונרג'י, אפילו בסוף זה ידביק את אנלייט ואנרג'יקס, שראינו שם שישיות שביעות.
1: אבל באופן יחסי צריך להגיד ש... למרות שהשבבים ירדו 20-25% מהסי,
0: אפילו 30%,
1: דווקא באנרגיה המתחדשת לא ראינו את הירידות האלו.
0: אבל היום פתאום התחלנו לראות שבירה.
1: אני אגיד את זה ככה, היה בהתחלה, אני אקח את דורל, שהיה גיוס גדול.
0: דורל דווקא, נכון.
1: היא הייתה המנוע, אני חושב, אחריה גם OPC ראינו ירדה, גם נופר, גם כולם עשו איזשהו התאמה למטה, ואז השבבים המשיכו לרדת, ולא ראינו, והם נתקיעו.
0: הם נתקיעו, נכון.
1: והיום התחלנו לראות שוב פעם את ההתחלה כזה של הרגישות, הקונקשן בין העולם של האנרגיה המתחדשת לעולם של השבבים, בסדר, כל העולם של ה-DC.
0: מתי זה יגיע ל-EPC, זו השאלה? כי פה גם עדיין השוק עושה את הניתוק, לא בדיוק עושה את הכי...
1: אני חושב ש-EPC זה משהו יותר מקומי, ספציפי, לאו דווקא... ואם אני בונה שדה של אנרגיה מתחדשת, אז אני לא בהכרח...
0: אבל בסוף פעם. כל העודף ביקוש בישראל אמור להגיע
1: לדאטה סנטרים. הוא בא מה-DC, כן, חד משמעית.
2: אז אתם אומרים, שימו עין על החוליה הבאה בשרשרת, שזה...
1: אנרגיה מתחדשת.
2: אנרגיה מתחדשת, ואם שם נתחיל לראות צדקים, אז כנראה באמת יש דברים בגו.
0: יש דברים בגו.
2: זה מה שאת אומרת.
0: לא, גם צריך להיות הוגנים פה ולהגיד שגם באנרגיה מתחדשת, באמת, חגיגות כאלה, אני לא חושבת שראינו בשנה האחרונה. אני הייתי בשני כנסים של שתי חברות אנרגיה מתחדשת בשבועיים האחרונים, נופר ואנרג'יקס. אנרג'יקס היה, הם באמת ניסו קצת לגבות את המספרים הבאמת מטורפים שהם נותנים בקצת מתמטיקה.
2: גם מה ציפרת פה, אז על המצגת, שרצה רק המספרים שם, איך זה מעלה, כאילו
0: כן.
2: המספרים במצגת, כמה זה...
0: כן, זה נופר. כן. והשנייה הזאת באמת הייתה נופר, שבאמת הם הגדילו ועשו, עשו שם כנס, באמת אני לא ראיתי דברים כאלה. הם בגדול אמרו שהם הולכים להפוך להיות שחקן נאו-קלאוד. כאילו באמת דברים, אני לא... והמניה עלתה על זה, המניה עלתה ברגע שהם אמרו, אנחנו נהיה פלטפורמת נאו-קלאוד, ונפסיק להיות חברת אנרגיה מתחדשת רגילה, בום, המניה עלתה, אלוהים יודע למה. ובאמת כבר, אנחנו כבר בתמחורים, גם שם אנחנו כבר מספיק שאתה זורק AI. דאטה סנטר, נגמר, נותנים להם עוד איזה 10-20% בשווי. וגם שם, גם אם הם ירדו 20-30% המניות האלה, אני אומרת את זה בצער, הם עדיין לא יהיו זולות. זה עדיין לא יהיה כסף על הרצפה, כי גם החברות האלה, השוויים שם מאוד מאוד נתבחו כתוצאה מכל הדבר הזה.
2: אין מה לדבר בכלל. אוקיי, מעניין, מעניין. שווה לשים לב על זה. אתם רוצים לעשות קודם מוכרים?
1: אני חושב שכבר מאוחר, אני הייתי מסיים באיזה 2-3 נקודות עכשיו של זה ומסיים. אבל בוא נגיד שאנחנו...
0: יש לנו קודם.
1: אנחנו מוקלטים, אנחנו, נכון? אז בוא נגיד שאנחנו רוצים לעשות, רצינו לעשות על סוגת, ומניה מעניינת, חברה מעניינת, הנפקה לא מזמן הייתה.
2: נכון.
1: מאוד פעילה בשוק ה-M&A של ה...
2: אז תכינו את כל הריזות סוכר שלכם, כל האורז הבסמטי, כל הזה.
1: סיפור מעניין, נעשה קונים מוכרים על סוגת
2: באמת. אגב, אני תפוס על אורז בסמטי, אני לא יודע למה, האמת. ניסיתי...
1: בצדק, מה זה למה?
2: לא, ניסיתי, פשוט לא, אחרים לא מתפשלים כאותו דבר, זה לא שימושים אחרים, ניסיתי אודי, ניסיתי פרסי. אז
1: תגיד לך שיסמין הוא... אבל זה, אתה יודע, בוא, השוק הישראלי זה רק בסמטי, פה נגיד את האמת.
2: כן, כן. תפס אותנו פה.
0: הנה, עכשיו יצא בדיוק, אגב, שמייקרוסופט הולכת להחליף את OpenAI והאנתרופיק עם מודל AI פנימי שלה. והשוק מתחזק על זה.
2: מה, לקו-פיילוט כאילו?
0: כן, מה, קו-פיילוט משודרג שלה.
2: וואלה.
0: כן. ואז זה
2: אומר... הקו-פיילוט השתפר
0: לאחרונה. אגב, כשאמרתי זה, לא ידעתי זה, אבל אז זה רק מראה שעוד פעם, ה-case study של Meta זה לא case study של מייקרוסופט, וזה לא case study של גוגל, זה הכל.
2: לגמרי, אני חייב להגיד שהקו-פיילוט השתפר לאחרונה.
0: אני לא משתמשת כל כך, אבל...
2: האמת שזה נכון, זה בעיקר, אני רואה את זה, זה בעיקר גם דרך העבודה, גם דברים שאני עושה. מי שיש לו באמת איזשהו אקוסיסטם ארגוני, יש לו use case-ים מאוד מאוד מוחשיים לדבר הזה. ומטה, זה כנראה באמת סיפור טיפה אחר.
0: סיפור מאוד נתקודתי.
2: אוקיי, אתם רוצים לעשות שימו לב קצת?
0: יש לנו...
1: כן, אולי איזה 2-3 נקודות וזהו, לא משהו.
2: רגע, שווה פתיח, מצדיק פתיח או לא מצדיק?
0: תן כזה, תעשה אותו קצר.
2: קצר. תן לנו את הקצר הפעם, אופר, אוקיי.
1: יאללה, בוא עושים את הכותרת של מנורה אולי?
2: כן, כן.
1: את רוצה בינתיים משהו אחר או שאת שווה?
2: על האש. יאללה.
1: תקריא אתה.
2: אוקיי.
1: לא רואה, הנה, כן.
2: עוד כותרת שחייבים להתייחס אליו, גם אני מקבל על המון שאלות. פרשת השחיתות בהסתדרות, זוכרים את הפרשה? יד לוחצת יד, היא נקראת. אז זה כותרת ממש מהיום, או אתמול, לא זוכרים, זה היום אתמול. פרשת השחיתות בהסתדרות, המשטרה הקפיאה 183 מיליון שקל בחשבונות של מנורה ובחירים בה. לפי החשד, מנורה מפתחים קדמה חתימה וחידוש של פוליסות תרופות בהסתדרות, תוך מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, שעומד במרכז פרשת יד לוחצת יד. לכאורה, לאור יכולותיו להשפיע על יושב ראש ארגון העובדים, ארנון בר דוד. בקיצור, באה משטרה, פושטת על מנורה, מוצאת פתאום עשרות מיליוני שקל אצל בכירים ובכספי נוסטרו של מנורה, ו... חתיכת דבר. עכשיו, מנורה, כבר אומרים, הכל בסדר, בסדר, חלק מהחקירה, מקפיאים, עוצרים, בסדר, אנחנו חלק, זה מה שקורה בחקירות, לא עשינו שום דבר, הכל בסדר. אבל וואלה, זה לא כותרת של מה בכך.
1: לא, אני אתן את הנגיעה שחשוב לי להגיד. דיברנו רבות על חברות הביטוח, על תמחורים, על הכל, זה לא, לא, לא בהקשר הזה אנחנו נרחיב. שהתפרסם הסיפור הזה לפני, לדעתי, חודשיים, שלושה, אולי פחות, אולי יותר, אני לא זוכר בדיוק. אז המניה ירדה, לדעתי, 3-4%. החברה אמרה שאין פה שום נגיעה אליה, זה לא באמת קשור, נחקרו, אמרו את כל מה שהם צריכים להגיד, ומזה מתקדמים קדימה. והיה גם איזושהי תחושה שזה באמת לא באמת קשור למנורה, בוא, זה יותר הסיפור של ההסתדרות, הם כאילו מישהו שהשתמשו בהם.
2: הם
1: לא...
2: היו...
1: הכלי, הם היו הכלי שהשתמשו בו, אבל הם לא היו המניעים של האירוע. כעבור איקס זמן, אנחנו מכירים את זה הרבה שהמשטרה בתרגיל חקירות עושה את זה, נותנת את המכה הראשונית, ואז זה הצידה, רוצה לראות כל הגלים וכל מה שיוצא מזה. כמובן, ממשיכים לעשות כן, מעקב מאוד צפוף. ואז מזה הם ניזונים, ומזה הם גם מקבלים הרבה מאוד אינדיקציות והרבה מאוד מידעים. עכשיו שאנחנו רואים את ההודעה הזאת, זו הודעה משמעותית. קרה פה שני דברים. אחד, באמת, להב בא ואמרה... החקריות הכלכליות של המשטרה שהם תפסו 180 מיליון שקל, שחלק ממנו זה באמת של חברת הביטוח, שזה לא, זה לא מעניין, כי אין בעיה של כסף בחברת הביטוח, וזה לא משהו, גם זה לא סכום
0: משמעותי. גם לא
1: סכומים
0: משמעותיים.
1: כן, זה מאוד לא מהותי. אבל מצד שני, קרוב ל-90 מיליון שקל של הכספים הפרטיים של ההנהלה של מנורה, שזה ארי קלמן ואירן וכל החבורה שם, ויהודה בן הסייג, בחשבונות הפרטיים שלהם, שאתה לא עושה כזה דבר, אם אין לך משהו אמיתי. בסדר, מדבר עכשיו על האישי שלהם. עזוב את החברה, החברה זה עוד בסדר.
2: כן, כן, בכספים.
1: ברגע שהם באו לחשבונות שלהם, כלפי שופט, כלפי מי שעשה את זה ואישר את הדבר הזה, כנראה שזה צריך לבוא עם משהו. אנחנו לא יודעים מה זה המשהו הזה, ובוא נניח שהם באמת כרגע רק חשודים, ולא יודע, נקבע שום דבר, ונניח שהם באמת זקים ותיאורים ולא עשו כלום, ואני רוצה להאמין בזה, ואני כמעט משוכנע שזה המצב. אבל עצם העובדה שהמשטרה עשתה מהלך כזה אגרסיבי, שם פה סימני שאלה, אני חושב ששוק ההון טיטה את זה ולא התייחס לזה בכלל. גם היום...
0: הוא התייחס לזה, זה יומיים ועבר עליו.
1: כן, אני אומר, גם היום לא ראינו איזושהי התייחסות משמעותית. הנהלה בחירה בחברה כזאת, שהם גם הבעלים וגם המנהלים, והם עסוקים עכשיו בחדרי חקירות, ונאמר על זה שהם יוזמנו לחדרי חקירות. בוא נגיד, טוב זה לא עושה, יש פה אשן, לא יודע אם יש פה אש, עד עכשיו לא חשבתי שבכלל יש אשן, אני חייב להגיד, למרות מה שהיה מקודם, אמרתי, עזוב, זה בהסתדרות, שכולנו אמרנו. פה אתה אומר, יש אשן, אני מאוד מקווה שאין אש, זה מה שאני יכול להגיד. בגלל שאנחנו מאוד אוהבים את האנשים, ומאמינים שהם זכאים ונקיים.
2: איזה אש יכולה להיות פה?
1: בוא, עוד פעם, אני אמרתי, המשטרה עושה כזה מהלך אגרסיבי, אני קצת ככה מופתע מהמהלך, אני לא מצליח להבין את המהלך של המשטרה, אבל בוא נשאר עם זה. יש ששן, אני מקווה שאין אש.
2: בוא רק נגיד למי ששאל אותי גם כן על זה, גם קיבלנו הרבה שאלות, כל החוסכים, פסות וזה.
1: לא, זה לא שמה, בוא חבר'ה,
2: אין קשר אליכם, הכל בסדר. זה לא
1: פעם. זה יותר, אתה יודע, אני גם לא יודע להגיד כמה זה יהיה השפעה לחברה, גם אפילו במקרה הקיצוני, אז יהיה פה איזה כנס שהוא
2: לא אוקיי. זה לא פרשת סלייס או משהו.
1: סתם לאנשים עצמם, שהם אנשים טובים וראויים, כאילו זה מה שמכיס בכל האירוע, כאילו מכיס מהצד שלהם, כאילו למה בכלל זה נגע בהם הדברים האלו, אבל לא מעבר לזה, אני לא חושב שזה ייתן השפעה לחברה, אני מאוד מקווה שזה ייגמר מהר, חד, ויוכח שהם זכאים ואין להם כלום.
2: כן, מה עוד שמתם לב? עוד משהו?
0: שימו לב לכיפי יציאות ישראלים לחול.
2: יפה, כן.
0: אנחנו מתחילים את יולי, יולי-אוגוסט, החודשים חמים שאנשים נוטים לצאת לחול עם המשפחות. אין עדיין נתונים רשמיים לגבי חודש יוני, אבל הערכות מדברות על היקפים משמעותיים, בטח לעומת החודשיים שקדמו להם. גם אנחנו דיברנו כמה גורמים בשוק, ויש גם דיבורים על חולשה משמעותית ביוני בריטל, אז כנראה שזה בקימונאות, אני מדברת לא בריטל.
2: ופה בגיוצים פה בארץ, כנראה כן. שזה עבר לגיוצים בחול.
0: בדיוק, כנראה שזה עבר לגיוצים בחול, וכנראה שיש...
1: יעבור גם יותר, בוא.
0: כן.
2: אני אחראי על חמישה כאלה, על חמישה אנשים במאי, בסטטיסטיקות, אני אחראי.
0: כל הכבוד, אורן.
1: שמחים.
0: מדינת ישראל מצליעה לך.
2: הרמתי לסטטיסטיקה.
1: מוכירה לך על
0: ה... מדברים כבר על יציאה של סדר גודל של 2 מיליון אנשים ביולי, שזה עלייה לעומת יולי המקביל 1.7 ביולי המקביל, זאת אומרת, יש פה קפיצת מדרגה משמעותית, וזה אגב בלי שכל חברות התעופה עדיין לא חזרו לישראל, כן? זה, אם כל חברות התעופה היו חוזרות לישראל, אז אפשר רק לדמיין מה היה קורה פה. ומחירי טיסות יחסית גבוהים בטח לשתקד. אז יהיה מעניין לראות מה יהיה פה בקיץ בחברות שמאוד נסמכות על רכישות של ישראלים בישראל. וגם כתמונת מראה לזה יהיה מעניין לראות מה ירו חברות התעופה המקומיות שלנו, אל על, אולי ארקיע שעכשיו מועמדת אולי לרכישה איסטה. מעניין לראות מה יהיה המספרים שלהם וישראל כמובן.
1: אוקיי, סוף סוף מלמתי, פעם שלישית גלידה אני קורא לזה. השלימה בהצלחה את הצעת הרכש לכל המניות של מלם, למניות של מלמתי מחזקות.
0: וואו, מטורף. זה הסיפור
1: שלנו. לא יאמן, כאילו, אני לא ראיתי, אני לא זוכר לזה.
2: מה, תן לנו תקציבון.
1: לא כזה, זה פשוט פעם שלישית שהם עושים, לא יודע מה, בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים גם כן. ניסיון, תמיד היה חסר להם את הגרוש ללירה כדי להשלים ל-95%, כי אז אתה יכול לתת הצעת רכש.
0: כן, איזשהו משהו טכני.
1: ממש טכני. היו צריכים לצאת מהמדדים, יצאו מהמדדים לתעודות הסל שהחזיקו, ואחרי זה עשו עוד פעם הצעת רכש, וגם היא לא הצליחה, כי היה חסר להם ממש כלום שבריר של אחוז, וסוף סוף היום הודיעו על זה שהשבריר הזה נמצא. יש לי שבריר.
2: מישהו היה בחול איזה...
1: לא יודע, זהו, מוחקים. אין יותר מלמתים, יש מלמתים מחזקות. עשו סדר, אולי גם רחמנא ליצלן פה, אני יודע,
2: מישהו שכח
1: הוצאות מימון יפחתו קצת, כי יש גם אולי איזה מרכיב של מזומן שם בחברה למעלה, אבל זה עשה איזשהו סדר וקצת סידר, והנה, לא יהיה לנו יותר, מלמתים לא תיסחר יותר, אלא כמלמתים מחזקות.
0: כל הכבוד. פעם שלישית גלידה.
1: פעם שלישית גלידה, בדיוק. עוד משהו?
0: זהו, הדבר האחרון, שימו לב, אני בטוחה שכולם שמים לב לזה, אבל למזג האוויר הפחפח ברחבי העולם, לא רק בישראל. דווקא בישראל הוא יחסית בסדר.
1: קצת היה חם בשבוע האחרון, אבל אירופה זה דרמה.
0: זה יולי במדינת ישראל.
1: כן, נראה לי קצת חם, אירופה זה דרמה.
0: אירופה זה דרמה, בואו, 40 מעלות בחלק מהמדינות. מדינות גם שלא מורגלות לזה, שאין מזגנים בכלל.
2: אבל מה זה לא מורגלות? כבר 20 שנה אני שומע איזה חום, הם לא מורגלים, לא עושים מזגנים.
0: כל פעם שישראלים אומרים לי את זה, אני עונה להם, כל פעם שיורד פה גשם, כל המדינה פה מוצפת. אז בואו לא נתנסה על האירופאים.
2: אבל להפך, אנחנו אומרים מאוד, הם אמורים להיות יותר חכמים.
1: איזה יותר חכמים? אירופה, יבשת שוקעת. מה חכמים? איזה חכמים?
0: אנחנו פיזית שוקעים כל פעם שיש פה חורף, אז אני לא יודעת על בסיס מה אתה זה, אבל בסדר. בכל מקרה, שימו לב למזג האוויר הפחפח, ויש הרבה חברות שעשויות ליהנות באמת משינויי מזג האוויר האגרסיביים. אני מדברת ברמת התחממות. חברות אולי שעוסקות בתחום הבריחות, חברות אולי שעוסקות בתחום המיזוג, אז מעניין לראות מה יהיה באמת, מה יוליד איתו הקיץ המאוד מאוד אגרסיבי הזה.
2: אוקיי, אתם רוצים להגיד משהו על קיסטון ומובייל וזה, כאילו על הרכישה?
0: לא.
1: נפקרי, נדלן וג'י-סיטי רצינו להגיד, אנחנו נשאיר את זה לפעם הבאה.
2: אוקיי. בסדר, זה הכל היום, זה הכל השימו לבים.
1: אז נגיד שרצינו ארי נדלן וג'י-סיטי שזה אירוע ונדבר על זה, אני מקווה בפרק הבא ביחד.
2: בהמשך, בהמשך.
0: יאיר גם צריך.
1: יאיר גם יבוא ויגיד את החלק שלו באירוע.
2: הוא חייב להמשיך את
0: ה...
2: אני לא ג'י-סיטי.
0: הוא צריך לתת את השנקל שלו.
1: אני לא ג'י-סיטי בעיר הגדולה, ונדבר גם על...
0: תעשו כזה אינטרו עם סקס בעיר הגדולה.
1: הוט מובייל וקיסטון, כן.
2: בסדר גמור, אוקיי, אז תזכרו, תרשמו לנו, סוגת, חייבים לכם, ג'י-סיטי ועוד כמה דברים. ואחלה, אז עד כאן להפעם, תודה רבה לאריק ונועה שהיו איתנו, תודה רבה לאופר, תודה רבה גם למעיין ורפאל שעוזרים עם החומרים כל פעם, ויאללה, אנחנו נתראה בפרק הבא.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שאתה רדת שעות לא שעות כי קשה לי מדי, אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

ואל תבואי להתנצל, כי המצפון שלך פתאום עבד שעות.

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה רבה.

0: ערב טוב ושלום לכל המאזינות והמאזינים של הרדיו החברתי הראשון. ערב טוב גם למאזיני רדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM באינטרנט. אז ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעה של שיח עם יוצרים, אומנים ואנשים שמאחורי הצלילים והסיפורים. אני יוני בגן, עורך ומנחה התוכנית, ואני שמח לארח אתכם לערב מיוחד ומרגש, כאן באולפן של הרדיו חברתי הראשון. אז אם אתם אוהבים את התוכנית, פרגנו לנו בדף הפייסבוק, באתר וביישומון של הרדיו חברתי הראשון. לחצו על לייק, עקבו, ותישארו מעודכנים בכל התכנים הכי חמים. ניתן להזין לנו בשידור חי בתדר 106 FM באזור גוש דן, ובכל מקום אחר דרך האינטרנט. ועכשיו, גם היישומון החדש של הרדיו החברתי הראשון זמין, בניידים ובטלוויזיות החכמות, אז קדימה, הורידו את האפליקציה ותיהנו מתכנים איכותיים ומרגשים ומעוררי השראה. אז הערב, אנחנו בערב מיוחד, ערב מרגש וערב מוזיקלי. אני שמח להציג פה אורחת מיוחדת שהגיעה, לא מקרוב אפילו, הגיעה לנו ככה מאיזה פרדס חנה, ותכף נראה אותה, האומנית והיוצרת, רומי אתון, נכון? אתון, רומי אתון. אז בואי נגיד רגע שכולם יראו אותנו, נגיד שלום לרומי, מה שלומך רומי?
1: שלום יוני, בסדר גמור.
0: מה שלומך?
1: וואו, נהדר, איזה כיף לבוא למרכז בשביל זה.
0: איזה כיף לארח אותך פה אצלנו.
1: תודה רבה.
0: אז קודם כל רומי, מי שלא יודע, כמובן היא מורה לפיתוח קול, הוא מטפלת אנרגטית בשיטת הרייקי. גם רייקי, וואי.
1: כן,
0: יש הרבה דברים. אז לפני שנצלול לרעיון ולשאלות, מה אתם אומרים? שנפתח עם איזה שיר שמאוד קשור לאורחת שלנו היום? אז בוא ניתן הרבה כבוד והרבה אהבה לזמרת ויוצרת דניאל רובין בשיר למרות הכל, וזה מתוך האלבום סוף סוף באמת שיצא בשנת 2023. וכן, אנחנו אחר כך נשאל את רומי מדוע היא בחרה את השיר הזה. אז בואו נקבל את השיר ונחזור אליכם מיידית. יאללה.

0: דניאל רובין, איזה שיר. מה את אומרת?
1: אני לא חושבת ששמעתי את השיר הזה פעם אחת בחיי בלי לבכות.
0: כן, הוא שיר נורא עמוק. הוא לא שיר פשוט. אבל... אוי! מה זה היה?
1: וואו.
0: טוב, זה היה פעם ראשונה בחיים.
1: רוח איתנו. האולפן התפרק.
0: כן, זה באמת פעם ראשונה קרה.
1: האולפן פשוט התפרק עכשיו.
0: טוב, נתעלם.
1: בדיוק שאמרת שזה שיר לא פשוט.
0: תראית מה זה? עם השיר הזה והדבר, זה היה...
1: לפעמים לא פשוט בחיים.
0: כן, כן. טוב, אנחנו נסתדר עם מה שיש. לפחות לא פגע לנו בדברים שלנו.
1: ממש, איזה סיפת.
0: מזל שזה גם לא פה מעל אנשים. טוב, אז קודם כל, מי ששם לב, רומי פה איתי, אז בואי נציג אותה באמת קצת יותר... בפרוטרוט, כמו שנקרא. אז אני שמח להריח את היוצרת הצעירה והמסקרנת, שעושה את צעדיה הראשונים בקדמת הבמה. לא תכף אפילו זה צעדיה הראשונים, כי יש לה כבר קילומטראז' במוזיקה. כן. אז תקבלו את רומי אתון, כמובן, שפה איתנו. הגיע אלינו.
1: שלום.
0: מאיפה הגעת אלינו? תספרי להם קצת.
1: היי, טוב, אני עוד בהלם מהאולפן שהתפרק, אבל... לזה.
0: תראי, זה מוזה, זה בדיוק, זה בחיים לא קרה לי.
1: אני מתה על החיים.
0: אבל תורה, הדברים מפרים.
1: אז אני מגיעה מפרדס חנה, קרקור, שם אני גרה כרגע, בכמה שנים האחרונות. מה עוד לספר על עצמי?
0: אז רגע, שנייה. אז רומי כמובן היא זמרת יוצרת, מורה לפיתוח קול ומטפלת אנרגטית בשיטת הרייקי. היא מביאה לנו את המוזיקה שלה, עם חיבור עמוק לגוף, לטבע ולעולם הרגש, נכון? לעולם הרגש. היא בוגרת מגמת ג'אז ולימודים גבוהים למוזיקה בבית הספר רימון. שם העמיקה גם את שפתה המוזיקלית ואת יכולתה כיוצרת. וגם היא מופיעה על במות גדולות. היא כבר צברה ניסיון משמעותי כזמרת ליווי של סיוון תרמור. הופיעה לצד אמנים מוכרים בהם שי צברי, אסתר רדה ושי המבר. בסוף שנת 2023 החליטה רומי לצאת לדרך עצמאית ולהביא לקהל את המוזיקה המקורית שלה. שירים אישיים, כנים ומלאי לב. לא סתם שמענו את השיר ששמענו עכשיו. אז לצד העשייה המוזיקלית, היא מקדמת אורח חיים של תנועה, יצירה וחיבור לעצמנו ולטבע שסביבנו. הערב אנחנו נשמע את הסיפורים שמאחורי השירים, נלמד על הדרך שעברה עד כה ונכיר מקרוב את הקול והיצירה של רומי אתון. רומי, ברוכה הבאה לשיר ושיח, פה ברדיו חברתי הראשון, וכמובן נשאל אותך, אז באמת למה בחרת להתחיל את התוכנית עם השיר של דניאל רובין?
1: הבחירה להתחיל היא באמת אמיצה. אז שאלת אותי על שיר שהוא רגע משמעותי בחיים שלי. וגם דניאל רובין בתור יוצרת, אבל השיר הזה ספציפית נוגע בלב שלי במקומות מאוד מאוד מאוד עמוקים. ואני אוהבת, אני חושבת שמוזיקה באה להגיד את האמת. דניאל רובין אומר את האמת, ובאלבום הזה במיוחד, זה אלבום לא פשוט, לא סתם האולפן שלנו התפרק שנייה אחרי השיר.
0: איזה קרמה זה, כאילו עם השיר, ממש. איך הוא הסתיים? בום.
1: הסתיים השיר, היא בכתה.
0: זה לא שהתפרק, נפל פה פשוט סט של מנורות, פשוט זה...
1: נכון.
0: זה אנחנו נבין מה, איך זה קרה.
1: נכון, מאזינים.
0: זה גם קורה. אז מה את אומרת שאנחנו נתחיל עם השיר הראשון, לפני שנקפוץ לבריכה העמוקה ולשאלות?
1: בשמחה, מה ש...
0: אז אנחנו פותחים עם השיר הראשון, של רומי. והוא נקרא כמובן...
1: בחיים?
0: בחיים בחרת. אז תספרי לנו קצת על השיר.
1: יש, אז... טוב, אני כן אחבר רגע לדניאל, אני חושבת שהיא פגשה אותי בתקופה, השיר שהשמענו למרות הכל, הוא מדבר על היחסים שלה עם אמא שלה. סליחה שאני הולכת רגע אחורה. אבל הוא מדבר על היחסים שלה עם אמא שלה, ובאיזשהו מקום אני חושבת שבשביל להתקדם בחיים, אז אין ברירה לפגוש את הפצע. וכזה את מה שכואב, את מה שמתפרק. והיא עזרה לי ממש לעשות את זה באומץ. וכן, זה מהתקופות האלה בחיים נשלחתי למסע של ריפוי. והשיר בחיים יצא כסינגל ראשון. היה אמור להיות כחלק מהאלבום שלי. בסוף יצא כסנונית כזו ראשונה. בעקבות השביעי, באוקטובר, הוא יצא בעצם ממש בתחילת 2024. כן, אני הרגשתי שצריך להביא אור לעולם. זה שיר שמדבר על אומץ ועל התחלה של דרך. האומץ להתחיל ללכת. זהו גם הסינגל הראשון שלי.
0: קצת קרדיטי, משהו?
1: בטח, הפקתי אותו עם צמד מפיקים מדהימים, ניצן, אלון ואריאל יום טוב. כן, עשינו את זה ביחד, באתי אליהם לאולפן בתל אביב, ואפשרנו לשיר הזה לצאת.
0: אז בואי נשמע אותו. אמנם אין לו קליפ, אבל דווקא יש לו...
1: תמונה מתוקה.
0: תמונה חמודה, אז אני אומר, כן, אז תמיד אם יש אפשר משהו להראות, אני מראה, אז בוא נשמע בחיים של רומי אתון, בבקשה.
1: יש לי חלומות בשבילך, ובחיים כמו בחיים אני שוכחת.

0: בחיים, כל יום. כל יום, מה את אומרת?
1: חשוב לאהוב כל יום.
0: אני מסכים. אז יאללה, קדימה. מתחילים את הרעיון עכשיו, בואי לתכלס.
1: יאללה.
0: אז קדימה, בואי נתחיל מהדברים היותר קלים והפשוטים. אל תדאגי, אנחנו לא מתקילים פה בשום דבר.
1: התחלנו כל כך חזק, יוני, מפה אפשר רק לעלות.
0: לא יודע, אם התחלנו חזק, אני לא יודע איפה אפשר עוד לעלות.
1: אולי זה מסמל לנו שמפה אנחנו יכולים לצלול.
0: טוב, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים לזה את הבאלנס הנכון.
1: יאללה, נמצא.
0: קדימה. אז ספרי לי איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך.
1: קריירה, איזו מילה.
0: את יודעת, בסוף את כולך מושקעת למוזיקה.
1: האמת שזה ממש נכון. ניסיתי להיות מושקעת בדברים אחרים בחיי, זה מעולם לא עבד. תמיד המוזיקה מבקשת אותי, חזק מדי מבפנים.
0: בסוף השיניים, זה מה שעושה לך את האושר, וזה הדבר הכי חשוב.
1: זה מרגיש לי שזאת המהות שלי.
0: אוקיי.
1: זה הכלי הכי, שאני הכי מחוברת אליו.
0: ואת האמת, השאלה הזאת מחוברת עם הרבה, בסוף זה... מתחלק לשני שאלות.
1: כן.
0: מתי התחלת ומתי הייתה הרגשה שהמוזיקה היא באמת הייעוד שלך?
1: אז קריירה זו מילה. את הקריירה המוזיקלית שלי התחלתי לדעתי כשהלכתי לרימון. בין אם הבנתי שזה מה שקרה ובין אם חיפשתי את עצמי. היה קורונה, חשבתי שאני אלך ללמוד באוניברסיטה כמו כולם, והקורונה באה והפכה אותי על הראש.
0: הפכה הרבה על הראש.
1: ממש, איזה מתנה, והלכתי לרימון, והעמקתי בג'אז, והעמקתי במוזיקה, ומשם התחלתי להיות זמרת ליווי, ולהקליט לאלבומים, ו...
0: את אוהבת ג'אז?
1: אני מאוד אוהבת ג'אז.
0: ערכתי פה לפני חודש, נראה לי. גם כן, יוצרת מדהימה, באמת, אנחנו בקשר מדי פעם ככה, אייבי, את מכירה את אייבי?
1: האמת שלא זכיתי, אבל אני אשמח להכיר.
0: היא באה מהעולם של ג'אס, חצוצרה, היא למדה בארצות הברית, בברקלי, עשתה שם הפקו, כאילו למדה הפקה, מוזיקה, ועכשיו הוציאה לפני בדיוק, מה זה היה לדעתי, בסוף מאי, תחילת יוני, הוציאה את האלבום הראשון שלה, בחורה שלה.
1: יאללה, נקשיב.
0: כאילו, שהייתה אצלי פעם ראשונה, היה לה שני סינגלים או שלושה סינגלים, עשינו לזה רעיון של שעה, הייתה מאוד, כן, הייתה מאוד מעניינת, וזה בדיוק אמרתי את הג'אז וזה, זה מאוד חיבר אותי לדשת, אבל כן. אני אחר כך אשלח לך את הפרטים, תראי את זה שלך.
1: תשלח לי, אני בדיוק רוצה מוזיקה חדשה, אז תודה.
0: זה הג'אז והפיוז'ן של הג'אז.
1: מגניב. כן, אז באתי מהג'אז, למדתי ג'אז מגיל צעיר. נראה לי שכל החנוניות שלי התפרצה על זה.
0: לא, אני לא חושב שפה יש חנוניות או לא בסוף. ג'אז זה דבר...
1: זה עולם, זה עולם.
0: עולם שלם, עולם מעניין, תמיד יש משהו שם. הרבה מהאומנים הגדולים באו מעולם הג'אז.
1: כן, אז אני חושבת שכאילו אני אומרת החנוניות כי... נחשפתי לג'אז שהייתי בתיכון וכולם התעסקו בשטויות ולא היה לי כוח לזה, אז עדפתי להוציא סולואים. אז כן, אז שם היא התבטאה.
0: ואיך את מרגישה כשהשיר שלך בעצם יוצא ככה לאוויר לעולם? יש התרגשות, יש חששות?
1: השיר הראשון שיצא, איך הרגשתי? או אתה מדבר על היום ועל האלבום?
0: לא, אני בכלל מדבר בכללי. את יכולה לקחת את זה לשיר הראשון? בכללי, כשאת מוציאה השיר שלך שיוצא חוצה לעולם.
1: אני
0: בטוח שהראשון בטח היה באמוצות הרבה יותר גבוהות.
1: בטח, זה כמו ילד ראשון. אז היום אני כבר יודעת גם למה להתכונן. להוציא פיסה מהלב, החוצה. זה הכי מרגש. אני חושבת שזה מערכת יחסים לשחרר יצירה לעולם. בשיר ראשון שהוצאתי, אז הייתי באורות מטורפים, והיום גם, פשוט, היום אני יותר חווה את החלק הזה, שפתאום אנשים מגיעים אליי ומשתפים אותי על המפגש שלהם עם השיר. שם יש לי איזה משהו שאני עוד... זה הדבר שהכי מרגש אותי לאחרונה. להבין כזה שהוא לא רק שלי.
0: זהו, פתאום לא נהיה שלך, הוא נהיה של כולם.
1: ואז להבין מה הקונקשן שלו אליה ואליו, ואיפה הוא נוגע, ומתי הוא שומע את זה, וזה כרגע הדבר שהכי מחמם לי את הלב.
0: אני מאחל לך שיהיה לך עוד רבים כאלה.
1: אמן. תודה.
0: אז ספרי לי קצת, מי היו ההשפעות הראשונות שלך בילדות ובנעורים?
1: כשהייתי צעירה, אז שמענו בבית ביטלס, ושמענו באמת ג'אז, ואלה ולוי, וכל זה. שמענו להקות, קווין כמובן, כזה כל מיני מוזיקה ישראלית, יוני ויהודית רביץ, והכבש השישה עשר, זה אלבום אהוב עליי. ואפילו היה לנו כזה...
0: אבל יפה, אהבתי את הכבש השישה עשר.
1: וואו, הייתי שומעת אותו, היה לי עם עצמי מנהג בגיל צעיר, לשמוע אותו כל יום שבת בדיסק פלייר שלי.
0: טוב, עד הצעירה עם הדיסק פלייר.
1: כן, אתה אומר לא בתקליטים.
0: כן, למרות שהיום זה נמצא בכל מקום.
1: היום אני אומרת לתלמידות שלי על דיסקים, הן חושבות שאני דינוזאור.
0: נכון, נכון. כבר היום כבר אין כמעט דיסקים. הדיסקים זה כבר לא קשה להוציא. לא מוצאים כל כך בפורמט דיסקים. מוצאים המון, כאילו, יש את הסטרימינג כמובן.
1: חזר קצת הווייניל, חזרו אחורה.
0: לא קצת.
1: ברור.
0: הוא לא קצת, זה הקטע. הוא חזר בצורה מטורפת. רק עכשיו, לדעתי, יוצא כבר האוסף השני של הודיה אזולאי. נועה קירל עכשיו הוציאה.
1: כן, זה נהיה קטע. אני מאוד מאוד אוהבת. כל האלבום שלי, רצינו לתת לו סאונד של תקליט.
0: נו.
1: כן, יש נוסטלגיה. אנשים רוצים להיות קרובים.
0: צריכה לבדוק, אולי להדפיס אותו בתקליט.
1: בטח, זה בבדיקה, זה בבדיקה, כמובן. אני פשוט אוהבת לחכות, לעשות טיזינג לאנשים. שיהיה למה לחכות.
0: שהוא יגיע בתקליט הבריטי.
1: בוודאי.
0: תורה, יש לנו את הפטפונים, אנחנו נעשה לו בחורה.
1: מדהים. האמת שזה יכול להיות ממש נעים.
0: כן. אז מה את אומרת? תתקדם הלאה?
1: כן, קצת אני, נשאר לי הקפסולה של מתי הבנתי שזה הייעוד שלי במוח.
0: בבקשה, סליחה.
1: לא, בדוק, אני פשוט ADHD, אז עד שזה לא נסגר, אני לא מצליחה לשחרר את זה. אני חושבת שזה פשוט מתי פעם הראשונה הבנתי שזה הייעוד שלי, כי זה משהו שכזה, זה מעגל, אז אני נזכרת ושוכחת ונזכרת ושוכחת, כי זה לא תמיד קל. אבל אני חושבת שזה פשוט כלי שניתן לי לשנות את העולם. כל אחד עושה את זה בדרך שלו, ואני, המוזיקה זה הכלי.
0: וכמה זה משנה?
1: ביט ביי ביט.
0: אני לא מדבר על העולם, אז את העולם זה בזום אאוט מאוד מאוד גדול.
1: את העולם שלי לחלוטין.
0: את יודעת, זה נוגע מנקודות, נוגע בדברים. וזה היופי, להתחיל עם משהו שזה נגע במישהו, נגע פה, נגע שם, עשה משהו.
1: כן, למוזיקה יש כוח גדול.
0: נכון. זה יופי. הלוואי והעולם היה מתנהל על פי המוזיקה.
1: כן, אני חושבת שהוא מתנהל. פשוט לפעמים הניגון הוא לא... הוא לא מלא... הוא לא...
0: הוא לא מסונכן.
1: הוא לא מסונכן, הוא לא מספיק מלא כוונה.
0: נכון. אז אנחנו נמשיך לשיר השני.
1: וואו, אני רוצה לספר עליו.
0: ברור, זה הבמה שלך, אז יש. קדימה.
1: תודה, יוני.
0: מצלמה שלך.
1: וואו, שלום. טוב, פשוט אנחנו מתחילים לשמוע את האלבום עכשיו. וזה קטע, כאילו שמענו עכשיו את הסינגל הראשון, שהוצאתי אותו ממש בתחילת הדרך, והאלבום יצא עכשיו. בשמיני לשלישי זה היה יום האישה. היו טילים בשמיים, ואני העליתי את
0: האלבום. בזיקוקים, זיקוקים.
1: זיקוקים, נכון. ומתוך המקלט זיקוקים, האלבום שלי עלה לאוויר. וזה השיר הראשון.
0: זרח שם.
1: כן, וקשבתי פעם ראשונה לאלבום בשתיים בלילה, עם זיקוקים בשמיים. ועוד כזה כמה אנשים.
0: בממד או בזה?
1: בממד, במקלט. במקלט של הבניין, אני וכל שכניי, בפרדס חנה.
0: כן, זה מקלטים, נכון?
1: מקלטים, כן, ציבוריים. חוויה מטורפת.
0: זה בכלל חוויה, כי כל אחד עם השני שם בתחת של השני, זה...
1: זה איכות.
0: מארג האנשים גם, זה כאילו, יש לך מהכל להכל.
1: אתה יודע שזה כל כך קירב בינינו? זה אנשים שלא היה לי שום סיכוי להיות קרובה אליהם, אם לא היה.
0: מעבירים כל כך הרבה זמן ביחד, את פתאום נחשפת לדברים שאת לא...
1: אני יודעת את הפיג'מות שלהם. כן. אז השיר הזה נקרא זריחה, זה קטע אינסטרומנטלי, שניגן לירי החיי, שינגן גם במופע השקה.
0: זה קטע קצר, אני רואה גם.
1: קטע פתיחה, אז אולי נשמע אותה ברצף עם השיר הראשון ונפטפט אחר כך.
0: כן, אז קדימה, אז
1: צריכה
0: זריחה, ונעבור אחר כך לישנה ופשוטה. שמה זה אומר?
1: שיר לנוסטלגיה, הגעגועים.
0: קרדיטים על השירים.
1: כרגע? יאללה. קרדיטים על השירים, יש כל כך הרבה. טוב, אני אגיד שהיה לי חשוב מאוד להקליט את האלבום הזה לייב, כי אני חושבת שזו מהות, כמו שלנשמה שלי יש בקשה לבוא ולעשות פה שינוי, אז יש עוד אנשים שזה הקריאה שלהם, ועם כמה שאני מכבדת את ההמצאות והאלקטרוניקה וכל זה, רציתי להביא לב, אז יש הרבה נגנים. קרדיטים לשירים האלה זה קטע ראשון, לירי החיי ברודס, מעיין שטיין בחליל, ויואב ויינשטיין בחצוצרה. הפיק איתי והקליט וערך המתוק נמרוד גולדפרב, ומיקס ומאסטר של כל האלבום זה מאור אלוש. הקטע הבא אחריו, ישנה ופשוטה, נדבר עליו. שם גם כן לירי מנגן, ועל תופים יש לנו שם את קשת גלבוע אורבך, יש לנו את אברי בורחוב על קונטרבס, ועל כינורות נועם ויינשל חיימוביץ'.
0: איזה כיף זה לשמוע קונטרבס, כינורות, שילוב כמה? של זה בשירים.
1: אתה לא מבין איזה אנשים שותפים איתי ביצירה הזו.
0: אני שומע, וזה היה כיף. ושפו להם, באמת. טוב, בואו נשמע את הקטע הראשון, לאחר מכן, את זריחה, ולאחר מכן את ישנה ופשוטה, ונמשיך את הסקס לנו פה.
1: יאללה, בוא נקשיב.
0: בתקווה שלא תפפול עלינו עוד משהו.
1: נראה לי שקיבלנו את המסר.
0: בדיוק, בדיוק.
1: מותר להתפרק, חברים. פירוק הוא חשוב.
0: בבקשה.

לא שלי, אתה כבר לא שלי. תחיל להתגבר עליי, היה לך טוב איתי.

0: החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה רבה. כן, שלום וערב טוב לכל המאזינות והמאזינים של הרדיו החברתי הראשון ורדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM ובאינטרנט. ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעה של שיר ושיח עם יוצרים, אומנים ואנשים שמאחורי הצלילים והסיפורים. אני יוני בגן, עורך ומנחה התוכנית, שמח לארח אתכם לערב מיוחד ומרגש כאן באולפן של הרדיו החברתי הראשון. אוהבים את התוכנית? פרגנו לנו בדף הפייסבוק, באתר וביישומון של הרדיו החברתי הראשון. לחצו על לייק, עקבו ותישארו מעודכנים בכל התכנים הכי חמים. ניתן להזין לנו כמובן בשידור חי בתדר 106 FM באזור גוש דן, וכמובן בכל מקום אחר דרך האינטרנט. ועכשיו גם היישומון של הרדיו החברתי הראשון זמין בניידים ובטלוויזיות החכמות, אז קדימה והורידו את האפליקציה ותיהנו מתכנים איכותיים, מרגשים ומעוררי השראה. אז הערב אנחנו בערב מיוחד, ערב מרגש וערב מוזיקלי. אני שמח להציג את האורחת המיוחדת שבאה פה לאולפן, האומנית והיוצרת רומי אתון, שתכף נראה אותה ונגיד לה שלום לרומי, מה שלומך?
1: שלום יוני, מה נשמע?
0: למה יש לי דז'ה-וו שעשינו את זה כבר מתישהו?
1: מותר לספר מה קרה פה באולפן?
0: עוד מה, תשאיר אותם קצת במתח, לא?
1: וואו, ועברנו פה משהו.
0: תלאות ודברים.
1: לפחות עברנו את זה ביחד, יוני.
0: נכון, זה המזל. לא צריך לעבור את זה לבד.
1: שמחה להיות כאן.
0: כנל. אני כבר שמח שאת שמחה להיות פה. אז כמובן רומי זמרת, יוצרת ומורה לפיתוח קול ומטפלת אנרגטית בשיטת הרקי. אז לפני שנצלול לרעיון ולשאלות, בואו ונפתח עם שיר שמאוד קשור לאורחת שלנו היום. אז כמובן אנחנו נשמע את השיר של הזמרת ויוצרת דניאל רובין בשיר למרות הכל. וזה מתוך האלבום סוף סוף באמת שיצא בשנת 2023. ולפני שנשמע אותו ונראה אותו, אנחנו ניתן לרומי קצת ככה להסביר לנו למה היא בחרה דווקא את השיר הזה. אז רומי, הבמה שלך.
1: וואו יוני, איזה פתיחה. אני מקווה שאנשים ישרדו וישארו איתנו אחרי פתיחה כזו.
0: מה קסום, יש גם הקלטה?
1: יש הקלטה. למה בחרתי בשיר הזה? שאלת אותי שיר על שיר או על אלבום או על מוזיקה שהשפיעה עליי עמוקות, שהייתה נקודה בדרך שלי. והאלבום הזה, האלבום שהעיר את אימא של דניאל רובין, הוא נקודה מאוד משמעותית בדרך שלי. לא תמיד קל לי לדבר על זה, אני פשוט בחרתי בו, כי כל פעם שאני שומעת אותו הוא גורם לי לבכות. אז זה הכי אמיתי.
0: אני יכול להבין אותך.
1: חד משמעית.
0: אז מה את אומרת, שנשמע אותו?
1: בוא ניתן להם גם להתרגש.
0: קדימה, בוא תרגשו איתנו ביחד. דניאל רובין, למרות הכל, בבקשה.

0: איזה שיר.
1: איזה שיר.
0: למרות הכל.
1: בחרתי אותו כי אני אוהבת את אמא שלי מאוד.
0: אני חושב, מי לא?
1: כן.
0: אבל כן, שיר שמדבר לכל אחד. עם הכיף שלו, בלי הכיף שלו, זה לא משנה.
1: ממש. כמה אמת.
0: נכון.
1: בחרתי בשיר הזה כי יש בו אמת. אני אוהבת מוזיקה שאומרת את האמת בלי לפחד.
0: מצוין.
1: זה היה חשוב. היום היא אימא.
0: מה הרגשת? את היא אימא.
1: וואו, אני אבכה כל יום. אולי לא, אולי לא.
0: אולי כן, אבל מי אמר שלבכות זה לא טוב?
1: לבכות זה מדהים, כל המוזיקה
0: שלי. צריך מתישהו לפרוק, תדע, זה היופי.
1: לגמרי.
0: זה המנגנון.
1: בשביל זה אנחנו עושים את זה.
0: נכון. אז אני שמח לארח את היוצרת הצעירה המסקרנית, שעושה את צעדיה, אפילו המתקדמים בקדמת הבמה. רומי אתון, אז רומי זמרת יוצרת, מורה לפיתוח קול ומטפלת אנרגטית בשיטת הרייקי, שמביאה למוזיקה שלה הרבה מאוד חיבור עמוק לגוף, לטבע, לעולם ולרגש. היא בוגרת מגמת ג'אז ולימודים גבוהים למוזיקה בבית הספר רימון, שם העמיקה את שפתה מוזיקלית ואת יכולתה כיוצרת. היא גם מופיעה על במות גדולות, היא כבר הספיקה לצבור ניסיון משמעותי כזמרת הליווי של סילבן תלמור, והופיעה לצד אמנים מוכרים ובהם שי צברי, אסתר רדה ושי אמבר. בסוף שנת 2023 החליטה רומי לצאת לדרך עצמאית ולהביא לקהל את המוזיקה המקורית שלה. שירים אישיים, כנים ומלאי לב. לצד העשייה המוזיקלית היא מקדמת אורח חיים של תנועה, יצירה וחיבור לעצמנו ולטבע שסביבנו. אז הערב נשמע את הסיפורים שמאחורי השירים, נלמד על הדרך שעברה עד כה, ונכיר מקרוב את הכל והיצירה של רומי אתון. רומי, עוד פעם, ברוכה הבאה לשיר בשיח, לרדיו חברתי הראשון, ולטייק 2.
1: תודה רבה, רבה, יוני.
0: כן, אז יאללה, אנחנו...
1: טייק 2 יותר טוב.
0: בדרך כלל חייב להיות יותר טוב. זה יופי. אז אנחנו נתחיל באמת עכשיו עם שיר שלך, שיר ראשון. שנפתח איתה תוכנית, ואחר כך נתחיל באמת לצלול לעומק. אז אנחנו בחרנו לפתוח עם השיר הראשון שגם פותח את האלבום, לא?
1: זה לא השיר הראשון של האלבום, זה השיר הראשון של הקריירה.
0: סליחה, נכון, נכון. צודקת.
1: סינגל הראשון.
0: סינגל הראשון שלך.
1: ב-2024.
0: בחיים.
1: בחיים.
0: משהו להגיד על השיר? קרדיטים כמובן.
1: כן, קרדיטים, בטח. הפקתי את השיר הזה עם ניצן אלון ועם אריאל יום טוב, צמד מפיקים מתוקים, שהתחלתי איתם את הדרך שלי, וזה שיר שמדבר על התחלות ועל אומץ. אז הוא סינגל ראשון.
0: יאללה, בוא ניתן להתחלות.

0: אלא ככה, לרוץ בהצלחה.
1: יאללה, מההתחלה.
0: מההתחלה. דז'ה וו. אז קדימה, אנחנו נקרין לכם את זה, נקרין לכם את זה גם, כי אמנם לא קליפ, אבל יש תמונה למוזיקה, וזה תמיד כיף לראות.
1: תמונה שערכתי בעצמי, סתם, האמת.
0: אחלה של תמונה, מה?
1: חברה.
0: יאללה, בואו נקבל את רומי אתון בחיים, בבקשה.
2: יש לי חלומות בשבילך, ובחיים כמו בחיים אני שוכחת.

0: כל יום.
1: כל יום.
0: כן. אחלה של שיר.
1: תודה רבה.
0: אחלה של שיר, לפתוח איתו תוכנית.
1: מעולה. לפתוח איתו חיים.
0: כן.
1: קריירה.
0: אז עכשיו אנחנו מדברים על קריירה, אז בואי תספר לנו איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך, ומתי הרגעת שהמוזיקה היא הייעוד שלך.
1: וואו. קריירה שלי, קריירה זו מילה. למדתי ברימון, מוזיקה תמיד הייתה לי בחיים. התחלתי לשיר מגיל אפס, ולא משנה לאן פניתי, תמיד היא הייתה שם, הייתי במגמת מוזיקה, כזה הכל נאמר, אבל תמיד ידעתי שמוזיקה זה דבר. ואז חשבתי שאני אחלה ללמוד תואר, אפילו עשיתי פסיכומטרי, הלך לי אחלה, אבל הגיעה קורונה ושינתה הכל. והזכירה לי שאני לא צריכה לעקוב אחרי מה שאומרים לי. אני צריכה לעשות מה שבלב. אז הלכתי לרימון.
0: כמה אני מזדהה איתך?
1: בדוק.
0: באמת, אני לא צוחק, זה לא כאילו ברציניות או משהו, זה פשוט, לא, גם לא קורונה, אבל את יודעת, אותו דבר, התחלתי ללמוד תואר, פחות עניין אותי, והלכתי לכיוון מקצועי, ופתחתי עם זה, ואת יודעת, עשיתי, כמו שנקרא, יש תלמויות, אבל לימודים מאוד גבוהים של ונדור מסוים, לרמה של, זה כמו נחשב לתואר שני היום. שמאוד קשה לעשות את זה, גם הבחינות הם לא בארץ, הם בחול.
1: ברור, נשמע
0: דבר. כן, יש גם, שלחו אותי גם לעשות שבועיים, כאילו של, זה נקרא בוטקמפ בגרמניה, בהמבורג, אני זוכר, ב-2008. כן, אבל תראה, זה כיף. ואחר כך שגם, תדעת, בסוף, הייתי המנהל והכל, ויש לך עובדים, ואת... כל הקטע שבסוף הייתי אומר לחבר שלי, כאילו, זה לא משנה איזה תואר, יש כאלה שרצים, עושים תארים, אבל הכל בסדר, לא אומר שזה דבר שהוא לא נחוץ, להפך. בטח אם אתה רוצה להתקדם בעולם הניהול ודברים, אתה חייב בסופו של דבר, זה גם תודה.
1: כל אחד והדרך שלו.
0: נכון, אבל תמיד אמרתי, בסוף, תעשו מה שאתם אוהבים, ניסיון שווה המון, בלי שום קשר, וגם את רואה את זה, היינו רואים את זה כמו... עוד יפה בשוק העבודה. אנשים שמגיעים תואר ואנשים שמגיעים ניסיון בתואר, איך לא מעניין אותם. כאילו, מעסיקים לא מעניין אותם. לא, אין להם כוח להשקיע עכשיו ולהתחיל ללמד מישהו. כאילו, אתה בא עם ניסיון כבר, קדימה, רוץ.
1: כן, פיור לייף.
0: אבל כן, גם ככה, אני מניח גם בעולם, זה עולם, את יודעת, תקרא לזה עולם המחשוב, גם עולם המוזיקה, הכל מתנהל בסוף.
1: כן, אני חושבת, התואר היה איזה רעיון שאני אלך ואני מטפלת ואני אעזור לאנשים. כן. מצאתי את הדרך שאני אעזור לאנשים וגם לעצמי.
0: יש הרבה מאוד מוזיקאים מוכשרים ש... אפילו לא למדו. זה מאוד מאוד, זה באמת, זה עילוי. לא למדו, ואת יודעת, אותי דידקטים ועדים למצפילים ומוצאים דברים מדהימים.
1: בעיניי מוזיקה זה בנפש שלנו. נכון. לא סתם כולם נמשכים לזה.
0: מוזיקה זה השפה האוניברסלית של החיים.
1: חד משמעית. אפשר לדבר על זה שעה.
0: מסכים.
1: אז מתי הבנתי שזה הייעוד שלי? כל יום משתכנעת מחדש. אבל כן, הבנתי שזה כלי. זו באמת שפה. זו השפה שלי לשנות את העולם.
0: אני מאחל לך שתשני ותצליחי.
1: אמן, תודה.
0: אז בהמשך הקו הזה, מי היו ההשפעות הראשונות שלך בילדות ובנעורים?
1: בבית שמענו כזה ביטלס כמו כולם, ומוזיקה ישראלית, ויוני ויהודית. הכבש ה-16 היה אלבום אהוב עליי שנים, הייתי שומעת אותו כל יום שבת בדיסק.
0: גם אני את האמת.
1: אין עליה, אין עליה.
0: נכון?
1: אין עליה, מה זה כיף?
0: קלאסיקה, אני הייתי שומע אותו בתקליט, אבל... וגם את הבנות שלי, הייתי משמיע להם את זה בתקליט.
1: זה כיף להן?
0: כן.
1: ואז שגדלתי, אז באמת התחלתי להימשך יותר לסינגר סונגרייטרס, נשים. ג'וני מיטשל.
0: אוקיי.
1: פיונה אפל בתקופה שהייתי נערה מתבגרת והייתי ככה מרדנית יותר. תמיד אהבתי ג'אז, זה מוזיקה שאני מאוד אוהבת, אבל מבחינת השפעות, אז באמת כל מיני יוצרות וגם יוצרות ישראליות. אני אוהבת כשנשים משמיעות את הקול שלהן.
0: יש לא מעט.
1: יש לא מעט.
0: יש מדהימות.
1: מדהימות גם. כן, עכשיו הכי מפורסמת זה ריי, שזה מדהים שהיא כותבת את הרגשות שלה ואת הדברים, וכאילו, טוב, היא עושה את זה הכי
0: פופ. יש כל מיני ג'אנרים גם, אגב.
1: לגמרי.
0: אני לא יודע איזה ג'אנרים פתוחה, אבל אני...
1: בסוף אני אוהבת מישהי עם גיטרה, ואמת, וזהו.
0: יש לי כמה דברים להתקן אותה אחר כך.
1: יאללה, נדבר על זה.
0: כן, זה באופליין. אז בינתיים שאנחנו נתעדכן פה באופליין, אנחנו ניתן לכם לשמוע את השיר פריחה של רומי. אתה רוצה להגיד עליו כמה מילים לפני שנשמע אותו?
1: בטח, זריחה זה הקטע הראשון באלבום, זה בעצם קטע אינסטרומנטלי שמכניס אותנו לעולם הזה. רציתי, האלבום יצא האחרון, זה היצירה הכי אחרונה, אז אנחנו קופצים בעצם מהסינגל הראשון לאלבום שיצא במרץ האחרון, גם ביום האישה. אני מגזימה, אני בפמיניסטיות. נורא רציתי ליצור אווירה של תקליט, אגב תקליטים, וזה שיר שכזה מכניס אותנו.
0: שתוציא את התקליט, תגידי לנו, אנחנו נזמין אותך, נעשה איתו פה תוכנית על תקליט.
1: נעשה וייניל.
0: בדיוק, הכי טוב, אני אוהב את זה. אני עושה את זה ברדיו קסם, פשוט תענוג.
1: איזה כיף. אז זריחה, תהנו.
0: זריחה, אנחנו נשלב אותו עם עוד קטע, כי הוא קצר. דקה ו10 שניות, אני רואה.
1: אז כן, בואו נתחיל לשמוע את האלבום.
0: אז נעשה זריחה ונעבור אחר כך, יש לנו את ישנה או פשוטה?
1: ישנה.
0: ישנה, סליחה.
1: בטח. כן, באהבה. נשמע אותם ברצף.
0: יאללה, אז בואו נקבל אותם.
1: נדבר אחר.
0: אני אכין אותם. אתה רוצה להגיד עליהם משהו קטן לפני שנתחיל לשמוע?
1: אני אוהבת אותם, הם יפים. תהנו.
0: שאלה מי שאת לא אוהבת את השירים שלך.
1: אפשר לדבר על זה גם.
0: ילדיי. ילדיי. נכון. בואו נקבל, בבקשה.

0: שינה פשוטה. איזה כיף, איזה שירים.
1: תודה רבה.
0: אנחנו פה נהנים לנו.
1: ממש.
0: כן. אז יש לנו איזה קרדיטים שאנחנו רוצים לומר על השירים האלה?
1: בטח, בוא נגיד.
0: שלא יעלבו לנו בטעות, כי הרבה אנשים פה עבדו בטח בשבילם ועשו.
1: וואו, אז בטייק הקודם, לפני שהאולפן התפרק, אני מגלה על העוקבים שעבר.
0: לא התפרק, אבל כן. נחת.
1: נפלו השמיים, צופצפו. בסדר, אז סיפרתי שהיה לי ממש חשוב שהאלבום הזה יהיה לייב, והיה לי ממש חשוב להביא אנשים שאני אוהבת את הנשמה שלהם, ואת הלב שלהם, ואת מה שהם מביאים. אז באלבום הזה מנגנים מוזיקאים מדהימים, שאני מעריצה ומעריכה מאוד, אז בטח שאני אתן קרדיטים. הקטע הראשון, בעצם רוב השירים הוקלטו בטריו, אז אותם נגנים כמעט, בכל השירים. אז בשני קטעים ששמענו עכשיו, יש את זריחה, ברודס ניגן לירי החי, חיים שלי, שמנגן איתי גם במופע השקה שנספר עליו. ומעיין שטיין נגנה חליל, יואב ויינשטיין על חצוצרה. זה בקטע פתיחה, ובישנה הוא פשוטה, אז גם לירי על הקלידים. יש לנו את קשת גלבוע אורבך, שתופף שם. אברי בורחוב בקונטרבס, ונועם ויינשל חיימוביץ' המדהים בסטרינגס.
0: איזה יופי, איזה חבורה מוכשרת.
1: מטורפים, מדהימים.
0: באמת, אסף לך, באמת, מכל טוב.
1: ממש זכות. אני מקווה שלא שכחתי אף אחד, אם
0: כן. גם שכחתי שלנו מספיק זמן, אנחנו נגיע אליהם.
1: נגיע אליכם.
0: ברור. אז בואו נדבר ציפה על תהליך היצירה. אז כן, רומי, זה קרה. במרץ האחרון יצא אלבום הבכורה. אחרי לא מעט זמן של עבודה, אני מניח.
1: נכון.
0: ולא מעט שירים גם. אז תספר לנו קצת על התחושות בטן רגע לפני שהשירים האלה הופכים להיות של כולם ולא רק שלך.
1: וואה, וואה, תחושות בטן זה בדיוק זה. תחושות רבות, הרבה בבטן, ואני חושבת שזה כל קשת הרגשות. אני חושבת שיצירה כמו החיים, יצירה זה כזה מיקרוקוסמוס של החיים, אז זה כל הרגשות. וזה הסכמה לפגוש את כל הרגשות, ואני אוהבת אותם, ואני שונאת אותם, ואני שמחה, ואני מתרגשת, ואני מפחדת, וכל הדברים. אז זה התחושות, אבל ברגע שהאלבום יצא, הרגשתי, וואו, תחושה מאוד מאוד מיוחדת, שחיכיתי לה הרבה זמן.
0: כן, ספק, תשמעי, בסוף זה משהו שלך, שאת עובדת עליו, לא מעט זמן. כמו שאמרנו, כמו שמגיעים ילדים לעולם, הילד, פתאום הצליחה לשחרר אותו החוצה.
1: וואו, איזו הקלה. הקלה גדולה.
0: הקלה וגם גאווה, אני חושב שבסוף.
1: קודם הקלה, ואז יש תהליך.
0: כן.
1: הם באמת כמו ילדים.
0: נכון.
1: הם יוצאים, הם פוגשים לבבות, הם עושים...
0: עושים חיבורים.
1: פתאום אני מקבלת הודעה שכזה שיר שלך ברדיו, כאילו להתרגש, להתרגל גם. ממש מרגש.
0: אנחנו תמיד נהנים לשמיע את השירים שלך בתחנה.
1: חיים שלנו. איזה כיף לי.
0: באמת? אז שם האלבום יקיצה טבעית. מעניין מה זה, מעורר תחושה של התעוררות או גילוי עצמי? מה, איפה?
1: זה בדיוק זה. אני גם לא, אני כזה על הגבול שלא אוהבת לספר, כי אני רוצה שכל אחד זה ייגע בו, אבל...
0: הוא ייקח את זה למקום שהוא חושב.
1: יקיצה טבעית זה קודם כל שם של שיר הנושא, יקיצה טבעית שעוד נשמע אותו. כן, אלבום שמדבר על התעוררות, על חיבור לגוף, על חיבור לטבע, פשטות, רגע לחזור הביתה.
0: ועד כמה האלבום הזה באמת משקף תהליך אישי שעברת בזמן הכתיבה והיצירה?
1: מאוד. הוא משקף כן תקופה בחיי, כמו את הפירות של המסע שעברתי, של הכאבים שלי, של הפצעים שלי. אבל הוא יותר מביא דווקא את את היקיצה מהם. הוא מגיע אחרי תקופה ארוכה של קושי, שכתבתי שבתקופה הזו מלא מלא שירים, אבל לא שירים שהרגיש לי שהם מתנה למישהו אחר ולעולם. אז כן, שגדלתי עם האלבום הזה.
0: אז אלבום ראשון הוא תמיד סוג של הצהרת כוונות. כשאת מסתכלת על היקיצה טבעית היום, מעניין מה היה הרגע שבו הבנת שיש לך אלבום שלם ביד ולא רק אוסף שירים.
1: אלבום תמיד היה חלום בשבילי. אני מרגישה שאני, כאילו, אני הולכת לצאת היפית בריאיון, אז בוא כבר נצא בהצהרה הזו עכשיו.
0: ואת החלטת שאת יוצאת בהצהרה.
1: הנה, אני רוצה לצאת מהארון הזה. אני חושבת שהחלומות שלנו, הם ניתנו לנו במתנה. הם ננטעו בנו, בשביל שנוכל להגשים אותם. כי ההגשמה שלהם גם מקדמת אותנו לתהליך ריפוי שאנחנו בנו לעבור פה בעולם. זו דעתי, זו משנתי, כן?
0: דווקא אני חושב שהרבה יסכים אותך, יש כמו מעט כאלה שחושבים ככה גם.
1: נכון. ובעצם ההגשמה שלו זה התיקון שלי לעולם, זה מה שאני, האור שאני יכולה להביא. אז בעצם היה לי מאוד ברור שאני רוצה לעשות אלבום, אבל לא בכלל ידעתי איזה שירים יהיו באלבום. וכשהשירים הנכונים התחילו להגיע, זה תחושה כזו שהיא מאוד בהירה בגוף, לפחות אצלי. הם אמרו לי, אני באלבום.
0: הם קבעו עובדה.
1: קבעו, הכי בעולם. עכשיו תעבדי.
0: בדיוק.
1: עכשיו תוציא אותי החוצה.
0: אז מאחורי כל אלבום יש בדרך כלל גם שירים שנכתבים בקלות, לצד כאלה שבדרך נולדים תוך כדי מאבק. אז איזה שיר באלבום עבר את התהליך היצירה המורכב ביותר, וגם מה גרם לך להתעקש אליו עד הסוף?
1: וואה, רגע, תן לי
0: להקל את זה.
1: תהליך היצירה המורכב ביותר.
0: יכול להיות שלא היה כזה גם, אתה יודע, בסוף זה...
1: אז יש עניין, כי את היצירה... דווקא, אני חושבת שאולי זה כי אני מזלת עליה, הכל אצלי אש כזה. היצירה הייתה לי פשוטה. השירים הגיעו, כשטיילתי בהודו, רובם הגיעו שם, של האלבום, כן?
0: כן, מאוד.
1: ואחריו, המילים הגיעו בפשטות, המנגינות הגיעו בפשטות. אני חושבת שהקושי שלי היה להביא את זה לכדי חומר, ושם כזה, אני לא יודעת, אני חושבת שמחכה שתראי.
0: אוקיי.
1: הוא היה הכי מורכב מבחינת הניגון, כזה הכי בפרקטיקה של זה. קלטנו אותו פעמיים, גנזנו גרסה מהיום הקלטות. בעצם כל האלבום הזה הוקלט לייב בארבעה ימים.
0: אז?
1: כן, ממש נכנסנו לאולפן הקלטות.
0: מה קרה, נכנסתם ולא יצאתם ארבעה ימים?
1: קבענו את זה מראש. אמרנו נעשה סליפ אובר, בסוף אף אחד לא נשאר לישון. אז חזרתי הביתה גם, אמרתי, אני לא ישן לבד באולפן.
0: איפה הקלטתם את זה? באיזה מקום?
1: אולפני הנסיכה. זה נמצא בעודים, מקום יפהפה, בקתה של עץ, מוקפת בשדה. חלום. חלום מתגשם.
0: זה בכלל לא קרוב אפילו אלייך.
1: אז למה? חצי שעה.
0: אוקיי.
1: בפרדס חנה לא מצאתי את המקום שלי שם.
0: לא, דווקא גם כן, יש לך שם לא מעט טבע.
1: טבע כן, אולפנים בטבע פחות מצאתי.
0: אולפנים בטבע כן, פעם יכול להיות שיש ואנחנו לא מכירים, צריך לבדוק, אבל...
1: אני מצאתי שם.
0: מעניין לעשות כזה לייב בטבע.
1: האמת ש...
0: בלי האולפן.
1: יש דברים בקנה, יוני.
0: אז אני לא...
1: עוד לא נחשוף, אבל יש דברים בקנה.
0: כן, גם לא ידעתי מראש, כאילו, זה משהו שסתם ככה זרקתי, אבל כן, ניתן לכם להישאר במתח. אז אנחנו נמשיך השיר הבא. תביתי בך?
1: תביתי בך.
0: בך, בך?
1: תבית בך, תביתי בך.
0: לא, תראה.
1: אחד במי שמתחשק לו.
0: את רוצה לספר עליו משהו?
1: לא, הוא מספר את עצמו.
0: הוא רגיל, אין לנו קליפ או...
1: אין קליפ, עדיין.
0: אין קליפ.
1: דברו איתי.
0: יאללה, מתישהו שיהיה, אני מקווה, תתחיל לעשות קצת קליפים.
1: מה, יש קליפ, יצא עכשיו, לפני כמה שבועות, אפילו שבועיים.
0: אז... בוא נקבל את תביתי בך, עומר טון, בוא נשמע.

0: תביטי בך.
1: Please do.
0: יאללה. אז אנחנו נמשיך עם תהליך היצירה, אז תספרי לנו קצת, או תחשפי לנו קצת, איך נולד אצלך שיר חדש? מה בדרך כלל מגיע קודם, המילים או המנגינה?
1: רוב השירים נולדים מתוך החיים עצמה. יגיד לך, כמעט כל אומן יוצר. אז קודם יש רגש, ושירים זה הדרך כזה שלי, לאבד אותו. לפעמים שיר זה איזה הערה. אני רוצה, אני מקבלת איזה מסר, אני רוצה להעביר אותו הלאה. רוב השירים שלי מגיעים אליי ככה, ויש שירים שהם יותר כזה... זה יותר לאחרונה, זה פחות באלבום. רוב השירים באלבום הגיעו כאיזה אהה מומנט כזה, של זה צריך לפגוש אנשים. אבל קודם אותי. ומילים, קודם מילים.
0: קודם מילים, זהו. מה שרציתי לשאול אותך, מה בסוף מגיע הראשון, המילים או המנגינה? זה תלוי גם כל אחד במה יותר...
1: אז קטע, את האלבום הזה, אני טיילתי בהודו, וטיילתי עם גיטרה, והגיטרה שלי הייתה בלי סטאפ, ואני פסנתרנית יותר משאני מגטרת, אז, ובדיוק היינו בריב מאוד גדול, אני והגיטרה, ופשוט חיכיתי לארץ, חיכיתי להלחין את כל השירים בארץ, ופשוט היה לי רק אפשרות... לכתוב.
0: זו שאלה מתבקשת פה.
1: מורה לגיטרה.
0: רציתי לשאול, מה בסוף קרה עם הריב? היא נשארה בהודו ואת חזרת, או שחזרתם ביחד?
1: חזרה איתי, התגברנו על זה.
0: יפה.
1: זה קירב בינינו.
0: זה הכי חשוב.
1: למדתי מזה, גדלתי.
0: יפה.
1: רוב השירים הולחנו בישראל. Love Prayer הולחן ביחד עם המילים שלו. לאט לאט גם. כל מיני שירים שהגיעו ביחד עם הלחן.
0: אז מה הולחן בהודו?
1: מה הולחן בהודו? Love Prayer.
0: אוקיי.
1: נשמע אותו.
0: באיזה מקום אגב?
1: האמת שיצאתי מטיפול רייקי אצל המאסטרית שלי. שבדיוק גיליתי שהיא מחשפה מטורפת, והיא סיפרה לי עליי דברים שאני יודעת, אבל היא גם ידעה. עליי, על אמא שלי, על השושלת שלי, על היכולת או החוסר יכולת שלי להתפתח בחיים וכו'. מלא מלא truth bombs כאלה.
0: אין השאלה, אתה יודע, את בסוף תלכת לוקחת את זה.
1: ברור, אבל זה היה סשן מאוד עמוק, והיא אמרה לי, אל תראי אף אחד, לכי לחדר שלך, תהיי עם עצמך, ופשוט יצא השיר ככה. ואז הייתי כמה ימים בריטריט שתיקה אצל... וואו, איזה סיפורים יש מהודו. במנזר של נזירות גלוחות ראש. אני בהימלאיה.
0: מה, גילחת הראש?
1: צחקתי עם כל החברים שאני הולכת לגלח את הראש, אבל זה לא מה שקרה. אבל שתקתי 5 ימים, וכשסיימתי לשתוק, אז חזרתי למחברת וכתבתי גם את הבתים.
0: נראה לי יצר בדברים.
1: כן, היה לי שם הרבה מקום.
0: נכון. זה מעניין. אז האם היו בכלל שירים שהפתיעו אותך בתהליך היצירה? כאלה שהתחילו בכיוון אחד ובסוף הפכו לגמרי למשהו אחר?
1: שאלה ממש טובה. השיר דפוס, שאנחנו נשמע אותו, אז כשאני כתבתי אותו הייתי ברגע מאוד מתוסכל ומאוד כואב שלי. וככל שהוא התנגן יותר, הוא פשוט נהיה מצחיק.
0: איזה קונטרסט יש פה, כאילו, אתה אומר.
1: ממש, כאילו, כמה דרמה ברגע הזה, אבל זה כמה מהות שלו, הוא בא להכליל רגעים, מה זה מתסכלים, זה... כן.
0: אני מחכה לשמוע אותו.
1: יאללה, נגיע גם אליו.
0: וכשאת כותבת ויוצרת, את שואבת השראות מחוויות אישיות, או מאירועים חיצוניים, אני בטח מניח, לפי מה שמענו, שזה כנראה ביג יס.
1: אני אוהבת מוזיקה שמדברת רגש ומדברת אמת, אמרנו את זה לדניאל. אז אני ממש מנסה ליצור מתוך האמת שלי, וגם אם זה לא נוח לי, וגם אם זה ורוד לי מדי, גם אם זה לא מגניב בעיניי, כל מיני דברים שהאגו שלי מאוד חושב על היצירה שלי, כי אני שומעת דברים מאוד אחרים ממה שאני יוצרת. אבל שוב, אני מנסה פשוט להיות נאמנה לשיר. אז כן, חוויות.
0: זה היחודיות שלך.
1: כן. רגש.
0: תדברי איתי קצת על פרויקטים. יש איזשהו משהו, פרויקט משמעותי שאת זוכרת שעשית היום? כאילו שעשית עד היום?
1: בטח. האמת ממש לאחרונה. השתתפתי, זה פשוט הכי טרי. השתתפתי בפסטיבל זמרו בירושלים. זה פסטיבל מחולל תפילה.
0: אוקיי.
1: כך הוא נקרא. והשתתפתי שם ברזידנסי. זה ממש כזה מפגש של כמה יוצרים ביחד. אנשים שאתה לא מכיר ולא מכירה. מפגשים לחמישה ימים. ארבעה מתוכם יוצרים ביחד. ביום החמישי מקליטים לייב סשן.
0: נשמע מגניב.
1: זה קרה ממש לפני שבועיים, אז אני ממש חמה על זה ועוד מרוגשת.
0: איך היה?
1: וואו, מדהים. קשה. מאתגר, מרגש, יצאנו מאוהבים, עברנו שם דרך ביחד, ממש מרגשת.
0: איזה יופי.
1: והשירים יצאו לספוטיפיי בקרוב.
0: אנחנו נמתין מהם.
1: בטח.
0: אז ככה נדבר קצת על התהליך הארוך, אז מההופעות, ועד כמובן העבודה האינטנסיבית באולפן, את כמה שיתופי הפעולה עם מוזיקאים, כמו סיוון תלמור שליוותה אותה, כאילו שליווית אותה, סליחה. ולאחר מכן עם שי אמבר, שי צברי, השפיעו על האופן שבו השירים שלך צמחו וקיבלו את הנפח של, בעצם של להקה, אפשר להגיד.
1: אז כל האמנים המדהימים האלה, באמת זכיתי להיות איתם, לחלוק איתם במה בזכות סיבי, שאני שר על הקולות. סיוון היא שם מעוררת השראה. לחלוטין, תשאל כל אדם שמכיר אותה וגם שרק שומע את הקול שלה עם מלאכית. אז לקחתי ממנה המון השראה באיך להחזיק להקה, איך לקחת דברים בקלות, איך להיות מקצועית וכלילה וליהנות ולבוא עם הלב. בגלל זה אני אוהבת אותה מאוד.
0: היא מאוד מוכשרת וגם.
1: היא מדהימה. כל כך אוהבת. אז כן, קיבלתי ממנה המון השראה, ומה תחילת השאלה בעצם איך
0: לא, פחנת, באמת אם השפיעו עליך, איך הם השפיעו על הקריירה שלך, על היציאה שלך, לעולם שלך, ליצירה.
1: אני חושבת שעברתי שם איזה דרך כזו. פעם הייתי אומרת שאני אמנית, אני רוצה רק להקליט לאלבומים. אני רק בסטודיו, לא להוציא אותי, לא להסתכל עליי, לא רוצה. מה זה קהל? לא, אני לא מהזמרות האלה שכזה, תנו לי במה. ממש לא.
0: חולת במה, כמו שנקרא.
1: לא, בכלל לא. זה מאתגר אותי בכל הרמות, אבל יש בזה משהו חי. אני חושבת אז שהאמנים ששרתי להם באלבומים וליוויתי אותם, זה כאילו עזר לי לאט גם לצבור את הניסיון של במה ומוזיקה, וכן להיות בדבר.
0: כן, בהחלט. זה היופי שבגלל שבעצם חווית במה, והיית על הבמה, והיה לך באמת רפרטואר של, של אומנים שליווית אותם, והיית איתם, באמת מהשורה הראשונה. זה כיף שבאמת נתן לך את הפוש, ולהגיד, אוקיי, אני פחות משתחל, כאילו אני כן רוצה ללכת לכיוון הזה.
1: כן, להבין רגע, תמיד ידעתי שאני רוצה, אבל זה לקח איזה רגע להיות בבשלות. כן, אבל זאת הדרך.
0: ובסוף מה שעשה את הדחיפה הזאת, קדימה.
1: כן, האמת שמה שעשה את הדחיפה הזו זה השביעי באוקטובר. כן.
0: כן, זה כאילו, אנחנו מדברים על השביעי לאוקטובר, וזה נתן את הדחיפה לדבר חיובי, ובעצם זה, את יודעת, היפוך המוגדר, כאילו, זה נתן לכולנו, לא דחיפה, אני אגיד ביתה, לא קלה, אבל
1: סגירה ודריכה.
0: בדיוק. אבל כן, אבל לפחות, כמו שאני תמיד רואה, אוהב להסתכל על הדברים. מכל הדבר, מה שנקרא, המנחית הזה, והכי נמוך שאפשר להגיע, מה כן אפשר לעשות, איך אפשר כן לעשות לימונדה מהלימון הזה.
1: אתה יודע, יש, אני מאוד מאמינה באיזונים. מאוד מאוד ראיתי את זה בשבי. הדבר הראשון שקרה, זה שכולם התחילו להתנדב. הרגשתי אור יוצא מהעיניים של אנשים, כאילו גם האנשים שפחדו, שהיו קבועים, כאילו רק רוצים לתת.
0: אני זוכר את זה. את יודעת מה הבעיה בזה?
1: מה הבעיה?
0: שזה קבע מוקדם מדי. מהר מאוד, סליחה, לא מוקדם.
1: אני שומעת את הזווית הזאת, ואני גם רוצה להגיד לך שאני רואה אנשים שמאז השתנו להם החיים.
0: ברור.
1: אני יכולה להגיד לפני השביעי באוקטובר, רציתי לעשות מוזיקה, רציתי להקליט, לא העזתי להופיע. למה? בגלל הפחד שלי, בגלל האגו שלי. אני מפחדת לטעות, אני מפחדת לזייף, אני מפחדת שירו אותי, כל אחד והכפות שלו, כן? ואז פתאום בא פחד גדול יותר, ומשהו גדול יותר.
0: דחק את זה עתידה.
1: מי את שלא תשאירי לאנשים? יש לך קול.
0: נכון.
1: יש לך פסנתר.
0: אני חושב שלהפר גם, אני מבין את הפחד הזה, זה אגב לא רק לך, זה לרבים מאוד, בטח בתחילת דרכם. אבל תמיד אני אומר, חברים, אנחנו לא נטעה, אנחנו לא זה... איך אנחנו נשתפר, ואיך אנחנו נלמד להיות יותר טובים?
1: זה עצוב לתת לפחד
0: בדיוק.
1: לעצור.
0: פשוט תעופו לחיים, תעשו. גם אם יש טעויות, גם יש דברים, הכל טוב. זה היופי שלנו. אנחנו נדע לקחת את הדברים, לשפר אותם מה שצריך לשפר, ולבוא לעוד פעם, הרבה יותר טובים, ולאט לאט, ככה אנחנו בונים את עצמנו.
1: זה היופי.
0: אנחנו בני אדם, אנחנו לא, אין פה, אין מושלמים. כן. אין אפס טעויות.
1: אני חושבת שלטעות מול אנשים זה גם שליחות.
0: נכון. אני גם בדבר הזה, גם שאני ניהלתי אגב עובדים והם מפחדים לטעות, הייתי נורא מתרגז, הייתי אומר להם, חברים, אני לא מעניין אותי, מישהו עשה טעות, הכל טוב, לא קרה, כאילו, עשיתם טעות, אני מעניין אותי שתלמדו מהטעות. תדעו למה זה קרה, תתחקרו את זה למה זה קרה, מה היה אפשר לעשות אחרת, תלמדו מהדבר הזה, ולפעם הבאה, כנראה זה לא יקרה, או כמובן תדעו מה לעשות. גם פעם שנייה, אני איתך, אבל בסוף כל אחד שעושה טעות כבר 6-7 פעמים אותו דבר, יש פה בעיה אחרת. אבל כן, אבל לא צריך לפחד מלטעות, שחס וחלילה יבואו ויצעקו עליכם, או לא יודע מה, ייתנו לכם את התחושה שאתם לא טובים. תטעו, תלמדו מה לא היה בסדר, תראו איך הם מסדרים את זה. זה הכל, תעופו על זה. בדיוק.
1: לחיות באומץ.
0: אומץ וגם כן, תתחיל להקליל דברים.
1: זה ביחד.
0: נכון. אז לא שאלתי אותך על השיר ששמענו על...
1: תביתי
0: בך. כן, על מה מבוסס השיר?
1: על מה הוא מבוסס?
0: יכול להיות שהוא לא מבוסס.
1: בטח, לא, הוא הכי מבוסס. אני חושבת שהוא מאוד מאוד אומר על מה הוא מדבר. הוא מדבר על בקשה רגע להסתכל פנימה. אני חושבת שיש אנשים שיותר קל להם לשמוע את עצמם בחדר מלא ברעש ואנרגיות, ויש אנשים שכזה יותר רגישים. אז אני לכיוון הרגישים.
0: אוקיי.
1: אז אני גם כותבת מוזיקה לאנשים רגישים.
0: שזה כל הכבוד, זה גם דבר ש... את בעצם מסתכלת לאיזשהו פן מסוים, שיש מצב שלא, לא, או רוב האנשים לא באמת ישימו לב לזה, או התייחסו לזה, ואת נותנת להם את התחושה הטובה, ואת בא להם בשפה שלהם, כמו שנקרא.
1: כן, ללב.
0: נכון.
1: ללב שלי, ללב של נשים שגם עושות דרך של ריפוי, וכן, תביא.
0: אם הייתי יכולה לשתף פעולה עם כל יוצר בעולם,
1: וואו,
0: מי היית רוצה לשתף פעולה?
1: יו, אבל בא לי את כולם, מה אני עושה? איך אני אמורה לבחור? זה לא פייר, כי לא, יוני לא הכין אותי לשאלה הזאת.
0: אני לא מכין אף אחד לשאלות, אבל את גם לא חייבת לענות, ידעת, בסוף זה...
1: יוצרת שהייתי רוצה... כל יוצרת?
0: מי שבא לך.
1: מי שבא לי.
0: גם מת. פרטי, זה פה משאלה. יואו,
1: זה... אני אומרת מה ש...
0: תוציא פשוט, זה הכל.
1: בא לי לשיר עם מרו.
0: אוקיי.
1: אבל גם עם סיה. כן. כן, ויש גם נשים מדהימות בארץ שאני אשמח לשתף איתן פעולה.
0: זה אני בטוח. אז אני, על אותו המשקל, אני אשאל אותך, האם יש שיר של אמן אחר שאת שומעת ואומרת, וגם אולי חושבת, הלוואי ואני הייתי כותבת אותו?
1: בטח. לאחרונה יש אמנית, גם בתחילת דרכה כביכול, אבל זה רק כי עוד לא אמרו את השם שלה מספיק פעמים, אז אני אגיד, קוראים לה תהל לוי, ואני לאחרונה שומעת את השירים שלה, והיא מרפאת לי את הלב, ויש לה שיר שנקרא היום אכתוב לך שיר של אהבה.
0: אוקיי.
1: זה כמו מנטרה כזו. אני כאן בשביל שתוכלי לראות את עצמך, ואת כאן בשביל שאוכל לראות את עצמי. יש פזמון. אבל ניתן לכם להזין. תהיה לוי, לכו להקשיב.
0: מומלץ מאוד.
1: מאוד.
0: אז איך את רואה את עצמך בצנה המוזיקלית של היום? האם את מרגישה שאת חלק מזרם מסוים, או מנסה ליצור סגנון ייחוד משלך?
1: איפשהו באמצע. אני חושבת שהמוזיקה שלי היא אינדי, ישראלי, לכל דבר. אבל אני כן חושבת שאני הרבה פחות מנסה, כי המוזיקה שלי פחות באה להרשים. נאמר לכיוון שוב המקום הזה שאומר, האם זה מגניב?
0: אבל
1: כן, יותר לכיוון, זה קצת נישתי כרגע.
0: בסדר, יש לך את הזמן להתפתח, אבל גם אני אומר, גם בסופו של דבר, מוזיקה זה מוזיקה.
1: ממש, זה ללב.
0: לא צריך להיות להגניב, או זה, בסוף זה צריך להתחבר ולגעת באנשים שיאהבו את מה שהם שומעים. ולא צריך דווקא יותר מדי להפייף את זה, או
1: בדיוק.
0: לפעמים too much זה גם גורע מאשר
1: אני ממש ממש בזה. אני חושבת שהיום במיינסטרים, או באינדי, או בזה, אז מוזיקה היא יותר, אני פחות שמעתי אלבום לייב שמסכים להביא את ה-imperfects. אז גם כן, וגם אולי בעתיד.
0: אוקיי.
1: תלוי בכם.
0: זה הכל בכם.
1: תלוי במה.
0: בכם ובכולנו.
1: בכולנו ביחד בערך, זה תלוי.
0: או, ביחד.
1: כן.
0: וזה חיכיתי.
1: יש.
0: אז מה את אומרת, נעבור לעוד שני שירים ככה, נשמע?
1: יאללה, בוא נרוץ.
0: אז אנחנו עוברים למחכה שתראי.
1: כן.
0: את רוצה להגיד עליו משהו?
1: הוא גם נכתב אחרי הריטריט של הגלוחות ראש.
0: אה, אוקיי.
1: כן.
0: טוב, חבל שאין קליפ על זה.
1: שיר אהבה לכל החברות שלי והחיות שלי שעוד בדרך של ריפוי.
0: ואחרי זה נשמע את לאט לאט?
1: יאללה.
0: מה זה לאט לאט?
1: לאט לאט, השיר הכי דיסני שכתבתי.
0: אהבתי דיסני.
1: כן, מושפעת גם מדיסני.
0: פרי טלס.
1: מאוד, מה, גדלתי על זה. ושיר שכתבתי כדי לנחם את עצמי. כדי לעודד אותי, כדי להזכיר לי טוב. כן.
0: אז אנחנו נעבור למחכה שתראי לאט לאט.
1: לאט לאט.
0: בוא נקבל אותו.

מחכה שתראי. לא לברוח, אנחנו ממשיכים עם לאט לאט. וזה מגיע לאט לאט.

0: שהכאב גם מרפא אותך כל פעם שאת מסכימה לבכות בלי לשמור ובלי לדחות הוא מביא לך מתנות אל החיים
1: מתנות לחיים? מתנות קטנות.
0: מישהו שלח לי מתנות קטנות.
1: אז קצת על הקריירה המוזיקלית שלך, וגם האישית. מה היה האתגר הכי גדול שנתקל בו עד היום בתעשיית המוזיקה? ובהחלט, יש לא מעט אתגרים פה.
0: לקבוע הופעות.
1: אוקיי.
0: כן, כן. אני עד כה בעיקר עושה הופעות חצר, סלון. אני באה לאנשים הביתה.
1: מתפרצת גם... בדלת ואומרת, אני עושה הופעה עכשיו פה.
0: הם מזמינים אותי. אבל כן, אני עושה הופעות, המון המון עושה הופעות אינטימיות, כי אני מרגישה שזה מפגש כל כך מרגש עם המוזיקה. אבל עכשיו שאני גדלה ואני עושה הופעות יותר גדולות, תכף נספר על המופע השקה, ב-18 לשביעי, יש לי מופע להקה, אז נזמין את כולם.
1: בסוף צריך להעביר אותו.
0: למה לעשות?
1: צריך להעביר אותו למקום גדול.
0: זהו, אז עכשיו...
1: תזמיני את כולם, בסוף לא יהיה מקום במקום הקיים.
0: זה עכשיו הולך להיות מופע של יש שם מקום ל-350 אנשים. אז זה ממש גדילה, ואני ממש מתרגשת.
1: איפה זה? איפה זה?
0: יאללה, בוא נספר.
1: כן, קדימה.
0: אני מופיעה עם הלהקה שלי, שהיא מדהימה, וחלקם גם ניגנו באלבום, לירי מנגן איתנו, ניגן גם באלבום. ואנחנו מנגנים, וגם העיין, תנגן במופע. זה בעורבות האומנים, בפרדס חנה. אני אזמין את כל יושבי רמת גן לבוא. ממש כיף שם, וטעים ונחמד. ביוניקורן, מכיר?
1: לא, לא יצא להיות שם, אבל...
0: כל האמנים הטובים מופיעים שם.
1: לא, אני שמעתי, אני יודע. אני אומר, לא יצא לי פשוט להיות שם, אבל אולי כן, זה תהיה הזדמנות לבוא ולראות.
0: אתה מוזמן, יוני, יהיה כיף.
1: בכיף, וחברים, כן. אתם שומעים את המוזיקה. אתם בהחלט שומעים את רומי. אז אני לא רואה שום סיבה למה לא לקחת את הדברים, לעשות רגע טיימאוט מכל השיגעון, ולבוא ולשמוע מוזיקה טובה, מוזיקה איכותית.
0: מלץ.
1: וליהנות, זה הכי חשוב.
0: לגמרי. בואו, תלכו לנחל, ואז תבואו להופעה שלי.
1: מה יש בנחל?
0: יש נחל. יש שמיים. אפשר גם ים.
1: תנינים?
0: כזה כן.

0: והוא גם ממש מתחילת הדרך שלי. זה לא שיר מאלבום, הוא יצא כסינגל לפני האלבום. קוראים לו Dear Little Me, והוא בעצם מדבר ל-Little Me.
1: שאנחנו גם אותו נשמע.
0: אנחנו נשמע אותו.
1: נכון.
0: יש לו סיפור. אני אספר אותו עכשיו, אולי נחכה שנשמע אותו.
1: נחכה שנגיע אליו. אנחנו נשמע אותו שאתה רוצה לעשות אותו בלייב.
0: זו שאלה מה זה טובה. ההפקה ממש יפה. ואני יכולה גם נגן. מה שתרצו.
1: אולי נשלר.
0: יאללה.
1: שווה לבדוק. אז האם יש איזשהו זיכרון ככה מרגש במיוחד מאיזושהי הופעה שחקוק לך בלב?
0: כן. יש הרבה הופעות, זה טקס בשבילי. זה ממש מרגש, וגם כי זה, כמו שסיפרתי קודם, זה לא משהו שבא לכל החלקים שלי בקלות, אז אני עוברת שם הרבה ריפוי מעצם ההסכמה. כל ההופעות, מה שהכי מרגש אותי זה לפגוש את הלבבות של אנשים, כזה לראות אותם בוכים, מתפרקים, לוקחים את הרגע להיכנס כזה פנימה ולעשות מה שמוזיקה עושה, להרגיש שם בבית. אז כן, יש בהרבה הופעות שלי בוכים. גם מטוב, גם בקטע טוב, לא רק...
1: אני לא חושב שאמרנו פעם שזה קטע רע.
0: נכון, נכון, אני אומרת את זה לעצמי. סתם. הייתה לי הופעה לאחרונה, אבל אולי אם אני מספר את הסיפור הזה, אז אני כבר אשיר לכם את השיר. נשנה קצת את הסדר, מה אתה אומר?
1: אני תמיד אומר לאורחים שלי, קודם כל, האורחים שלי מחליטים.
0: יאללה, כן על הכל.
1: הם צריכים להרגיש הכי בנוח שאפשר, ואנחנו גם דינמיים וספונטנים, אז... מה שתבחרי.
0: אז אולי אני אפילו אנגן לכם. הייתה לי עכשיו הופעה במצפה רמון. חזרתי גם מכמה ימים של כזה פסטיבל שרגש לי את הלב. ממש פתח לי את הלב. אז באתי ממש טעונה במלא אור להופעה. והדבר השני אחרי שאני אוהבת שבוכים בהופעות שלי, זה ששרים בהופעות שלי. וכל הקהל שר איתי. כל השיר, מהתחלה עד הסוף. לא ידעתי שזה שיר כזה מוכר, אבל... זה קאבר, זה לא שיר שלי. זה קאבר. והוצאתי את המורה לפיתוח קול שבי, והכרחתי את כולם לשיר, וזה עבד, והיה שם ממש מרגש. קצת מזכיר את הביחד הזה שחיכית לו קודם.
1: נו, אני מחכה לו די.
0: אתה מוזמן לשיר איתי, יוני.
1: יאללה.
0: שיר לכם, קאבר. השיר הזה נקרא Little Blue. הוא פשוט יפה של ג'ייקוב קוליאר.

0: איזה שיר מדהים.
1: שיר מדהים.
0: אם ככה זה הולך, אני כבר מחכה לראות את שאר הדברים.
1: כן. אז יש לו ביצוע עם הקלע. נקרא Mahogany Sessions.
0: או.
1: והדבר הכי מרגש אותי בעשייה של, של ג'ייקוב, זה איך הוא גורם לאנשים לשיר ביחד. ובגלל זה...
0: אני חושב שדווקא את ביטאת את זה הרבה יותר טוב.
1: תודה. כבודו במקומו, כן. תודה רבה.
0: מאזינים יקרים, שמעתם. לא שצריך לשמוע יותר מדי, נכון? תבואו
1: להופעה.
0: בהופעה הזאת מבטיח לכם, יהיה לכם מאוד מעניין.
1: יהיה מרגש מאוד. בואו לשיר איתי.
0: בדיוק.
1: בואו לשיר איתי.
0: אז תגידי לי ככה, לפני שנעבור לשיר ולקליפ.
1: Yeah.
0: איך את מתמודדת עם ביקורות? ואיך את מרגישה שאת מקבלת תגובה מהקהל?
1: וואו. זה קטע. ביקורות עוד לא שמעתי. ביקורות קשות. שהיה לי תגובות הייט על רילס באינסטגרם.
0: אני בגלל זה צודקת. אני טיפה אנסח את זה אחרת כי...
1: תגובות.
0: אני לא מדבר על... פעם יש את ההייטרים ש... שתדעת כמיהם.
1: כן, גיבורי מקלדת
0: וכו'. את בדיוק, את רואה כאלה שרצים... מקלידים משהו סתם בשביל הקטע, וזה אין באמת שום דבר מאחורי זה. זה אנחנו כמובן מפלטרים ועושים עם ישר כאילו מתעלמים.
1: כן.
0: אבל לא גם תגובות בונות הזה, גם תגובות טובות. כמו, יש הרבה תגובות. יש תגובות שוואלה, מה השיר הזה עשה לי. ו...
1: כן, אז אני מקבלת המון כאלה. וזה כל כך מרגש אותי.
0: זה בסוף מה שמשאיר אותנו מחוברים עם הקהל שלנו, לא?
1: זה מין שיקוף כזה של... נכון שזה קשה, הדרך הזו, של מוזיקאית בישראל. כולנו בישראל וזה, אבל מוזיקאים בישראל ממש. וזה פשוט תזכורת שזה מגיע וזה קורה וזה נוגע באנשים, וזו זכות מטורפת בשבילי. So, usually I'm humbled, אני כזה ממש מתרחבת לזה, אבל באמת מקבלת תגובות כל כך יפות מאנשים על האלבום, שיתופים, מרגשים.
0: איזה כיף, ובאחת מגיע לך.
1: תודה. הכי אני אוהבת שמספרים לי מה, מה חווים. יש גם תגובות של את ואת, שזה גם שיקופים מעניינים, יותר קשה לי לקבל אותה. גם אם זה מחמאות, אגב.
0: בסדר, אבל זה מה שאמרת, זה מה שעשה אותנו, כאילו, גם לשמוע את הדברים הטובים, גם לשמוע דברים בונים שאולי בתור אנחנו שמתעסקים בזה ביום יום ועושים פעמים, אנחנו תדעת, אנחנו נעולים איפשהו בעצמנו, ואולי מישהו מגיע, כמו שנקרא, פרש מבחוץ, פתאום קולט משהו שאולי אנחנו לא שמנו לב בכלל.
1: נכון, האמת שנכון. אני, יש לי את הנטייה להיות פתוחה מדי. אני כזה מאוד, מאוד נקבית. זה ממש חמוד. כן. אבל אני ממש אוהבת... אני חושבת שמוזיקה צריך לעשות ביחד. לא רק לשיר אותה, לא רק גם ליצור אותה.
0: זה יופי ביצירה, אבל...
1: זה
0: בסוף כל אחד בוחר איך הוא, יש כאלה שהם לא מסוגלים לעשות ביחד, והם, אתה יודע, צריכים לבטא את עצמם.
1: נכון.
0: יכול להיות שהוא עושים את זה מצוין גם, אתה יודע, זה בסוף
1: האומן
0: מרגיש עם עצמו.
1: כי אתה, כאילו, אני יכולה להיכנס פה לאני זה כולם, וכולם זה אני.
0: אבל אני תמיד אומר לאומנים, תהיו מחוברים לקהל שלכם, לאנשים. אל תשכחו, כולם מתחילים איפשהו.
1: יש לי קהילה מדהימה.
0: זה הכי חשוב, תתחזקי אותה.
1: בשבילם אני עושה את זה.
0: זה הכי חשוב. כי יש לא מעט שההצלחה לפעמים קצת, כדעת, קופצת למעלה.
1: נשמע בודד.
0: ואני מאחל לך את זה כמה שיותר מהר, ואת יודעת, לפרוץ ולהכל, אבל... תשתדלי באמת לזכור שבסוף, תדעת, מאיפה הוא מגיעים. יש הרבה אומנים שיודעים לעשות את זה יפה מאוד.
1: אביתר. אביתר.
0: ויש כאלה שאת יודעת, פעמים שכחו קצת. ו...
1: נכון. זה מחזיר אותי למקום הזה שמוזיקה זה בכלל כלי. וכשאני משמיע קול, אז יש לי אחריות.
0: נכון.
1: זה לנצל את הבמה.
0: מסכים לגמרי. לנצל אותה
1: לעשות טוב, להשפיע טוב.
0: אז אני אומר שבואו נקפוץ עכשיו. הגענו גם לשיר הנושא של האלבום. יקיצה טבעית.
1: יש.
0: מוכנה ליקיצה טבעית?
1: בטח, אני רוצה כן להגיד, כי זה יש קליפ.
0: נכון.
1: יואו, איזה כיף, זה הקליפ הראשון שאני עושה. זכיתי לעבוד עם אנשים מדהימים על היצירה הזאת, וגם לזכות לראות יצירה שהיא גם, יש את המוזיקה שאני שוחה בה וזה השפה שלי, אבל פתאום לראות אומני, איך קוראים לזה? ריינוע.
0: אוקיי.
1: כאילו, ויז'ואל, וידאו. זכיתי לעבוד עם אנשים מדהימים שהגיעו אליי בנס. גד ביברמן.
0: אוקיי.
1: צלם ראשי. וקשת גדיש, במאית, וכזה...
0: איפה צילמתם את הקליפ?
1: אז עשינו כמה ימי צילום. גם צילמנו בתל אביב, בעיר הסוענת, וגם צילמנו בבריכה, בחדרה, וגם צילמנו בשדה. אז גם כזה ליד חדרה.
0: כל מהכל.
1: כל מהכל. קליפ יפה יפה.
0: לפחות זה לא AI.
1: שום AI, הכל לייב.
0: כל הכבוד לך שפה.
1: שש שעות הייתי מתחת למים.
0: זה לא נשמע טוב, מתחת למים.
1: היה לי קר ברמות. אף אחד לא... צילמנו בחורף. היה קר. וטילים. היה קר וטילים.
0: לא, לפחות זה לא היה בקיץ.
1: דווקא בקיץ נשמע לי טוב בריכה.
0: היה לי מישהי שדווקא התארנה ועשתה קליפ בקיץ, גם כן זה.
1: קליפ בקיץ זה חם, אבל אני...
0: חם ולהישרף.
1: אני עשיתי... תכף תראה, זה מתחת למים, אז דווקא...
0: אנחנו מחכים. מה אתם אומרים? אתם סוכרנים שם?
1: יאללה, תצפו, תהנו.
0: אז קרדיטים אמרנו?
1: יש גם עוזר צלם ועניינים, אבל כעיקרון, כן, אלה הקרדיטים.
0: יאללה, אז יקיצה טבעית.
1: יקיצה טבעית.
0: בואו נראה, בבקשה. תהנו.

0: איזה שקיעה. אז מה, הלילה בבוקר יקיצה טבעית?
1: הבוקר אני רואה זריחה.
0: יאללה. צלמי, תעביר.
1: אני עד כן, אני עד כן.
0: טוב, אז בואי נמשיך. במשך שנים רבות המוזיקה הייתה חלק ממך. אני מאוד אשמח לדעת, חוץ מהמוזיקה, מה עוד תחומים אחרים שממלאים את שגרת היום-יום שלך?
1: מהמם. אני אגיד שאתה תופס אותי בשנים שאני מאוד מאוד מאוד מסורה למוזיקה בהם. והמוזיקה, מי שעוסק יודע שהיא לא משאירה המון זמן פנוי. כך יגידו החברים והחברות שלי וכל מי שהייתי איתו בזוגיות. זה ממש אוהב.
0: בסדר, ויש את הזמנים של כל דבר.
1: נכון. אז עכשיו באמת אני מאוד מתמסרת למוזיקה והופעות, ואני מלמדת פיתוח קול, יש לי תלמידות מדהימות בכל הגילאים, אני מתרגשת מהן כל שבוע מחדש.
0: איזה כיף.
1: ממש. ואני כן, אני אוהבת לרקוד. המון מהקהילה שלי זה קהילה של אקסטטיק דנס, אם אתה יודע מה זה.
0: לא.
1: אקסטטיק דנס זה ריקוד חופשי. זה לאנשים שאוהבים תנועה, אבל לא רוצים בהכרח ללכת למסיבה.
0: אוקיי.
1: וזה ריקוד שהוא, המטרה שלו היא יותר להיכנס פנימה. זה ללא מילים, ללא טלפון, ללא אלכוהול משנה תודעה. בעצם אתה נכנס לשלוש שעות של תנועה. שלוש שעות, יש חמש, יש מלא סוגים. תנועה ללא מילים, פשוט מביע את הרגש דרך הגוף. אז נכנסתי כמובן סביב השביעי באוקטובר, רוקדת כל שבוע, חייב לפרוק.
0: ואחרי חמישה ימים גם במנזר שתקנים, אפשר לדעת את הצורך.
1: יש צורך. כן, אז זה קצת אקדנס נכנסתי לחיים, וזו קהילה מהממת של אנשים מדהימים, ושם גם באמת התחלתי לשיר יותר.
0: איזה כיף.
1: אז אני אוהבת לרקוד, ואני אוהבת טבע, ואני אוהבת בעלי חיים.
0: יש בעלי חיים?
1: אוהבת לבשל. לא, כי זה family member.
0: נכון.
1: זה להיות, מבחינתי זה כמו ילד. אז כשאני מוכנה לילד, אני אביא כלב.
0: זה גם נכון.
1: הוא חתול.
0: בסדר, ואת יודעת, אני גם גדלתי עם חתולים, כלבים.
1: אני גדלתי עם שני כלבים, הלכו לעולמם, פשוט תכלס לא התגברתי על זה עדיין.
0: אני תמיד אומר שהתגבר הכי טוב זה להביא... די, חדש. לא, אבל לא. ככה זה, כאילו זה החיים, בוא, אני גאה לי כבר כמה? ארבעה כאלה? אני יודע, זה
1: היו
0: עכשיו.
1: היו לי הרבה.
0: גדלתי, היה לי שני, רק בדרך כלל, כלב, לפעמים היה שניים, אבל היה כלב, שניים, ארבעה, חמישה חתולים.
1: אוי, זה מתוק.
0: כן, בבית של ההורים עוד זה, אז כן. כבר כולם כבר זה, כבר סיימו את הדרך שלהם. וגם בבית, יודעת, אנחנו תמיד אהבנו... טוב, יש לי פחות עם חתולים, אבל לא משנה, תמיד רצינו משהו, כאילו להביא כלב, אבל גם מצד שני אמרנו, לא מביאים כלב, כאילו הילדים היו נורא נורא קטנים, ונשאיר אותו בבית מ-7 בבוקר עד 5 בצהריים, כאילו אני לא...
1: אני אישה מאוד עסוקה, אז אני לא... אז כרגע...
0: אם זה יותר מדי התעללות בכלב,
1: מאשר... אני לא מסכימה. אם אני לא יכולה לאפשר איכות חיים, אז אני לא...
0: בדיוק, וזהו. ועד שדברים טיפה יסתדרו, ואז...
1: מסר חשוב לאומה. הביאו בעלי חיים באחריות אישית.
0: חושב שזה היה שבועיים אחרי השביעי לאוקטובר, כן, משהו כזה. אוקטובר, משהו, בחנוכה, ממש הזה, אנחנו מצנו כלבה.
1: איך קומה?
0: מוקה.
1: שאולה עוד למוקה. ווף ווף.
0: אני משהו מיוחד בפני עצמו.
1: איזה כיף.
0: אבל כן. אז היום שאת מרימה מופע עם להקה, ומתנהלת מול מפיקים ואנשי מקצוע. אני חושב שגם נדרשת המון יכולת ניהול, ארגון והפקה. אז האם את מרגישה שהניסיון והכלים שרכשת, אני מניח, בקריירה שלך, מעניקים לך היום איזשהו יתרון בניהול של העשייה המוזיקלית?
1: וואו, אני עברתי שם חניכה מטורפת. אני במקורי מאוד מעופפת, יש לי ADHD, אני כמו כל האומנים.
0: רואים למי אין היום.
1: ראש בעננים, ואני למדתי בשלוש שנים האלה על העבודה, על המוזיקה, קרקע, פרקטיקות, אקסלים, ניהול, תוכן, הכל. אני ממש
0: היום זה ככה, היום אומן לא רק שר, הוא צריך להיות הכל.
1: אני הכל. אני הכל, ואני ממש גאה בעצמי. ואני אשמח לקבל עזרה אם יש לכם כיוון.
0: היום זה נהיה יותר ויותר קל, אני חושב.
1: נכון.
0: אז בואו ונמשיך הלאה עוד שני שירים. אמא שלי.
1: אמא שלי.
0: לא.
1: שיר על אהבה.
0: ככה זה גם נשמע.
1: שיר אהבה. שיר אהבה לחלוטין. מה נגיד?
0: בסדר.
1: כן, אהבה ראשונה. המקום הזה ש... שמאמין שמה אם זה meant to be, מה אם היא הסולמייט שלי, האחת והיחידה ולא תהיה לי עוד. זה נורא חמוד. וכתבתי על זה שיר בשביל רגע לענות לקול הזה. להזכיר לו שמה ששלי...
0: שלי. ומה ששלך גם שלי.
1: גם נכון.
0: ואחרי זה נעבור לדפוס?
1: בטח.
0: דיבר מהדפוס, את רוצה להגיד עליו משהו או שאת רוצה שאחריו...
1: ממש שמתאימים אחד לשני.
0: כן?
1: כן.
0: טוב, משהו קרדיטים, משהו מיוחד?
1: קרדיטים. בוא ניתן קרדיטים רגע על האלבום כולו. אפשר?
0: ברור.
1: זה הרבה אנשים.
0: נדרש?
1: נדרש. אנשים מדהימים, בואו נתרחב לזה, בסדר? אז הטריו שלי, יש לי על תופים את קשת גלבוע אורבך, וסלומה, שנגנה גם פרקשן, וגם עשתה קולות מדהימים באלבום. יש לי על קונטרבאס אברי בורחוב המלך, יש לנו את לירי החאי שאמרנו על רודס, כל השירים. יש לנו, הבאתי מקלה של חברים מדהימים, שמורכבת מדוברת בר שלום, מאלעד אשור אפרון, משחר לוי ומאופרי ביידר. הם שערו איתי ב-Love Prayer, שתכף גם נשמע אותו. אני עשיתי קולות, שרתי נמרוד גולדפרב, מפיק, חבר, שותף ליצירה, טכנאי, חמוד, מאור אלו של המיקס והמאסטר, יש לנו איתי שפיגל על גיטרה, לא נשכח.
0: חשוב.
1: עכשיו תשמעו, כינורות נועם ויין של חיימוביץ', מעיין שטיין על חליל, ועל חצוצרה יואב ויינשטיין.
0: מעיין
1: שטיין, סליחה. אמרתי מלא שמות ברצף פשוט.
0: הכל בסדר, יש הקלטה.
1: זה מוקלט.
0: כן, בדיוק. ניגנתי, שרתי, עשיתי.
1: יש תודות. אני רוצה להגיד תודה לאמא שלי, שמקשיבה לשידור.
0: ומעבירה פידבקים.
1: ושולחת לנו וואטסאפים בזמן השידור. הייתה איתנו גם בשידור הקודם שהושמד בגלל מרקורי.
0: נגנז.
1: נגנז, לא נדבר עליו. אבל הוא היה והיא הייתה איתנו שם. אמא, אני אוהבת אותך. זהו. וגם את אבא אני אוהבת וגם את אח שלי. זהו.
0: זה דפוס, אני גם יש לי פה איזה משהו ש... כאילו, לא קליפ, אבל וידאו.
1: כשהתארחתי ברדיו נוסף, ברדיו כל רמת השרון.
0: נראה לי,
1: זה לא בסינק, זה לא יהיה בסינק.
0: אוקיי.
1: ניתן להפקה את המקום של ההפקה, יפה מאוד.
0: מצוין, אני תמיד שואל.
1: יאללה.
0: אז אמא שלי, בוא נתחיל. עומי אתון, בבקשה.
1: תודה.

0: דפוס. איזה שיר.
1: שיר חמוד.
0: בהחלט. דיסני.
1: קצת.
0: כן.
1: כן, כזה, לא מלך העירות. ספר הג'ונגל.
0: ספר הג'ונגל. ספר הפיות. הכל ביחד.
1: בוא נכתוב.
0: כן. ספרי לנו קצת, איך נראה היום טיפוסי בזמן העבודה על השירים ועל האלבום?
1: יום אולפן? יום אולפן. טוב, זה תלוי באיזה שלב. היה לנו, כמו שסיפרתי, היינו, הקלטנו את האלבום הזה לייב, אז נכנסנו לארבעה ימים. יום ראשון הקמות, יום שני הקמות ורנים. יום שלישי רנים, ביום הרביעי הטריו הלך הביתה, וזה היה אני ונימשי והנשפנים, כזה חליל וחצוצרה. מעל זה הקלטנו עם איתי שפיגל, את הגיטרות, היה לנו כזה קצת העלאות, קולות, עניינים. אז המון פשוט להקליט. ואז יש את העריכות, שזה השלב המאתגר, תמיד.
0: כן, אבל זה כבר נעשה באופליין.
1: אופליין לגמרי, עושים, מתכתבים. היום אפשר לעבוד על הרבה דברים מרחוק, שזה מבאס, אבל...
0: נכון, אני גם חושב אגב ככה, כאילו יש כאלה אומרים רחוק וזה, מתגגל.
1: יש געגוע.
0: ביחד גם.
1: זהו, אני חושבת שזה מאוד טבעי, זה כמו במערכות יחסים, יש את הגעגוע להתחלה, להקלטות, היינו ביצירה, היינו בהקלטות, היינו בזה, ויש את הדברים הפחות פוטוגנים. אז יום עבודה על המוזיקה יכול גם לראות כמו אני הולכת לבית קפה ועובדת על הטלפון כל היום. לצערי הרב. יום בחיי מוזיקאית בישראל.
0: לא פשוט.
1: לא פשוט.
0: ואיך הדינמיקה ביניכם שם בכלל? בכל החבר'ה? האומנים, הנגנים, פיקים.
1: וואו, אני עובדת רק עם אנשים שאני אוהבת. זה בחירה שעשיתי, ולמזלי הם כל כך מוכשרים ומדהימים. אז יש דינמיקה טובה.
0: ממש חשוב.
1: ממש. בדיוק היום בבוקר הייתה לנו חזרה למופע השקה. ואני לא התעוררתי בזמן. עשינו חזרה ממש מוקדמת. התעוררתי בזמן, הספקנו לחזרה. אבל אני לא טיפוס של בוקר, ולא את כל האנשים אני רוצה לראות על הבוקר. ואותם אני ממש רציתי לראות.
0: זה כיף להם.
1: זה אומר הכל בעיניי. ואני גון טוב.
0: מקווה שמחר יהיה בסדר בבוקר.
1: בטח, יש לי חזרה.
0: חסימת כתיבה, איך את מתמודדת בכלל? לעיין.
1: אני עוד לא הגעתי למקום הזה שאני דורשת מעצמי לכתוב שיר, חוץ מברימון שהייתי צריכה לכתוב שיר פעם בשבוע, כי הייתי בקורס הכתיבה. אפילו הייתה לי מחצית של שני קורס הכתיבה, אז הייתי צריכה לכתוב שני שירים בשבוע. למזלי, היה לי המון המון צורך בלהביע. אז עד כה, תפו חמסה, לא היה לי משבר כתיבה.
0: מקווה גם שלא יהיה.
1: מקווה גם שלא. אני חושבת שזה...
0: ואם זה יבוא...
1: מה הייתה השאלה? איך אני מתמודדת?
0: לא, אני אומר, אם מתמודדת, מכל אם הגיעו מחסומי כתיבה, ואם כן, איך התמודדת איתם, אבל...
1: אני חושבת ש... זה מחסומי כתיבה זה כזה, כשהראש מנסה להתערב ביצירה מדי, בשלב שהוא לא אמור להתערב עדיין, בעיניי.
0: יכול להיות, זה בעיניים שלך.
1: נגלה בהמשך.
0: נכון. וגם, אחת שאתה יותר מדי מוצפת, יש הרבה מאוד תנאים שיכולים לגרום לזה. ולפעמים התשובות הן הרבה יותר גם פשוטות. זה האתגרים, זה מה שמעניין, איך מתמודדים, כל אחד בדרך שלו. אין איזשהו מילת קסם שהיא עובדת על כולם.
1: נכון. אני חושבת שהשראה צריכה שיכבדו אותה. זה מערכת יחסים.
0: נכון.
1: אי אפשר להגיד לה, בואי. זה כמו חתול, הוא לא יבוא. רוב החתולים לא יבוא.
0: כדי אם תפתיע אותה לבוא.
1: בדיוק.
0: צריך לגרום לה...
1: בדיוק, צריך לפתות אותה, צריך לתת לה מקום.
0: צריך לתרזק אותה.
1: לגרום לה להרגיש חשובה.
0: נכון.
1: כן.
0: אז איזה שיר הכי קרוב ללבך, אם יש כזה?
1: כולם קרובים לליבי. נראה לי עניתי על זה.
0: אין לו משהו טיפה אחרת, לא קרוב ללבך, אבל...
1: משהו שהוא...
0: למרות שהיה משהו אם את מעדיפה יותר, או...
1: מעניין. זה כאילו אותה תשובה פשוט. דיר לי תלמי, הוא שיר שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, כי הוא ממני אליי. הוא ממני אליי.
0: והאם יש שירים שלא נכנסו לאלבום? בטוח אני מאמין שיש.
1: בוודאי. גם יש שירים שנכתבו אחרי שכבר כזה די סגרנו. זה שירים חדשים שזה תמיד כיף. ויש מלא שירים שלא נכנסו לאלבום. הם פשוט לא מעולם מבחינתי היו אמורים להיות באלבום.
0: ובסוף כל אחד בזמן שלו, את יודעת, זה מגיע זמנו. ובסוף...
1: אבל האמת שהם קצת נזנחו לחלוטין, אני גם לא עושה אותם בהופעות, הם כזה... וכתבתי אותם.
0: בסדר, יכול להיות שאמרת פעם, כמו שאמרנו, צריכים להשתבח עם הזמן, ומתי שפתאום יגיע הרגע שתגידי, אוי,
1: כן, לך תדע, אולי פתאום אני אחזור אחורה.
0: לא, אבל לא קשור לחזור אחורה, פשוט תגידי, אוי, אולי השיר הזה בדיוק נכנס לי יפה. עכשיו, אלבום, כי לאלבום היום גם לא ככה, הם עושים כבר אלבומים.
1: נכון, היום לא עושים אלבומים.
0: היום בדרך כלל כבר כל היוצרים, סינגלים בעיקר, ובמקרה הטוב, איפי.
1: נכון. יש לזה מגוון סיבות, אבל כולם כלכליות.
0: גם, אבל לא רק כלכליות, בסוף, נכון, אז מה זה? הרוב, אם תלכי ותשאלי, תעשי סקר, הרוב באמת ילכו לכלכלי. אין מה לעשות, זה לא זול להוציא אלבום.
1: יותר משתלם להוציא סינגל.
0: דבר שני, אנשים פחות היום רוצים להתעסק עם אלבומים, הם רוצים... בשביל אלבום צריך הרבה לחשוב, ולבנות איזה סיפור, ולבנות משהו, ולחבר את השירים שיתחברו אחד עם השני, שיהיה איזה חיבור כלשהו.
1: מעניין. אני לא חושבת על זה ככה, אני חושבת שזה יותר כזה. אנשים היום, אין להם זמן. אין להם את הזמן.
0: וגם הזמן.
1: ובגלל זה, הם לא יושבים לשמוע אלבום, מה, יש לי 40 דקות היום? לא, אבל בטח שכן.
0: טוב, אנחנו, זה כזה, ככל שמתקדמים השנים, פחות סבלניים ו...
1: אני אוהבת אלבום.
0: צריכים את ה-now, עכשיו. אני מהאוטסקול, תקראי, לא משנה מה, אני אוהב את ה... אמרתי, אני אחד מהספני תקליטים, אבל... אני אוהב להחזיק גם, ולראות, ולקרוא, והגרפיקה.
1: אני אוהבת שזה בידיים שלי.
0: זה כיף.
1: יש אלבומים, אתה אולי מכיר את האידילר וויל של פיונה אפל?
0: לא.
1: אני אוהבת אלבומים שהם... גם... שולי רנד עושה את זה מדהים. יש סיבה לסדר של השירים. יש סיבה למשך, ויש סיבה שזה אלבום. ואני אוהבת גם את זה. ובסדר, אז מי שאין לו זמן, נשמע את השיר האחד הזה שיש לו הכי הרבה השמעות בספוטיפיי, והוא הכי בא למעלה. אבל מי שיש לו זמן, מת על הלבבות של האנשים האלה.
0: מי שייתן, לא קשור לזמן, מי שבאמת רוצה לשמוע משהו.
1: יש לו קשב, כן.
0: יש לו קשב. הוא יוקסם, כי זה לא רק שיר אחד. וכמו שאני תמיד אומר, יש כאלה שהם יוצרים להיט. להיט 20 שניות, 20 שניות של תהילה, מה שנקרא. ויש דברים ש-50 שנה או 100 שנים.
1: אתה זוכר שהיה, בטח שאתה זוכר, אבל אני אגיד את זה בשביל מי שלא, שהיה אלבומי תמונות.
0: כן.
1: ואז יש את הרגע המביך הזה בארוחת שישי, שכבר לא יודעים על מה לדבר ולעשות, ואז הולכים ופותחים אלבום תמונות. והכל כזה חמוד ונוסטלגי, וזה לוקח רגע, זה לא, אבל זה...
0: אבל יש את זה את הקסם שלו.
1: כן, לא סתם קוראים לזה אלבום.
0: נכון. אז דיברנו בדיוק על האלבום ועל הסדר והכל, ובדיוק זו השאלה שמגיעה ואומרת, איך את מחליטה על סדר השירים באלבום שלך?
1: אז שאלה מולה. זה אחד ההחלטות האחרונות שקיימתי.
0: ואחד הדתי יותר מאתגרות גם.
1: מאוד, ואני מאוד, אני אישה מאוד אינטואיטיבית, אני מאוד מקשיבה לרחם שלי ולאינטואיציה שלי, ולכזה מסרים שעוברים דרכי. המון מהמוזיקה זה ככה. אני לא ממש לוקחת קרדיט על השירים. אז ידעתי שגם על סדר השירים אני אקבל איזה הדרכה. ההבנה תגיע אליי. היה לי את האמונה הזאת. והאמת שאני עוברת שנה די מורכבת, אם אפשר לספר על דברים כאלה ברדיו.
0: ואת בוחרת, אני לא...
1: אני עוברת פרידה.
0: זה אף פעם לא נעים ולא קל.
1: זה אף פעם לא נעים וזה אף פעם לא קל. גם אם זה נכון, גם אם זה כזה. ובאמת לעבור פרידה ולהוציא אלבום באותו זמן וכזה, זה היה אתגרי. וביום שהיא הוציאה את הדברים, גרנו ביחד, אני הלכתי לישון אצל חברה באיזה בקטת עץ כזאת. איך אני אוהבת בקטות עץ, אה? מסתבר שמאוד.
0: פרדס חנה, נו.
1: פרדס חנאית. ושמרתי על החתולה שלה, ופתאום היה לי רגע מרחב עם עצמי. ונזכרתי איך זה להיות טובה לעצמי. לקח לי זמן להיזכר מלא זמן, הייתי כזה בשבילה וכזה. כל השירים מדברים על זה, כמובן. על המקום הזה של לרצות, של כזה לדאוג למישהי אחרת וזה. ופתאום היה לי רגע אותי, וזה אפשר חיבור. פשוט הקשבתי לשירים, ונתתי לזה... יש לי את הבדיחות הקטנות עם עצמי, אני יכולה לספר לך למה שיר בא אחרי מה, אבל... בוא נשאיר את זה
0: נשאיר למאזינים. בדיוק.
1: אולי בריאיון הבא אני אכנס ללמה זה אחרי זה.
0: אני תמיד אומר, תמיד צריך להשאיר גם משהו לרעיון הבא, משהו לעוד ככה, להשאיר את החבר'ה במתח.
1: לומדת את זה, לומדת את זה.
0: בסדר, לאט לאט, אין פה נכון לא נכון. אז נמשיך עם השיר הבא, Love Prayer.
1: שיר כמעט אחרון באלבום. הוא תכלס השיר האחרון, השיר שאחריו זה שוב טרק יציאה כזה, רודס של בית, תודה שהקשבתם לאלבום, שנקרא שקיעה, ו-Love Prayer, כמו שכבר סיפרתי, כתבתי אותו, הוא ממש הגיע אליי כהתגלות.
0: אז מה, אנחנו שומעים אותו? עושים אותו בלייב? מה?
1: את Love Prayer? לא, שומעים אותו, יש שם. יש שם. אבל תבואו להופעה.
0: אני אנסה ככה למשוך אותם, לתת להם קצת עניין למאזינים.
1: אולי דבר אחריו נעשה בלייב.
0: יאללה, שיהיה להם טעם ככה, שישיר מהם טעם לרוץ.
1: נשאיר לכם שיר ערס.
0: לרוץ ולראות את ההופעה.
1: בטח, אז את זה נשמע את ההפקות, ו...
0: אז יאללה, אנחנו ניתן הרבה פה להתארגן על הלייב, ובינתיים נשמע לנו את Love Prayer.
1: שיר תפילה.
0: בוא נשמע. הנה הוא בא.

0: Love Prayer. זה שיר פשוט ככה, לזרום איתו, לנדוד איתו ככה במחשבות.
1: לצעוק איתו באוטו.
0: אז בואי נדבר קצת על, אנחנו כבר ממש לקראת סוף התוכנית שלנו, אז משהו קטן ונעבור אלייב. קצת על עתיד ותוכניות, אז אלה פרויקטים, יש איזשהו פרויקטים חדשים שאת מתכננת כבר?
1: בוודאי, אני, זה קצת סוד, אני לא יודעת כאילו, לא, קצת דיברנו על המסתורין, אני לא יודעת כמה להיות מסתורית וכמה לספר.
0: להיות מסתורית, לא צריך לחשוף דברים, בטח זה, צריך להשאיר את הקהל עדיין באיזשהו ציפייה ושהוא ינסה לדמיין, אבל ככה את יודעת, משהו בזה. מאוד בכללי.
1: בטח. אז גם יש את השיר מפרויקט זמרו שיצא בקרוב בעזרת השם. יש איזה שיתוף פעולה. וגם יש לייב סשן שאני מתכננת. וגם יש שירים חדשים. אני אנוח קצת. יהיו הופעות. וכן, לייף איזה...
0: יש למה לצפות.
1: יש למה לצפות.
0: והאם יש איזשהו חלום מוזיקלי שעדיין לא הגשמת?
1: בא לי לשיר עם אמנים שאני אוהבת.
0: מי למשל?
1: אבל כולם, האם זה יוני? אני רוצה להשאיר עם כולם.
0: כולם אנחנו צריכים לארגן, כמו שזה, את יודעת, איך זה נקרא, שמענו אוסף האומנים בארצות הברית, שעשו זה באפריקה, נו.
1: מה,
0: בלקאוט? כן, כן, עם כל האומנים הגדולים, סידני לאופר, מייקל ג'קסון, כל הסטינג, מי שאת לא רוצה, we are the world, we are...
1: זה, כן.
0: נו, כן, זה איך זה נקרא? USA to Africa.
1: נכון.
0: איזשהו פרויקט כזה.
1: איזה חמודים.
0: כן.
1: כן, אני... יש... אני לא חפור, אבל יש דברים בקנה.
0: אנחנו נמתין. Yeah. אז איפה את רואה את התסמך פה עוד 2-5 שנים? ככה.
1: 2-5 שנים. מאושרת, בית עם גינה מגדלת קרוביות. כלב, חתול, אלבום שני.
0: ילדים.
1: בעזרת השם. מה שהוא ירצה ממני.
0: בסדר גמור.
1: מה שאני ירצה ממני. ועם קהל מעריצים שרוצה. לא רוצה להריץ אותי, אבל ממש רוצה שהמוזיקה תצא. זה מה שאני רוצה.
0: אני דווקא בטוח שיהיה הרבה יותר קל.
1: אמן.
0: ותחביבים, עיסוקים, חוץ ממוזיקה. ככה שיקיר אותך טיפה.
1: לא הייתי מותר להגיד דברים כאלה ברדיו. אני אוהבת לעשות כישופים.
0: אוקיי, וואו. שמעתי דברים הרבה יותר גרועים.
1: יפי.
0: מה כישופים?
1: מה הבעיה בכישופים?
0: זה הקטע, לא יודע מה זה.
1: מעולה. לא, פעם שרפו אותנו חיים.
0: זה היה בשנות כמה, 30?
1: כבר זמן, אתה אומר, התקדמנו.
0: איזה 30, סליחה, איפה אני זה? 1830, כן.
1: הפצע הוא עוד מדמם.
0: וגם לפני.
1: הוא עוד קורה. כן.
0: את מי את מקשפת?
1: את המציאות שלי.
0: אוקיי, אני מקווה שבכישופים טובים.
1: בעזרת השם. כן, בטח, רק, ברור. רק כישופים טובים.
0: נבהיר את זה, כן, שלא בטעות מי שיקח את זה למקום אחר,
1: לא,
0: תדע.
1: לא, מחשפה טובה, מחשפה טובה.
0: אוקיי.
1: צמחים, דברים טובים, נרות, הכל
0: מצוין.
1: טוב. לא להילחץ, חברים.
0: בדיוק. באנו להבהיר.
1: לב, נכון, להבהיר. בדיוק, בא להבהיר, בא להביא אור.
0: בדיוק.
1: זה. למה הכנסתי את עצמי?
0: לא, הכל טוב. ואיזה מסר היית רוצה להעביר למאזינים שלנו?
1: לא לוותר. לא לוותר.
0: הבנת,
1: לא חברים. בקטע אגרסיבי. תהי נקבה. תקשיבי למחזור החודשי, תנוחי, לאט, הכי לאט בעולם. אבל לא לוותר. את טובה, את עושה טוב, תמשיכי ללכת.
0: כן. והשאלה האחרונה שלנו להיום. Okay. אם היית צריכה לבחור שיר אחד שיסכם אותך, איזה שיר זה היה?
1: אני יכולה לנגן לכם אותו?
0: את רוצה לעשות אותו בלייב?
1: כן.
0: אז איזה שיר זה יהיה?
1: אני אשיר לכם.
0: יאללה, קדימה. רגע, רגע. שכחנו משהו. קודם כל תגידי איזה שיר זה.
1: אני הולכת לנגן את Dear Little Me.
0: ועכשיו שפתחתי לך את האורגן, נוכל לשמוע אותו גם, את הקלידים, סליחה.
1: שמחה.

0: תודה רבה. אז כן, לא להאמין, ואנחנו הגענו לסיום התוכנית שלנו, שיר ושיח, כאן ברדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם, בתדר 106 FM. סיכמנו שעה של מוזיקה, שיחה, רגש, והצצה נדירה לעולמה הפנימי של היוצרת המרתקת והמבטיחה, רומי אתון. אז רומי היקרה, קודם כל, תודה רבה על הכנות, תודה רבה על האומץ, תודה על הצלילים ועל המילים שנכנסו ללב. לפני שניפרד, אני רוצה לשאול אותך אם יש משהו שתרצי לומר למאזינים ולמאזינות שלנו.
1: אני רוצה להגיד תודה רבה על האומץ ועל ההקשבה ושפתחתם את הלב והייתם איתנו. תודה.
0: אז תודה רבה כמובן, ובמהלך הרעיון המרתק הזה והאישי וגם המוזיקלי המיוחד, רומי שיתפה אותנו, את המאזינים, בסיפור חייה, באהבה ליצירה והדרך שעברה מהחזרות הראשונות ועד להופעות מול הקהל הנלהב. אז קודם כל אני רוצה לאחל לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שבוע מלא אור, השראה, אהבה ומוזיקה טובה שתלווה אתכם בכל צעד. אל תשכחו לפרגן לנו בדף הפייסבוק ובאתר של הרדיו חברתי הראשון. שתפו את התוכנית עם חברים, עם המשפחה, עם כל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. אז עכשיו גם רגע של תודות. קודם כל תודה גדולה לאוס מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, על ההכוונה והלב הפתוח. תודה לאורחת שלי כמובן, רומי אתון. תודה רבה לך.
1: תודה יוני, היה לי ממש כיף.
0: אני שמח. וכמובן אתם המאזינים היקרים, תודה לכם, אתם הלב הפועם של התוכנית. בלעדיכם כל זה לא היה קורה. אז אנחנו נסיים את התוכנית עם שיר נוסף, שיר אחרון שיכתוב לנו את הרגע. וזה בהחלט הרגע האחרון של קסם לפני שניפרד. וגם זה שיר מנותו שחותם את האלבום הבכורה שלך?
1: נכון מאוד.
0: יפה. אז את רוצה להגיד עליו כמה מילים?
1: זה נגינה, ללילה טוב.
0: ככה עושה איזה קלוז'ר ככה לאלבום, אה?
1: לגמרי.
0: אז בוא נקבל את רומי אתון, שיר מספר 12 האחרון, שקיעה. אז אני ערבה לכולם, נתראה בשעה הבאה. איזה שעה, כבר אנחנו חרגנו מהשעה הבאה. אז אנחנו נתראה בשבוע הבא בתוכנית לית על הגלים, עם סקירה של אמנים ולעיתים וסיפורים שלא שמעתם. אז שיהיה לכם שבוע מקסים, מלא יצירה שלכם, לילה טוב, ובואו נקבל את שקיעה שתסגור לנו את הערב.
1: לילה טוב.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.